0: Armenien siden 2018 og har i sin tid trukket Armenien væk fra russisk indflydelse og tættere på EU. Ruslands præsident Vladimir Putin han har frem mod valget forsøgt at minde armenerne om deres afhængighed af Rusland. Og kort før valget der blev flere armenske fødevarer pålagt et fødevareforbud i Rusland i hvad analytikere kaldte et forsøg på at påvirke valget. Mandag mod vest skyet efterhånden en smule regn, ellers tørt med lidt sol i resten af landet.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
3: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere. Men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne. Og der er rigtig mange i spil på samme, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
2: Sagde altså Nana Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
4: Min søn, han spurgte mig, om kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så...

for this shit.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemalene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det Filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken tilskadekomne eller omkomne. Mod vest skyder og efterhånden stadigvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jo.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
3: Det, så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 8. juni. Og hvor vi samtidig også tager hul på en ny uge. Det er den uge, der har fået ugenummeret 24. Det her, det er radioprogrammet for os, der vågner før hønsene, eller os, der bare kommer virkelig sent i seng. Og faste medlemmer her i Morgenklubben, ja, de vil vide, at jeg er ret så optaget og fascineret af solopgangen. Det er jo lidt ligesom om, at solen er sådan min faste følgesvend, og i dag, der stod den altså op for cirka en time og 20 minutter siden, så den lyser allerede godt op derude. Jeg håber også, at jeg kan få dig til at lyse op i løbet af den næste lille times tid, som vi har sammen og i selskab i øvrigt med hele resten af Morgenklubben. Her der lægger vi fra Kai med lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell, og med den, godmorgen.

0: my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City featuring Matt Thiessen på Fireflies er i morgenklubben. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så starter vi stille og roligt med sådan lige at give din sjæl en form for musikalsk massage. En godmorgennatsang, som meget gerne lige skulle vække dem, der er på vej ud af sengen, og så i øvrigt sende dem, som er på vej i seng, ind under dynerne. Og nummeret, vi gør det med i dag, det er et nummer fra Harry Styles' nye album, Disco Occasionally Kiss All The Time, og jeg ved ikke helt, hvem det er, han synes, man skal kysse hele tiden, men noget kunne tyde på, at det godt må være amerikanske piger, i hvert fald i det nummer, som er dagens godmorgennatsang i dag, Harry Styles og American Girls.

Styles sørgede for dagens godmorgen-natsang her med nummeret American Girls. Og derfra så skal vi så ud på en lille cykeltur sammen med Jonah Blacksmith og en gul cykel. Her der er det Yellow Bike.

Margitte satte med Anne Linnet i front her på nummeret Venus. 5:55 er klokken, og det er blevet kropslig kickstarter-tid her i morgenklubben. Og mens vi lyttede til Margitte satte og Anne Linnet, ja, så fik jeg lige fisket dagens bud på et kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er desværre et forslag, hvor der ikke rigtig står navn på afsenderen, og det kan vi jo så lige bruge som en ganske fin anledning til lige at minde om, at man må godt lige skrive et navn på. Det gør det lidt nemmere for mig. Til gengæld så er det forslag, der så er kommet ind uden nogen afsender på, simpelthen så godt, at jeg godt lige vil se igennem fingre med det for denne her gang. Også fordi, at det på en måde er underskrevet, det er bare kun underskrevet sygeplejersken på vej til dagvagt, så et navn ville have været rigtig godt. Men nu lader vi den passere i dag, men husk det lige fremover, at det er godt lige at skrive et navn, eller kaldenavn, eller et eller andet i den stil på. Nå, der står kort og godt i mailen der: godmorgen, hey ja, med Outcast kan altid få mig i rytme. Hilsen sygeplejersken på vej til dagvagt. P.S. Tak for god morgenstemning, og jeg siger selv tak, for det er jo lige præcis jeres mails, der er med til at skabe den her gode morgenstemning, og i dag også er med til at give os en kropslig kickstarter, som sygeplejersken altså har foreslået: Outcast med Hey Ya. Yeah.

Jeg havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Hey, jeg fra Outkast fik vi denne her mandag morgen. Og hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvad det er for nogle sange, som vi vækker kroppen til, så kom med dit bud på en kropslig kickstarter. Du sender det bare ind til morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Her der får du lidt musik fra Annika Aakjær og Pop.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen til. Hvis du først lige er trådt ind ad døren til klubhuset her, så skal du være så evig velkommen. Du er dog gået glip af dagens godmorgennatsang, som skulle vække vores sjæl og også en kropslig kickstarter. Men du er kommet lige i tide til en musikquiz, som har til formål at vække din hjerne. Og i dag quizzer vi i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Ja, hvad er det for et band, der står bag hitsene We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og svaret, ja, det får du lige efter Dua Lipa og Houdini.

Dua Lipa og Houdini lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som blev hentet i kategorien 80'erne. Det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Og svaret er, at det har Starship. Starship er et amerikansk rockband fra Californien, som har været igennem både en hel del navne og også en hel del udgaver af sig selv. De startede som syre-rockbandet Jefferson Airplane tilbage i 1965, og dengang der havde de altså hits som White Rabbit og Somebody to Love. I midten af 80'erne så rebooter de så sig selv, først som Jefferson Starship, men sidenhen bare som Starship. De udsender som Starship debutalbummet Knee Deep in the Hoopla i 1985, og på det album der er der altså to af sangene, nemlig Sarah og We Built This City, som faktisk begge to går nummer et på den amerikanske single hitliste. Sidstnævnte, altså We Built This City, er faktisk også et nummer, som er skrevet af Bernie Taupin, altså Elton Johns faste skrivemarker, ham der skriver alle teksterne til Elton John. Han har også skrevet teksten til nummeret, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med. Her der er det Starship og We Built This City.

We Built This City Starship var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Jeg har også en hjertestarter sang klar til dig, og den får du lige efter The Killers, som du her skal få med Human. I did.

Las Vegas bandet The Killers var det her med Human. Klokken er 6:09, og dermed er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, når det sådan gælder vores fire faste morgenrutiner. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og Frederik og Lone skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie. Tusind tak for et godt program, som vi lytter til hver morgen. I dag, mandag den 8. juni, fylder vores far og mand Bent 70 år. Vi ønsker dig stort hjerteligt tillykke med dagen, og vi glæder os til at være med til at fejre dig både i dag og på lørdag. Du er fantastisk, og vi holder utrolig meget af dig. Da Bent elsker de lyse nætter, som vi har nu, så vil vi meget gerne ønske Alberte med netop lyse nætter som hjertestartersang. P.S. Bent ønskes også stort tillykke med bryllupsdagen. Kærlig hilsen Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og hold da op, der er en masse ting, der skal fejres her. Vi starter med at råbe højt hurra for Bent, som altså i dag fylder 70 år. Og så kom der lige sådan en PS-bemærkning til sidst, at Bent også lige ønskes stort tillykke med bryllupsdagen. Jeg skal ikke kunne sige, om bryllupsdagen er i dag, men under alle omstændigheder, tillykke med den også. Vi fejrer det hele her med det nummer, som Frederik og Lone har bestilt til Bent. Her er det nemlig Alberte og Lyse.

Bent kan i dag fejre 70 års fødselsdag, og det synes Frederik og Lone skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Jeg sender dig afsted til en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Frem mod den, så lytter vi til Miley Cyrus og Malibu. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, til oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham. Og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet, altså.
1: Kampen blev føjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn, han spurgte mig, om kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange der ligesom hjalp ham helt ud. Hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne.

0: Marshmallow og Jonas Brothers var det her på Leave Before You Love Me. Klokken den er 6:07. Lad os lige komme en tur ud i trafikken og få et overblik fra Cecilie.
1: Her er det kun mindre fartdyk, der er på færre indtil videre. I er ikke mange om at dele pladsen på vejene endnu. Og i togtrafikken, der er der kommet styr på køreledningerne ved Sorø. Togene, de kører normalt igen her fra morgenstunden.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det er jo skønt med sådan en melding om, at det kører godt ud i trafikken. Anders Ugild.
3: Kasper Hartmann, jeg lærte på den lidt dumme måde i går, at Sorø ligger lige i smørhullet mellem Slagelse og Ringsted. Cecilie Kelsen,
1: ja,
3: jeg hører, at der er positive takter.
1: Ja, fuldstændig. Altså, det ligner ikke, at der er nogen knaster her til morgen.
0: Der kørte jo togbusser frem til klokken 6 her til morgen, men nu er det slut med det, og så kører det bare.
1: Ja.
3: Jeg har fejret weekenden i Sorø. Jeg kom heldigvis hjem, fordi det bliver en uge, hvor vi skal jo kigge på noget af det, der sker hver dag. Fremtiden kan vi ikke sige noget om, men vi kan samle op på noget af det, der skete i går. For hvis man så fodbold, Kasper Hartmann.
0: Ja, i så, går aftes Danmark-Ukraine.
3: Lige præcis. En venskabskamp, der stoppede før tid, fordi Christian Eriksen faldt om. Vi har samlet reaktioner på, hvad det var, der skete i går, fordi det er noget, der kommer til at fylde her dagen derpå.
0: Hmm. Det samler vi op på lige om lidt. Først lidt mere musik her. Der er det Mille og Uro på den, der hedder Drømmefanger. Godmorgen og velkommen indenfor.

0: 11 minutter over 6 er klokken der. Det var Mille og Uro. Det startede i aften som en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine, spillet i Odense, men det sluttede jo altså før tid, da Christian Eriksen faldt om i anden halvleg. Anders, så du kampen?
1: Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg kunne da læse op på, hvad der var sket i aftes, da jeg vågnede tidligt i morges, og der ligger en liveblog inde på DR.dk, hvor man, der er blevet samlet et resume op i toppen, men lad os bare lige høre, hvad vores gode kollega Mads Tyrsted, han kunne sige i går, da klokken var nogenlunde 10:30.
2: Ja.
0: Ups, der fik vi begge to trykket på knappen. Skal vi ikke lige prøve at høre Mads Tyrsted en enkelt gang mere? Det var lidt kort, det der.
2: Jamen, seneste nyt er, at Christian Eriksen befinder sig på Odense Universitetshospital lige nu, hvor han bliver monitoreret, han bliver undersøgt. Hans familie er til stede, og der er selvfølgelig også dialog med Christian Eriksens hjertelæge, som har været i forbindelse med ham i forhold til indopereringen af den her pacemaker, som han fik efter sit hjertestop i 2021. Men han har det efter omstændighederne godt.
1: Ja, fordi det, der jo sker i det, Christian Eriksen falder om, det er, man kommer jo til at tænke tilbage på den der kamp EM-slutrunden 2020, der blev rykket til 21. Vi tog imod Finland på hjemmebane i Parken. Det er den kamp, hvor Christian Eriksen han falder om første gang. Jeg tror, det er noget, mange af os ikke kommer til at glemme nogensinde. Landstræneren Brian Riemer, han var også tydeligt berørt af situationen efter kampen i går.
2: Hvordan har du det lige nu?
3: Tom. Jeg glæder mig til at se ham. Jeg kører over til ham nu her, når jeg har mulighed for det. Jeg har brug for at se ham, kan jeg mærke. Snak med ham. Det er en mand, der har betydet meget for mig.
0: Ja, man kan tydeligt høre, hvor berørt han er af situationen. Ifølge DBU så har Christian Eriksen det efter omstændighederne det godt. Og fodbolddirektør hos DBU, Peter Møller, han siger, at Christian Eriksen nu bare skal have ro med familien.
1: Hvis du vil se et interview med landsholdslægen Morten Bosen, det var ham, der kom ud til Christian Eriksen på banen, så ligger det inde i live-bloggen.
0: Bare klik ind forbi dr.dk, der finder du meget mere om det her. Lige nu, der skal vi have lidt musik. Her hvor klokken den er blevet 14 minutter over 6, Ari Amade med Losing My Religion.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Isis og Theodor her med Melodrama. Klokken den er 6:59. Lad os lige vende blikket på noget, der skete i nat, Anders.
1: Ja, for aftenen og nattetimerne har budt på en optrapning af konflikten mellem Iran og Israel. Der har været missilangreb først fra iransk side mod Israel. De missilangreb de blev natten til i dag gengældt af det israelske militær, og det er jo ikke noget, der stemmer, ja undskyld mit franske, skide godt overens med den våbenhvile, der jo, er i øjeblikket. De her angreb lugter meget, meget lidt af våbenhvile.
0: Ja, og efter angrebet, der har Irans revolutionsgarde også meddelt, at missilangrebet her, at det skulle altså bare være begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb.
1: Vi følger selvfølgelig situationen tæt. Det gør vores gode kolleger i DR Nyheder også. Så der er både liveblog og der er radioavis. Og vi holder også øje her i P4 Morgen.
0: Det gør vi nemlig. Lige nu, der skal vi have lidt musik, inden vi skal ud og kigge på, hvordan det kører i morgentrafikken. Det er Cecilie Kjeldsen, der giver os et overblik lige om sådan en 3-4 minutters tid. Det er efter den her fra Nelly Furtado, I'm Like a Bird. 8 minutter i 6:30 af klokken.

0: Nelle Furtado fik vi her over I'm Like a Bird. Vi skal ind i trafikken til Cecilie og et overblik.
1: Hillerød Motorvejens forlængelse propper til i sydgående retning nu, der er på det vanlige stræk mellem Haraldsvejen og Rute 6, men den tætte trafik starter faktisk allerede længere tilbage på Hillerødvej, kort efter rundkørslen ved Kildevej. Generelt bliver flere og flere, men det kører stadig tilforladeligt.

0: En fin lille banger fra slut 90'erne. Her var det Lena Marlin og Sitting Down her. Nu skal vi have nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Kan åben natur med søer og vådområder kombineres med et 64.000 kvadratmeter stort kontorkompleks? Den debat, den tager lige nu fart i Allerød, både blandt politikere og beboere. For ingeniørvirksomheden Topsø har vist interesse for at bygge et nyt hovedkontor på en del af kommunens jord, hvor størstedelen faktisk var udlagt til natur. Nu har et flertal i byrådet så besluttet, at der skal laves en lokalplan, der giver plads til både natur og erhverv. Men det er en dårlig idé. Så lyder det fra konservativt medlem af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget i Allerød, Jørgen Johansen, der som det eneste parti stemte imod.
3: Hvad kommer først? Man kan sige, hvis det er erhverv, der er udgangspunktet, så er det sjældent, det bliver det bedste natur. Hvis det er natur, der er udgangspunktet, så er det sjældent, det bliver det bedste erhverv. Og her der ser vi, det, at de vil have erhverv først, og så natur bagefter. Vi vil have natur.
2: Og selvom det skulle ende med et kontorkompleks i området, så vil de fleste kvadratmeter stadig være natur. Det siger Miki Dam Larsen, der er socialdemokratisk formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.
4: For os der er målsætningen, at der skal være bedre offentlig adgang, og det skal have bedre naturmæssig værdi og rekreativ værdi. Det kan vi skaffe. Så er jeg også rimelig tryg ved, at man med et nyt erhvervsbyggeri kan få det til at passe ind på de arealer, for eksempel længst væk fra skovlinjen, ikke?
2: Jeg spørger Miki Dam Larsen her om, hvordan det ikke kommer til at gå ud over naturen, at der kan komme 64.000 kvadratmeter stort kontorkompleks. Det gør jeg om 10 minutter på P4 København. Tandlægeforeningen advarer nu om, at der kan komme til at mangle personale til at tage imod patienter i tandlægestolen i fremtiden, hvis regeringens plan om gratis tandpleje til alle fra 2035 bliver til virkelighed. Nu skal du møde Steffen Lauritsen. Han er formand i Tandlægeforeningen Region Hovedstaden. Han tror, at det vil blive svært at følge med her i hovedstadsområdet, når det kommer til personale.
5: De steder, hvor de har kapacitet, der får de fyldt op. De steder, hvor de allerede nu er presset på hænder, der får de jo, altså de kan jo ikke tage flere ind, end de har plads til. Så det vil sige, at der får borgerne egentlig ikke nogen særlig hjælp ud af det. Det er selvfølgelig overordnet set en rigtig god idé, men så er man nødt til at kigge på flaskehalsen i andre steder i systemet.
2: Og selvom vi i hovedstadsområdet har den bedste kapacitet af tandlæger i forhold til de andre regioner, ja, så kræver det, at regeringen lægger en ordentlig plan, siger Steffen Lauritsen.
5: Hvis vi bare bevæger os en lille smule uden for København og de små forsteder, så begynder det at være svært at finde klinikker, der har god tid. Der er mange tandlæger, hvor at de måske ikke har lukket for tilgang, men der er lange ventetider, og det er situationen altså rigtig mange steder uden for de store byer.
2: Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken skriver til os, at regeringen er opmærksom på, at der skal være tandlæger nok til at behandle dem, som nu får gratis tandpleje. Selvom det er godt nu, så skulle det meget gerne holde tørt. Solen svinger også forbi senere, op til 20 grader.

0: The Minds of 99 fik vi her med Emil. Klokken den er 7:05.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og denne mandag morgen, der er det med Anders Ugilt og Kasper Hartmann i det, dit øre.
3: Det er dagen derpå for venskabskampen mellem Danmark og Ukraine. Den blev spillet i Odense, og den blev aflyst før tid, fordi Christian Eriksen faldt om på banen. Han har det efter sigende godt, altså efter omstændighederne her dagen derpå. Han er på Odense Universitets Hospital. Kasper, det er en hændelse, der har skabt mange reaktioner, både fra landstræneren Brian Riemer, fodbolddirektør i DBU. Møller har også været ude og kommentere, hvad der skete. Men lad os bare lige høre, hvad landsholdslægen Morten Bosen han sagde om det, der skete inde på banen i går, fordi det var ham, der løb ind og hjalp til.
4: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
0: Ja, pacemaker, den fik han jo indopereret for 5 år siden, efter en landskamp i Parken, en kamp mod Finland i forbindelse med EM. Hvor han ja faldt om på banen og altså var livløs i et stykke tid, før han så blev genoplevet, og så fik han indopereret den her pacemaker. I går, der gik det lidt hurtigere. Han fik jo det her stød, som lægen også siger. Han var hurtig ved bevidsthed, og han kunne også godt selv gå ud til ambulancen. Så den der sådan lange periode, vi havde for 5 år siden, hvor man sad og så med, og altså koldsveden bare piblede ud fra alle porer i kroppen, den var ligesom aflyst i går. Man kunne se relativt hurtigt, at det her, okay, det var ikke så slemt.
3: Det er, som jeg sagde lige før, det er noget, der skaber reaktioner. Det er også noget, vi taler om her på redaktionen. Det er også noget, Christian Eriksens tidligere klub Manchester United forholder sig til. De sender styrke og kærlighed til både Christian, men også familien Eriksen, skriver altså Manchester United på Instagram.
0: Styrke og kærlighed, det får du også i form af lidt varm kaffe her til morgen. Espresso er det her fra Sabrina Carpenter. Klokken, den er 7:07.

0: Espresso fik vi her fra Sabrina Carpenter. Klokken den er 20 minutter i 7. Mere natur eller arbejdsplads med 1000 ansatte? Det er et spørgsmål, som er brandvarmt i Allerød lige nu, fordi der er en stor virksomhed, som har vist interesse for at bygge et nyt stort hovedsæde i et område, som man egentlig havde udlagt til natur. Nye Allerød Gård hedder det område. Og nu har et flertal i byrådet så stemt for at gå i gang med at ændre lokalplanen, sådan så virksomheden kan få lov til at bygge lige præcis der.
1: Men det er langt fra alle, der er tilfredse med den beslutning. Det er kun de konservative i Allerød, der er imod den her nye lokalplan. Men så synes borgergruppen Ren Natur på Nye Allerød Gårds jorde heller ikke, at det er en god idé med et stort erhvervsbyggeri. Godmorgen til dig, Mikke Dam Larsen.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget fra Socialdemokratiet. Du og dit parti har stemt for. I har stemt ja til udarbejdelsen af den her nye lokalplan. Mikki, hvorfor skal der være plads og mulighed for et kæmpestort erhvervsbyggeri i et område, I egentlig havde reserveret til natur?
2: Jamen, vi har sagt, at størstedelen af området skal være til natur. Det kommer det også til at være. Men en del af området, det vil vi gerne have, kan være erhverv. Det ligger stationsnært, og det betyder også noget, at vi skal balancere alle hensyn. Vi skal også balancere hensyn til at have råd til at investere i vores skoler og plejehjem. Og der betyder erhvervsliv også noget. Det er gode arbejdspladser, der kan komme, så det er en fin balance, synes jeg.
1: Jeg har kigget lidt på det, og jeg må jo bare sige, at en del af det her område skal stadigvæk være natur. Sådan som jeg forstår det, så er området i alt på 220.000 kvadratmeter. Og det her potentielle erhvervsbyggeri, det vil så være 64.000 kvadratmeter. Altså en næsten en tredjedel af Nye Allerød Gårds jord vil man bygge. Er det en fair nok balance set med dine øjne?
2: Så langt er vi slet ikke kommet endnu. Vi er jo slet ikke noget forslag til lokalplanen endnu. Så sådan detaljerne i, hvor grænsen skal være, kan jeg slet ikke sige nu. Det er jo noget, vi selv definerer, når vi tager hul på lokalplanen sammen med borgere og interessenter.
1: Men hvordan er det i din optik muligt at fastholde de grønne ambitioner, I også har i kommunen, hvis man giver mulighed for at bygge på jo næsten en tredjedel af jord, som man egentlig havde besluttet sig for? Det her, det skal være natur.
2: Vi havde besluttet, at størstedelen af området skulle være natur. I dag er det en mark, og det vi vil have, det er overgangsnatur, lysåben overgangsnatur, med bedre rekreativ værdi, bedre naturmæssig værdi, bedre offentlig adgang. Det kommer der til at være, ikke på hele arealet, men på størstedelen af det. Det synes jeg er en fin balance hensyn til alt fra økonomi og rekreation og natur.
1: Hvis sådan en ny lokalplan, den først åbner op for erhvervsbyggeri, hvordan vil I så forhindre i fremtiden, at området jo på sigt kan komme til at blive yderligere bebygget?
2: Jamen, det er jo sådan det man kalder sådan et glidebaneargument, man kan bruge om alt. Og det betyder jo sådan set, at man ikke kan gøre noget. Hvis vi skal anerkende, at i det øjeblik, man gør én ting, så kan det altid udvikle sig. Jamen, så er vi lidt handlingslammet. Jeg synes, vi har en fin balance her. Og det kan et fremtidigt byråd jo altid tage stilling til, hvad de vil, og dermed det er op til borgerne. Nu har vi en balance, synes jeg, i at sige, at noget, der ligger så stationsnært, det får sådan en balanceret prioritering mellem på den ene side erhverv og natur.
1: Mikki Dam Larsen er formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget fra Socialdemokratiet i Allerød. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Og vi taler også med Jørgen Ekstrøm Jacobsen fra borgergruppen Ren Natur på Nye Allerød Gårds jorde, som er imod muligheden for erhvervsbyggeri. Og det er, når klokken den bliver 8:15. Lige nu, der er den 7:15. Det her, det er Shakira og Sue.

0: 12 minutter i 7 af klokken. Vi skal have et overblik over trafikken, og det er Cecilie Kjeldsen, der giver os det.
1: Ja, morgentrafikken den kører uden skavanker. Den spæde myldretid har indfundet sig, men det er stadig i pæn version. Den kollektive afdeling arter sig også og kører efter planen.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
3: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
4: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
3: her. Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Sinclair fik vi her med Break Up Glow. Vi skal lige ud i trafikken til Cecilia Hadorbæk.
1: Vi har nemlig fået melding om et sammenstød på Amagermotorvejen mod Amager. Det skulle være sket lige på Kalvebodbroerne. I det midterste spor, to biler.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
4: I sidste uge der fik vi en ny regering, og en del af regeringsgrundlaget, noget af det, vi har talt rigtig meget om, det er gratis tandlægebesøg for alle. Det er noget, som regeringen vil arbejde på, at det skal indføres i 2035. Det vil sige, at vi skal ikke have portemonnaen op af lommen, Hartmann, om en 10 års tid, når vi skal ind og have fjernet en sølvplumpe. Eller
0: ja, i 35 der er det alle, der er med i det her. Allerede i løbet af i år, der står der i regeringsgrundlaget, der er det for eksempel førtidspensionister,
4: kronikere.
0: Der er nogle forskellige, som skal have det i år. Derefter så er det de unge, altså dem, der ikke i forvejen er børn og har gratis tandlæge i dag, som skal være med i det her skattefinansierede tandlægesystem, som regeringen altså vil indføre.
4: Og i dag, der kan vi så fortælle, at Tandlægeforeningen, de er faktisk ude og advarer om det her, fordi de er bange for, at der ikke kan være at der ikke er tandlægehænder nok i fremtiden, at der simpelthen kommer til at opstå en flaskehals, ja, en prop i systemet, så vi skal vente endnu længere tid på at få fikset et hul. Men Kasper, du og jeg, vi har jo også stået og sniksnakket lidt herinde om, hvornår vi egentlig sidst har været til tandlæger, og hvad vi skulle betale, altså hvad vi har skulle op af lommen.
0: Ja.
4: Hvornår var du sidst til tandlæge?
0: Jeg tror, det var januar 25. Jeg har fået sådan en reminder om, at jeg skulle huske at bestille tid i år, og det glemte jeg så alt om.
4: Det er halvandet år siden, du har været til tandlægen. Halvandet år siden?
0: Ja, pris. Så vidt jeg husker, sådan 700-800 kroner.
4: Godt.
0: Noget i den størrelsesorden. Hvad med dig?
4: Jeg har jo en lang periode i mit liv gik jeg ikke til tandlæge, og det har jeg så betalt prisen for her de sidste par år.
0: Så det lyder som en dyr omgang, men hvornår var sidste gang?
4: Det var jeg går halvårligt.
0: Okay. Du har skruet lidt op for det. Er det for at kompensere for de der manglende besøg, men sådan tror jeg ikke, det fungerer?
4: Det er fordi, jeg jo nok kommer til at lyve, når de spørger mig, bruger du tandtråd? Siger jeg så. Det, jeg var til tandlæge, det var jeg i oktober sidste år.
0: Og hvad kostede det?
4: 750 kroner.
0: Nå. Jamen, så er vi da på samme niveau der. Vi kunne også godt tænke os at høre fra dig i den her anledning af, at Tandlægeforeningen altså vil sige, at det kan være, at der bliver længere kø, fordi der kan komme til at mangle hænder, osv. osv. Hvornår var du sidst til tandlæge, og hvad måtte du slippe for det?
4: 1212 KPH mellemrum, altså sms'en er sted til 1212. Start med at skrive KPH og lave et mellemrum. Og så altså, hvornår var du sidst til tandlæge, og hvad måtte du slippe?
0: To spørgsmål i et. Det er 12-12'eren, der skal have det. KPH mellemrum, og så er din besked. Klokken den er 6 minutter i 7. Det her, det er Simple Minds og Don't You.

0: Simple Minds var det her. Oh, don't you. Klokken den er 7:03. Vi skal have en radiovis lige om lidt, men lad os da lige dykke ned i det der med tandlægen. Hvornår går du til tandlægen? Eller hvornår var du sidst til tandlægen? Og hvad kostede det, har vi spurgt her til morgen. Her, der står der i en sms. 641 kr. 53 øre. Oh. Den halvårlige tandrensning. 1. 6. og 1. i 12. Men tandforsikringen dækker så en gratis om året.
1: Det var meget præcist. Har du lyst til at dele din seneste tandlægeregning og tandlægebesøg med os, så er det en sms til 1212. Start med at skrive KB og lav et mellemrum. Niels Christian Lang er klar med en radioavis lige om lidt. Han gør dig klogere på, hvad nattens angreb mellem Israel og Iran har af betydning for os alle sammen.
0: Radioavisen, den får du her, når klokken bliver 7.

0: Eller august, der var det her. Og prøveperioden, nu er der en radiovis, man elsker Christian Lang. Klokken er 7.
1: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel, så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde, og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
1: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
2: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
1: Og det er følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker, og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
4: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
1: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
5: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
1: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Faghold Løfald, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
6: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen. Det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
1: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skydevejr med lidt sol indimellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-16

0: Madcon sammen med Ray Dalton her, der var det Don't Worry. Klokken den er 7:08.
1: Det var heldigvis en hurtig papirudveksling, der skulle til, før sammenstødet på Kalvebodbroerne trillede fint videre igen. Og trafikken, den ligner sig selv på Amagermotorvejen i Samlerjæge motorvejskryds Avedøre og triller sig tæt hen til København C. På Hillerød motorvejens forlængelse, der er det nu i begge retninger, I skal forvente kø frem mod Allerød Nord.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Kasper Hartmann, og vi bliver på en eller anden måde ved det der med papirudvekslinger, bare ikke i trafikken, men hos tandlægen.
4: Ja, vi har spurgt dig, der lytter med, hvornår var du sidst til tandlægen, og hvad måtte du slippe af med? Og det har vi gjort, fordi vi den her morgen kan fortælle, at Tandlægeforeningen, de er ude og advare om den nye regerings planer om at gøre et tandlægebesøg gratis for os alle sammen i 2035. Tandlægeforeningen, de er ude at sige, vi kommer til at mangle hænder. Men hvornår var du sidst til tandlægen, og hvad slap du af med?
0: Ja, det har vi spurgt om, og 12-12'eren, den buner med sms'er, der blandt andet kommer den her, hvor der står, sidste besøg var i januar. Det var en større omgang med fjernelse af visdomstænder med mere pris. 20.000 kroner, men fik dog 5.000 tilbage, fordi jeg er medlem af Danmark. Men stadigvæk dyrt var det dog, står der så en masse smiley'er.
4: Annette melder ind fra København. Hun skriver, at jeg var afsted i april. Årligt eftersyn og tandrensning. Pris 431,35 kroner. Der tænker jeg nogle gange, de der tandlæger rundt derned. Rundt ned. Så slipper vi før det.
0: Find nærmeste femmer.
4: Undskyld, vi har udsat dig for svige og smerte i den sidste halve times tid. Vi runder ned. Du får 35 øre på vores regning. Tak for sms'en, Annette.
0: Tak for den, og tak også til alle jer andre. Der er selvfølgelig plads til flere. Hvornår var du sidst til tandlæg, og hvad kostede det? Vi samler op lige om lidt. Først lidt mere musik. Det her er Søn, og den, der hedder Skabt til at være to. Klokken, den er 7:10.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: You Belong With Me hedder den her fra Taylor Swift. Du fik den her i morgenradioen, hvor klokken den er 17 minutter over 7. Og det er jo på en mandag morgen, hvor vi blandt andet taler om tandlægebesøg. Fordi efter regeringen har været ude at sige, at tandlægebesøget i fremtiden skal være skattefinansieret og altså gratis for vores eget lille husholdningsbudget, ja, så siger Tandlægeforeningen i dag, at det kan komme til at knibe med at få tandlægehænder nok til at få os alle sammen i stolen der i 2035, når det hele det skal være implementeret.
1: Vi har fået en sms fra Mads. Han melder ind fra Herlev. Jeg var sidst til tandlæge 1. juni. Det kostede 5.400 kroner, og jeg skal igen om en uge, sandsynligvis tilsvarende beløb. Så det har været en af de store omgange.
0: Der er også kommet en fra Pernille i Roskilde. Godmorgen, Pernille.
2: Godmorgen.
0: Din seneste regning, skriver du, den lød på 19.900 kroner, og i sidste efterår, der lød den på 23.000 kroner. Hvad delen er der sket med dig?
2: Hvad er der ikke sket med mine tænder? Men jeg kan sige, at, at den her på de 23.000, det var mine fortænder. Jeg tabte en fortand præcis for et år siden nu, mens jeg stod og undervist nede i anden klasse. Der havde været mange ting med den fortand, så jeg ringer til min tandlæge og siger, nu står jeg simpelthen med en fortand i hånden. Hun sagde, at jeg var nødt til at vente i hvert fald 2 måneder, fordi hun havde ikke tid. Og det betød selvfølgelig, at jeg var nødt til at få en ny tandlæge. Heldigvis, den nye tandlæge kender jeg tandfingen, fordi hun hjalp mig til at få lavet en bro, hvor man så filer de to tænder, der sidder ved siden af den tand, der er røget ud til, og så fik jeg lavet en bro.
1: Det er...
2: Ja.
1: Jamen, Pernille, det er jo exceptionelt mange penge, du har betalt for at få styr på den der bøvlede fortand. Du sagde lige til os, inden vi gik på, at altså, du har brugt over 100.000, flere 100.000 kroner på, på dine tænder i alt.
2: Ja.
1: Men du beskriver situationen, som du står og underviser i en anden klasse. Du mister en fortand.
2: Ja.
1: Så kommer du hen til en tandlæge, der siger, det kan vi godt fikse, det bliver dyrt. Hvor meget ærger man sig, når man får at vide, at det er ligesom prisen, hvis du gerne vil have et pænt smil og en fortand igen?
2: Jamen, jeg vil sige, jeg ærger mig ikke, altså, fordi i den situation, der har det bare sådan, det skal bare fixes, altså for alt i verden. Jeg kan ikke have et job som lærer ved ikke at have en fortand. Altså, der er ingen ærgelser. Altså, jeg har gjort, hvad jeg kunne. Den ene, altså, der er selvfølgelig den ærgelse, der hedder, hvordan finder jeg de her penge, ikke? Og det gør jeg blandt andet ved, at jeg er jo nødt til at lave et lån i min lejlighed. Altså, sådan er det.
1: Og så må jeg lige, det har vi ikke aftalt inden, men så skal jeg høre dig, fordi det er exceptionelt mange penge. Altså, det er jo et astronomisk beløb at bruge på sine tænder. Det her forslag fra regeringen, de vil arbejde mod 2035, tænker du, jamen det er bare okay, det synes jeg bare er fedt?
2: Jamen det synes jeg selvfølgelig, det er. Jeg kan have en bekymring, der går på, om man så får lavet det på den bedst tænkelige måde, eller man for eksempel siger, altså i mit tilfælde vil sige, jamen det vil vi gerne betale, men så skal du bare have, skal du have et gebis, for eksempel, ikke? Så skal vi bestemme, hvordan det skal være. Det gør man jo ikke her i mit tilfælde, der bygger man op på det, der er i forvejen, ikke?
1: Og det der jo... Men ja, ja. Og det der jo så også er, det er jo Tandlægeforeningen, de er jo ude at sige, det kan skabe prop, vi kommer til at mangle hænder. Lidt ligesom den situation, du stod i, hvor der skulle gå 2 måneder ved din gamle tandlæge, Pernille.
2: Ja, ja.
0: Men trods alt, tak for, at du ville være med her, og fantastisk, at du har dit smil igen.
2: Ja, men velbekomme.
0: God mandag.
2: Ja, i lige måde, tak.
0: Tak skal du have. Der er selvfølgelig flere sms'er, vi samler op lidt senere på nogle af de her sms'er, der er kommet ind. Altså på spørgsmålet, hvornår var du sidst til tandlæge, og hvad kostede det? Lige nu, der kaster vi os over lidt musik fra Benjamin Hav og Lucas Graham. Klokken, den er 8 minutter i 7:30, og det her, det er Dulina.

0: 6 minutter i halv 8 er klokken. Du ligner din mor, fik vi her. Og nu får du en trafikmelding fra Cecilie.
1: Og jeg kan stadig fortælle om en pæn udgave af morgenmyldretiden, der møder jeg, når I begiver ud på vejene. Det er især Hillerød Motorvejens forlængelse, der dog trækker tænder ud med kø. I skal regne med det i begge retninger mellem rute 6 og Allerød Syd.
0: Tak for den melding, Cecilie. Det er da ualmindelig pænt derude her til morgen. Lige om lidt, så skal vi have nogle regionale nyheder, men vi skal have lidt mere musik først. Ace of Base er det her.

0: Base of Base fik vi her. Over the sign, 8:03 er klokken. Anders Ugilt, nyhederne, dem står du for lige om lidt.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Kasper Hartmann. Vi skal blandt andet dykke lidt ned i reaktionerne på, at den voldsdømte rapper Benny James optrådte til Distortion i sidste uge, fordi det kan være, det får et efterspil.
0: Det er lige efter en, som virkelig siger efternavn på. Jonathan nemlig. Alle mine tanker.

0: Det er blevet tid til en omgang regionale nyheder, du får dem her, hvor klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Distortion får nu kritik efter, at den voldsdømte rapper Benny James optrådte til festivalen i sidste uge. Det er blandt andre Lars Aslan Rasmussen, der er socialdemokratisk medlem af Københavns borgerrepræsentation, der stiller sig kritisk over for beslutningen. Benny James blev i sidste måned idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og våbenbesiddelse. Han har anket dommen til landsretten. Står det til Lars Aslan Rasmussen, ja, så skal Distortion give en undskyldning. Og en redegørelse.
3: Jeg synes, de skal for det første sige undskyld, og så synes jeg også, de skal forklare, hvad deres retningslinje er i forhold til folk, der er dømt for en så alvorlig handling.
2: Og hvis ikke festivalen er villig til at tage ansvar, så skal det indgå i de politiske drøftelser om fremtidig kommunal støtte til Distortion, siger Lars Aslan Rasmussen.
3: Hvis man modtager en masse støttekroner, og ikke hvis det står til ansvar for det, og ikke vil have en dialog med politikerne, så er det jo klart, så har det selvfølgelig en konsekvens for min side, men det må jeg jo snakke med mine kolleger om, hvor de lægger snittet. Jeg synes, det er meget uheldigt for Distortion, men jeg håber selvfølgelig, at de vil stille op til en snak om det her.
2: Vi arbejder på at få en kommentar fra Distortion, men i et svar til Radio 4, der skriver festivalen, at Benny James var på scenen sammen med kunstneren Casey. Og det er Casey, vi som festival har booket ind som hovednavn, og han har kunstnerisk råderet over sin egen koncert. Hans feature var en uannonceret surprise, som hverken vi eller publikum har kendskab til på forhånd, og det er ikke en del af det officielle Distortion-program eller de artister, vi som festival har booket ind til årets program, skriver festivalen. Tandlægeforeningen advarer nu om, at der kan mangle personale til at tage imod patienter, hvis regeringens plan om gratis tandpleje til alle fra 2035 bliver til virkelighed. Steffen Lauritsen, han er formand i Tandlægeforeningen Region Hovedstaden. Han tror, at det også vil blive svært at følge med, netop her i hovedstadsområdet, når det kommer til personale.
4: De steder, hvor de har kapacitet, der får de fyldt op. De steder, hvor de allerede nu er presset på hænder, der får de jo, altså de kan jo ikke tage flere ind, end de har plads til. Så det vil sige, der får borgerne egentlig ikke nogen særlig hjælp ud af det. Det er selvfølgelig ordentligt set en rigtig god idé, men så er man nødt til at kigge på flaskehalsen i andre steder i systemet.
2: For selvom hovedstadsområdet har den bedste kapacitet af tandlæger i forhold til de andre regioner, ja, så kræver det, at regeringen ligger en ordentlig plan, mener Steffen Lauritsen.
4: Hvis vi bare bevæger os en lille smule uden for København og de små forsteder, så begynder det at være svært at finde klinikker, der har god tid. Der er mange tandlæger, hvor at de måske ikke har lukket for tilgang, men der er lange ventetider, og det er situationen altså rigtig mange steder uden for de store byer.
2: Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken skriver til os, at regeringen er opmærksom på, at der skal være tandlæger nok til at behandle dem, som nu får gratis tandpleje. Tørt vejr i dag, og solen den kommer da også til at kunne kigge frem en gang imellem op til 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra skiftende retninger.
1: P4 letter hele vejen.

0: Ida Laubær var det her med Terje. Klokken den er 7:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det startede i aften som en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. En kamp, der blev spillet i Odense. Men kampen den blev fløjtet af før tid, da Christian Eriksen faldt om i anden halvleg. Jeg så ikke selv kampen, men fik en sms om det og klikkede straks ind lige på DR.dk for at se, hvad det var, der var sket. Og kunne så glæde mig over, at han var ved bevidsthed, havde selv kunne rejse og gå ud til ambulancen.
2: Vores god kollega Mads Tyrsted, han så kampen. Han var til stede i Odense, og han kunne give følgende status i aftes klokken 10:30.
3: Jamen, seneste nyt er, at Christian Eriksen befinder sig på Odense Universitetshospital lige nu, hvor han bliver monitoreret, og han bliver undersøgt. Hans familie er til stede, og der er selvfølgelig også dialog med Christian Eriksens hjertelæge, som har været i forbindelse med ham i forhold til indopereringen af den her pacemaker, som han fik efter sit hjertestop i 2021. Men han har det efter omstændighederne godt.
0: Ja, man kom jo lynhurtigt til at tænke tilbage på 2021 og den her kamp mod Finland i Parken, hvor Christian Eriksen jo faldt om. Landstræner Brian Riemer, han var også tydeligt berørt af situationen i aftes.
3: Hvordan har du det lige nu?
4: Tom. Jeg glæder mig til at se ham. Jeg kører over til ham nu her, når jeg har mulighed for det. Jeg har brug for at se ham, kan jeg mærke. Snak med ham. Det er en mand, der har betydet meget for mig.
2: Ja, og ifølge DBU, der har Christian Eriksen det efter omstændigheden godt, og DBU's fodbolddirektør Peter Møller siger, at Christian Eriksen nu skal have ro med familien. Vi skal selvfølgelig nok holde dig opdateret. DR.dk bliver også opdateret hele morgenen.
0: Det her, det er Burhan G. og Medina, med den, der hedder Gem dit nummer.

0: Gennem dit nummer hedder den her fra Burhan G. og Medina. Klokken den er 20 minutter i 8. Det vil ikke være, der vil ikke være tandlægehænder nok i fremtiden, hvis den nye regerings ønske om skattefinansieret, altså gratis for os, tandlæge til alle bliver til virkelighed.
1: Sådan lyder det fra Tandlægeforeningen. Og Steffen Lauritsen, du er formand for Tandlægeforeningen Region Hovedstaden. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I Region Hovedstaden, der har vi flest tandlæger per indbygger, sådan som det ser ud lige nu, og det er i forhold til de andre regioner. Hvordan kommer det til at se ud sådan helt konkret i fremtiden, hvis regeringens planer om at gøre tandlægebesøget gratis for os alle sammen?
2: Jamen altså, der vil jo komme nogle problemer i vores system nu. Fordi en ting er, at vi i hovedstaden har flest tandlæger, men der er masser af steder i vores region som helhed, hvor det er svært at rekruttere, og hvor der faktisk mangler tandlæger. Og det betyder jo, at de har lange ventetider, og der er nogle enkelte steder, hvor de helt har lukket for at tage patienter ind. Så er det jo sådan set lige meget om, hvem der betaler regningen. Hvis man har travlt på, så kan man jo ikke hjælpe flere.
1: Men hvis regeringen de beslutter sig for, at der for 2035, der skal vi alle sammen kunne gå til tandlæge gratis. Hvad skal der så i din optik til for, at ventelisterne ikke bliver alt for lange?
2: Jamen, allerede nu kan jeg jo se deres udspil, at de har tænkt ind nogle ganske kloge ting, sådan set. Vi skal jo ikke tage alle ind på en gang. Det siger lidt sig selv, men de vil starte med nogle enkelte grupper, som lige nu ved vi har det sværest, og som har nogle problemer, som gør, at deres tandlægeregninger bliver meget store. Men altså i takt med, at der kommer flere og flere ind med, hvad kan man sige, med betalt tandlæge, så skal vi også have flere hænder ude i de klinikker, vi har.
1: Vil der også blive brug for, at der simpelthen skal bygges nogle flere klinikker?
2: Det kan sagtens være rigtigt. Igen, det kræver lidt nøjere beregninger, men altså nogle steder, hvor man forhåbentlig vil opleve, at der vil være behov for flere tandlæger, der er klinikkerne jo ikke store nok, som de er nu. Så om de skal udvides, eller om der skal bygges nyt, det skal jeg ikke kunne sige, men der kommer jo et øget behov, må man sige.
1: Vi har været i samtale med professor i odontologi på Københavns Universitet, Esben Boskov Øsjahat. Han mener ikke, det nødvendigvis vil være et problem, hvis vi kan komme til gratis tandlæge i 2035. Og det er fordi, ifølge ham, der vil man fra 2028, altså om et par år, alene i København, der vil der blive uddannet 60 flere tandlæger. Altså ifølge ham, der er der styr på problemet, så kan man ikke sige, at I dybest set bare blæser det her problem lidt op?
2: Altså det er jo både rigtigt og forkert. Det er rigtigt, at der bliver uddannet flere tandlæger, men den beregning er jo fra før det her udspil. Og det vil sige, at den tager udgangspunkt i den nuværende situation. Så hvis der kommer en øget efterspørgsel, så tror jeg ikke, at de ekstra tandlæger, vi uddanner, de vil være tilstrækkelige. Men det kommer jo an på en nærmere beregning. Der er jo kommet helt nye faktorer i spil her.
0: Men man kan vel også nå at skrue op for tandlægeoptagelsen, så der bliver uddannet flere tandlæger, og der så vil være nok i 2035?
2: Ja, det tænker jeg, man godt kan. Men igen, det kræver jo også en kapacitetsudvidelse, for eksempel på tandlægeskolerne. Så ja. Det er jo ikke, fordi det er umuligt, men det skal virkelig gennemtænkes, og det skal gøres klogt. Og hvis vi skal nå det her inden for 10 år, så er det jo altså, så haster det lidt, for det tager jo 5 år at uddanne en tandlæge.
1: Steffen Lauritsen, formand for Region Hovedstadens Tandlægeforening. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Vi har været i kontakt med den nye sundhedsminister. Det er Ida Auken fra Socialdemokratiet, og hun skriver til os i DR. Vi er opmærksomme på, at der skal være tandlæger nok til at behandle dem, som nu får gratis tandpleje, og at implementeringen selvfølgelig skal ske på en klog måde i dialog med relevante aktører. Alene i år nedsættes der en ekspertkommission, som skal udarbejde en model for, hvordan vi gør det her på den bedst mulige måde, lyder det altså i svaret fra sundhedsminister Ida Auken. Klokken, den er 7:15. Det her er Queen og Radio Gaga.

0: Radio Gaga fik vi her fra Queen. 12 minutter i 8 er klokken. Lad os lige få et overblik over, hvordan det kører ud i trafikken. Det er Cecilie Kelsen, der giver os det.
1: Og vi starter på Køge Bugt Motorvejen, nordgående, for en havareret bil, den holder lige efter tilkørslen fra Karlslunde Resteplads. Godt ud mod midterrabatten, men den rager altså lidt ind i det venstre spor, og det giver nu køkørsel fra Solrød Syd. En motorcykelbetjent er lige landet ved havaristen, og der er noget vejhjælp på vej. Motorring 3 er godt fyldt op i begge retninger nu, og hvis du skal videre af Amager Motorvejen mod Amager, så fortsætter køen som vanligt frem til København C.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Golddigger fik vi her fra Thomas Helmig. Klokken den er 8:03, sådan cirka. Det betyder, at Niels Christian Lang han er ved at lige sætte de sidste kommaer og punktummer i radioavisen, som vi får lige om lidt.
1: Det skal blandt andet handle om, at konflikten i Mellemøsten igen, jeg får næsten lyst til at tilføje igen, er blusset op. Iran og Israel angriber nu igen hinanden, og det gør de direkte. Hvad det har af konsekvenser for regionen, men også os andre, det bliver vi klogere på lige om lidt.
0: Lige efter HK om og hold om.

0: Nu skal vi have en radioavis. Klokken 8.
1: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel, som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nana Musteffensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
1: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nana Musteffensen.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
3: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
1: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på, da Christian Eriksen faldt om i parken. Efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
4: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
4: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
4: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
1: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
5: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
6: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
7: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
1: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
8: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
1: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Molecco fik vi her, og dum for dig. På denne her mandag morgen, hvor klokken den er 8 minutter over 8, og vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie og have et overblik over, hvad der foregår på vejskinnen.
1: Vejhjælp har været forbi Køb-Bugt-motorvejen nordgående og taget den havarerede bil med videre, der holdt ved Karlslund Resteplads, så der er fri bane igen, men dog noget køkørsel, der nu skal afvikles. I møder det omkring Solrød Syd. I resten af regionen er der også køkørsel på de typiske knudepunkter, men i flot version af en mand, der er værre.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
4: Der er nogle projekter, der griber om sig. Det er blandt andet, når der skal gøres hovedrent hjemme i hytten. Eller hvis man lige skal kigge ned i skuffen med toiletartikler derhjemme. Puha, det kan også gribe. Nå, så har jeg købt det på et tidspunkt.
0: Den der skuffe med sådan ris og gryn og sådan noget, hvor lige pludselig så ligger det bare ud over det hele.
4: Og gud, havde jeg 4 poser oregano liggende der. Men på listen over vanvidsprojekter... Alle sammen åbne, ja, fordi når jeg har vi derhjemme, jeg må hellere købe. Nå, men på listen over vanvidsprojekter, der har vi også det, der hedder Top 100. Det er et vanvidsprojekt, vi er i gang med alle sammen. Det er, ja, hvad skal vi sige, det projekt, hvor vi i fællesskab skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi har netop taget hul på tredje og sidste uge, Kasper.
0: Ja, så har vi lige fået en hilsen ind fra vores gode venner, Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, der er værter på programmet.
5: Godmorgen! Nu har vi jo gravet og gravet og gravet, og så har vi bygget og bygget og bygget, og i dag, Andrew, så begynder vi jo at løfte sløret.
6: Ja, det er simpelthen i dag, det går løs med den her top 100-liste, som vi har bygget på, som du siger, i de her sidste par uger, ikke?
5: Vi kommer til at spille i vores program alle de sange, der ligger fra nummer 100 og ned til nummer 81.
6: Ja. Men vi ved jo ikke, hvad der ligger på den her liste.
5: Nej, vi ved det ikke, og det er så spændende også for lytterne at følge med i. Er der noget af det, man har stemt på, der er landet på en... Og det er jo en mega flot plads, også hvis det er nummer 83. Altså, vi taler jo 1,7 millioner danske værker. Hvis man så har lavet en sang, der ligger sig på nummer 81, så er det da virkelig, virkelig godt gået.
4: Ja. Det er i dag fra klokken kvart over 12, at plads 100 til 81 bliver præsenteret af Nanna Nørgaard og Andrew Jensen lige her på kanalen.
0: Ja, her til morgen, der er det Anders Ugild og Kasper Hartmann lige her på kanalen. Og så også lige August Højen med lidt musik til os. Kaster mig ud i, hedder den her. Klokken, den er 11 minutter over.

0: kaster mig ud i, fik vi her fra August Højen. Klokken den er 13 minutter over 8. Hvad er vigtigst? Er det et stort erhvervsbyggeri med op til 1000 arbejdspladser, eller er det åben og utæmmet natur? Det er altså en debat, der kører lige nu i Allerød.
1: En stor virksomhed, Topsø, har vist interesse for at bygge et stort nyt hovedsæde i et område, som kommunen egentlig havde besluttet, det skal udlægges til natur. Men nu har et nyt flertal i byrådet så stemt for at gå i gang med at ændre lokalplanen, så virksomheden kan få lov til at bygge det her store hovedsæde. Sille Langberg, du er kørt ud for at tage et kig på området.
2: Og jeg lader lige sådan mine hænder glide igennem det her, som jo ikke er ren natur, faktisk. Det er en mark, og vi er ikke helt enige om, hvad det er. Måske lidt raps, der ligger sådan over et stort område. Til gengæld lige ved siden af er der en skov, hvor der lige er tittet et dådyr ud. Og Jørgen Ekstrøm Jacobsen, du er jo en af dem, der håber, at den her skov, den skal få lov til at sprede sig ud over den her mark. Du er nemlig en del af borgergruppen Ren Natur på Ny Allerødgårds Jord, som området hedder. Og I synes, det er en rigtig dårlig idé med erhverv her. Det er jo ikke sådan, at det hele det skal blive til en stor fabrik. Der vil stadig få lov til at være plads til lidt natur. Så hvad er problemet egentlig?
3: Jamen altså, for det første var det ikke et dådyr, det var et rådyr. Men det var selvfølgelig en detalje. Men problemet er, at Blovstrød borgere, vi ønsker natur her. Vi ønsker simpelthen ikke, der skal ligge erhverv og industri. Og det har vi gjort igennem 40 år. Og problemet er jo, at der er et stationsnærhedsprincip. Og det siger 600 meter, så der skal man lave erhverv inden for det. Og der er altså omkring 1000 meter ned til stationen. Og et andet problem, det er jo også, at der er noget, der hedder en skovbyggelinje, og det ligger jo lige op ad Sortemosen her, som er fredet. Og tager man 300 meter, jamen så kommer man op til Kongevejen.
2: Og du er tidligere politiker, Jørgen, og derfor kan du virkelig dine tekniske termer og nogle af de love, der ligger til grund for det her. Men der kommer jo stadig til at blive plads til natur. Hvorfor kan de to ting ikke kombineres?
3: Jamen altså, det er jo selvfølgelig lidt et retorisk spørgsmål, fordi det kan man jo godt nogle steder. Men når vi nu ønsker natur her, hvor der er natur, så læg dog industrien der, hvor der er udlagt til industri. Og det er jo for eksempel ude i Vassingrød, det er langs motorvejen eller Borupgård. Så lad industri for sig og natur for sig.
2: Jeg tror sådan set heller ikke, at der er mange politikerne, der elsker sådan som sådan synet af en stor arbejdsplads. Men jeg tror måske, de elsker arbejdspladserne. Synes du ikke også, det er vigtigt at bringe arbejdspladser til Allerød?
3: Ja, selvfølgelig. Det er altid en balance. Det er det da. Og der er selvfølgelig økonomi, og det er der jo altså nogle af vores politikere, især ved jeg, det er jo Socialdemokraterne og Venstre i byrådet, som ønsker at få erhverv her. Men læg det nu ud i industriområdet, så får vi natur her. Hvornår har politikerne i Allerød byråd sidst etableret ny natur? Det er 25 år siden, så nu er det på tide, vi vil have natur på hele Ny Allerødgårds jord.
2: Og det er jo kun 5 af politikerne, der er enige med dig. Resten kan faktisk godt se potentialet i at få arbejdspladser her til marken. Tror du, det er realistisk, at jeres arbejdsgruppe kan ændre noget?
3: Ja, fordi at politikerne vil jo også gerne være grønne. Og før kommunalvalget, der lovede de jo at være grønne. Og vores slogan i kommunen hedder jo tættere sammen, tættere på naturen. Og her kan vi komme helt tæt på naturen, os der bor i Blovstrød.
2: Tak for det, Jørgen Ekstrøm Jacobsen, jo, som så er en del af borgergruppen Ren Natur på Ny Allerødgårds Jord.
1: Tak for det, Sille Langeberg. Vi har talt med formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget fra Socialdemokratiet, Miki Dam Larsen. Han fortæller, at størstedelen af området skal omlægges til et naturområde, men hvis der skal være plads til noget mere erhverv, så giver det mening at placere stationsnært, som det her område det er. Og det er klart, at et erhvervsbyggeri også skal passe ind i omgivelserne, siger Miki Dam Larsen.
0: Klokken, den er 17 minutter over 8. Vi skal have lidt musik her i morgenradioen på P4 den her mandag morgen den 8. juni. Natalie Imbruglia får du her med tonen.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

0: Saving the Tonight fik vi her fra David Guetta og J-Lo. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilien. Nu har jeg et overblik.
1: Og køen er allerede kørt fint i gang på Køge Motorvejen nordgående, og vi er tilbage til det ganske typiske morgenmyldretidsbillede, hvor især motorring 3 er præget elastikkø. Det samme gælder hele Amager-motorvejen mod Amager, og køen den følger jer videre af centrumforbindelsen hen til Sjællandsbroen.
2: Tak for det, Kelsen. Vil du ikke lige blive hængende? Er du en af dem, der laver din egne hyldeblomstsaft?
1: Nej, jeg vil ønske, jeg var.
2: Ja.
1: Men det er desværre ikke.
2: Prøv at spørge mig så.
1: Hvad med dig, Anders?
2: Ja, det er jeg. Jeg er glad for, at du spørger. Ja.
0: Ej, hvor dejligt, Anders.
2: Og jeg kan konstatere, at der er mange, der er gået i gang med at plukke hyldeblomster lige nu. Hvis man er sådan en type som mig, der skal ud og plukke i dag, så skal man lige blive hængende, fordi jeg er klar med en vejrudsigt lige om lidt.
1: Det lyder spændende.
0: Ja, det er meget godt at gøre det på en dag, hvor der ikke sådan er... er det højt? Der, hvor der er tordenvær, ikke? Fordi hvis så er der tordenfluer inde i alle hyldeblomsterne, det er lidt... Så det er sådan en proteindrik, man får, når man skal sætte...
1: Det var et virkelig godt tip, jeg har ikke tænkt over
2: det. Det er sådan træningstyper, de vil kalde gains.
0: den skal jeg tager med protein i. Ja. Der skal masser af fluer.
2: Protein hyldeblomst. Hvad hedder det? Det hedder elderflower.
0: Elderflower med protein. Ja. Nå, lige om lidt, så skal vi have os en omgang regionale nyheder. Det er efter Honeyboy. Det her, det er nemlig... Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine de næste par minutter.

0: Jeg har sådan en lille smule svært ved at stå stille.
1: Ja, det er et fedt nummer, det her.
0: Det er bare et godt nummer. Jeg prøver at stå stille, så vi kan få nogle regionale nyheder. De kommer her, hvor klokken den er 8:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: Distortion får nu kritik efter, at den dømte rapper Benny James optrådte til festivalen i sidste uge. Det er blandt andre Lars Aslan Rasmussen, der er socialdemokratisk medlem af Københavns borgerrepræsentation, der stiller sig kritisk over for beslutningen. Benny James blev i sidste måned idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og våbenbesiddelse. Han har anket dommen til landsretten. Men står det til Lars Aslan Rasmussen, så skal Distortion give en undskyldning og en redegørelse.
4: Jeg synes, de skal for det første sige undskyld, og så synes jeg også, de skal forklare, hvad deres retningslinje er i forhold til folk, der er dømt for en så alvorlig handling.
3: Hvis ikke festivalen er villig til at tage ansvar, så skal det indgå i de politiske drøftelser om en fremtidig kommunal støtte til Distortion, mener han.
4: Hvis man modtager en masse støttekroner, og ikke hvis det står til ansvar for det, og ikke vil have en dialog med politikerne, så er det jo klart, så har det selvfølgelig en konsekvens for min side, men det må jeg jo snakke med mine kolleger om, hvor de lægger snittet. Jeg synes, det er meget uheldigt for Distortion, men jeg håber selvfølgelig, at de vil stille op til en snak om det her.
3: Vi arbejder på at få en kommentar fra Distortion, men i et svar til Radio 4 skriver festivalen, at Benny James var på scenen sammen med kunstneren Casey. Det er Casey, vi som festival har booket ind som hovednavn, og han har kunstnerisk råderet over sin egen koncert. Hans feature var en uannonceret surprise, som hverken vi eller publikum har kendskab til på forhånd, og er det ikke en del af det officielle Distortion-program eller de artister, vi som festival har booket ind til årets program, skriver festivalen til Radio 4. Kan åben natur med søer og vådområder kombineres med et 64.000 kvadratmeter stort kontorkompleks? Det debatteres lige nu i Allerød, og det er både blandt politikere og beboere. For en ingeniørvirksomhed har vist interesse for at bygge et stort hovedkontor på en del af kommunens jord, hvor størstedelen rent faktisk var udlagt til natur. Nu har et flertal i byrådet så besluttet, at der skal laves en lokalplan, der giver plads til både natur og erhverv. Men det er en dårlig idé. Det mener konservativt medlem af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget Jørgen Johansen, der som det eneste parti stemte imod.
5: Hvad kommer først? Man kan sige, hvis det er erhverv, der er udgangspunktet, så er det sjældent, det bliver det bedste natur. Hvis det er natur, der er udgangspunktet, så er det sjældent, det bliver det bedste erhverv. Og her der ser vi, det, at de vil have erhverv først og så natur bagefter. Vi vil have natur.
3: Og selvom det skulle ende med et kontorkompleks i området, så vil de fleste kvadratmeter stadig være natur. Det siger Miki Dam Larsen, der er socialdemokratisk formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.
6: For os der er målsætningen, at der skal være bedre offentlig adgang, og det skal have bedre naturmæssig værdi og rekreativ værdi. Det kan vi skaffe. Så er jeg også rimelig tryg ved, at man med et nyt erhvervsbyggeri kan få det til at passe ind på de arealer, for eksempel længst væk fra skovlinjen. Ikke?
3: Mest tørt og i perioder i dag sol op til 20 grader.
2: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Enrique Iglesias sammen med det sker mig Bueno Martinez på den her, der hedder Bailando. Anders?
1: Ja?
0: Lige tænd for din mikrofon. Er du klar?
1: Ja.
2: P4.
3: Det er clickbait i din radio.
0: Ja, du skal nemlig være klar, for nu er der clickbait i din radio. To historier, som jeg har fundet inde på DR.dk. Smid ind i noget AI for at få dem til at ligne noget, du aldrig gætter. Det er i hvert fald det, jeg håber på.
1: Ja. Lige noget, der er løgn, kunne man også sige.
0: Ja, ligner noget, der er løgn. Er du klar til den første af dem?
1: Roll.
0: Roll. Jeg har ikke lige den der siger, men her der er altså nummer et historie. Så det, men det er du klar på, ikke?
1: Jo.
0: Eksperter er uenige. Kolon. Er der mere rosé på vej, eller er festen forbi? Spørgsmålstegn.
1: Jeg er jo i chok over, at jeg ikke har nogen anelse om det.
0: Den store rosé-historie på DR.dk.
1: Eksperter er... Er det fordi rosé er dårligt for tænderne, og dermed taler den i den tandlægehistorie, vi kører her til morgen med?
0: Nej, det har faktisk ikke noget med rosé at gøre. Men er festen forbi, det er nok mere det, du skal hæfte dig ved. Hvad for en fest? 3, 2,
1: 1. Jo, nå, der kommer et bud. Nej, det gør der ikke. Nej, jeg ved det ikke. Pas.
0: Ja, det får du et stort fedt bot for. Det, som DR.dk skriver, er, gassen er gået af bitcoin-ballonen. Og så handler artiklen ellers om, at der er to eksperter, som er lidt uenige om, gassen helt er gået af, eller om der stadigvæk er nok gas i, at bitcoin-ballonen kan komme til at flyve på et eller andet tidspunkt. Det er simpelthen fordi, investorerne de vil hellere proppe deres penge i noget tech lige nu, og derfor har de trukket noget ud af bitcoin, og det har fået kursen til at falde.
1: Det var måske derfor, jeg ikke klikkede på den artikel. Hvis der havde stået noget med rosé, så havde jeg klikket på den.
0: Er der mere rosé i flasken, så havde du været der. Nå, nummer to. Den er du også klar på, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Ingen fik sovet, før Kirsten tog sagen i egen hånd.
1: Ja, ej, det er jo en vidunderlig historie fra Durup i det nordjyske, hvor en kirkeklokke, den blev ved med at ringe og ringe. Der gik fis i mekanikken. Hende, der ligesom skulle tage sig af det.
0: Kirsten,
1: som er graver i Durup Kirke. Ja, ja. Hun var faldet i søvn, og hun boede...
0: Fair nok, det var midt om natten.
1: Ja, which is fair. Men hun boede så langt væk, hun ikke selv kunne høre den. Men problemet var, hun hørte bare heller ikke telefonen, da folk begyndte at ringe til hende for at sige, kirkeklokken ringer derudaf. Så de begyndte... Folk, der blev vågen på grund af kirkeklokkens ringe, de ringede så til hendes søn, som så kunne tage kontakt til hende og ligesom at sige, mor, nu skal du lige hoppe i Durup Kirke og få styr på den der ringeklokke.
0: Og det var så ikke så lige til, da hun kom frem. Hun blev nødt til simpelthen at slukke for strømmen i kælderen under kirken for at få klokken til at holde op med at ringe. Hold da op, en nat, de har haft der. Nå, jamen tillykke. 1-1.
2: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Lige om lidt, så skal det handle om konflikten i Mellemøsten. Vi taler med vores korrespondent efter lidt musik her fra Annika. Det her, det er Livsforladt.

0: Annika fik vi her med Livsforladt. Så flyver missilerne ellers igen i Mellemøsten. For første gang siden en våbenhvile trådte i kraft i april, er Iran og Israel igen begyndt at angribe hinanden direkte. I nat der angreb Israel militære mål i Iran, og det sker efter, at Iran i går sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for et israelsk angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon.
1: Man ved snart ikke, hvilket ben man skal stille sig på, Kasper, eller hvad man skal tænke, men Nanna Mue Steffensen, mellemøstkorrespondent her i DR. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Vi kan spørge dig om mange ting, Nanna, men lad os bare lige starte med, hvorfor er det, at situationen i Mellemøsten eskalerer netop nu?
2: Jamen det er, hvad kan man sige, kulminationen på, at situationen, som I også ligesom peger på, er forværret igennem noget tid, hvor vi har set trusler fra Israel imod Hezbollah i Libanon, og så fra Iran imod Israel. Altså i sidste uge, der troede Israel med at angribe i Beirut i Libanon, og så sagde Iran, jamen hvis I gør det, så er det et brud på våbenhvilen, så kommer vi til at svare igen. Så det var et ny trussel. Så var det Trump ringede til den israelske premierminister Netanyahu og sagde, stop det, lad være med at bombe i Beirut. Fordi han gider ikke have, at iranerne så lige pludselig siger, at det er et brud på våbenhvilen, og det komplicerer hans forhandlinger med dem. Men så angreb Hezbollah-bevægelsen altså ind i Israel, og så var det Israel svaret igen ved at angribe ind i Beirut, som Trump havde sagt, de ikke skulle gøre. Og nu har vi så hele den her spiral af gengældelsesangreb. Og spørgsmålet er jo så blandt andet, om netop Trump og USA ligesom kan inddæmme det, eller om det vil blive ved med at eskalere i den her spiral.
1: Ja, fordi hvad betyder det, at den israelske premierminister, det er ham, der hedder Benjamin Netanyahu, han jo går direkte imod, hvad der jo lyder til at være en lodret ordre fra Trump om ikke at gengælde de her angreb. Hvad skal vi lægge i det?
2: Jamen, helt generelt kan man jo sige, at Trump og Netanyahu begyndte krigen mod Iran sammen, men det har også været tydeligt fra begyndelsen, at selvom de har nogen sådan, af de samme interesser og de samme mål, så er de også ledere for to forskellige lande, og på et eller andet tidspunkt vil der også opstå noget med, at de måske ikke alligevel helt havde de samme mål længere, eller så på situationen på den samme måde længere. Og Trump har jo altså forsøgt at undgå, at det ville komme hertil. Som jeg sagde, så sagde han i sidste uge meget direkte til Netanyahu, ringede til ham og sagde, lad være med at angribe i Beirut i Libanon, og nu er vi her så alligevel. Altså, man kan sige, både Israel og Iran er jo kommet med trusler i den seneste uge, og nu har de så valgt ligesom at vise, tror jeg også, både over for omverdenen, men også over for deres egen befolkning, at når de tror hinanden, når man kommer med trusler, så er det ikke bare tomme trusler. På et eller andet tidspunkt bliver man nødt til, føler man måske, at sætte handling bag os for at vise, at man er alvorlig i det her. Og oven i det kommer der så, bare lige for at have med, at Netanyahu, apropos det med de forskellige interesser fra Netanyahu og Trump, Netanyahu ville gerne have fortsat krigen, dengang våbenhvilen blev indgået, men han gik så med til at stoppe krigen under pres fra Trump.
1: Nanna, helt kort her til sidst, du er inde på de her trusler. Den iranske revolutionsgarde, de har annonceret, at den hele ugen vil rette angreb mod Israel. Helt kort her til sidst, hvad vil det betyde for situationen i Mellemøsten, hvis det ikke bare er en tom trussel, men det bliver virkeligheden?
2: Altså helt kort kan man sige, at der bliver sagt rigtig mange ting i løbet af den her krig og den her våbenhvile, og vi må forholde os til, hvad der så rent faktisk sker. Altså spørgsmålet igen er, bliver det ved med at eskalere i den her spiral, eller hvad kommer Trump, altså hvordan kommer han til at stille sig, hvad kommer han til at gøre, hvad kommer han til at sige til israelerne, som er dem, han har mulighed for at påvirke?
1: Nanna Mue Steffensen, mellemøstkorrespondent her i DR. Tak for at være med.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Du kan selvfølgelig også læse mere om den her historie, krigen i Mellemøsten, inde på DR.dk, hvor vi har en live-blog, der nok skal holde dig opdateret. Lige nu, der skal være lidt musik. Klokken den er 13 minutter i 9. Cher, kan du nok genkende her med.

0: Belief fik vi her fra Cher. Klokken den er 10 minutter i 9. Vi skal lige ud til Cecilia her et overblik over morgentrafikken.
1: Og det har virkelig været en flot mandag morgen på vejene i dag. Det har været myldretid på lavere blus end normalt. Lige nu er det så primært i og rundt om København, at I stadig hænger i bremsen. Kollektiv trafik, den er der så også pænt at køre uden større problemer.
0: Mumle er det her med nummeret 4.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Rick Astley var det her, og Never Gonna Give You Up. Lige om lidt, så får vi en radioavis fra Niels Christian Lang, blandt andet om krigen i Mellemøsten. Og efter radioavisen, der dykker vi ned i en historie, som mange nok tænker lidt på i dag.
1: Ja, det var nemlig noget af en forskrækkelse, vi fik os i aftes, da Christian Eriksen faldt om under en landskamp mod Ukraine. Han... Det skal siges, at ifølge landsholdets læge, Morten Bosen, så var det sandsynligvis Eriksens pacemaker, der satte ind i går. Vi får besøg af Peter Korto Geisling, det er vores sundhedskorrespondent, om en 20 minutters tid. Og bliver lidt klogere på, hvilken funktion den her pacemaker egentlig har.
0: Altid dejligt at få huslægen på besøg her i morgenradioen. Det er altså efter radioavisen, som du får efter lidt musik fra Sienna Spiro her med Mathilde.

0: tid til en radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
1: Ifølge Nana Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Fortalte altså her Nana Mus Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
3: Jeg løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
4: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
4: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
5: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
6: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
5: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
6: Fordi jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
5: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
6: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
5: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
6: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
1: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
7: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol. I vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
8: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Andreas Rødbjerg var det her, og hjem fra fabrikken, 8 minutter over 9 klokken.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og der er det med Anders Ugild og Kasper Hartmann ved mikrofonerne i dine ører denne her mandag morgen.
2: Og ham vi lige har været i selskab med, Andreas Rødbjerg, han er jo en af dem, der har flere lodder i den pulje, der hedder Top 100 Brutto-listen. Det er jo et vanvidsprojekt.
0: Det er et vanvidsprojekt. Afstemningen, den sluttede i går. Der kunne man være inde på DR.dk, og så kunne man stemme løs på de 5 sange, man gerne så i den her top 100. Og der var han altså et navn, man kunne stemme på flere gange, hvis man havde lyst til det.
2: I morgen er der også en dag. Stor mand. Føler mig selv 100, mener jeg også var på.
0: Og ikke man den kan, her. Man ikke kan, hjem fra fabrikken.
2: Ikke hjem fra fabrikken, og det er jo det, man godt kan være sådan, den synes jeg faktisk også skulle have været. Det er jo et vanvidsprojekt, fordi vi skal finde vores fælles top 100 liste over bedste danske sange nogensinde. Den bliver præsenteret af vores to top 100 værter her på P4, Nana Nørgaard og Andrew Jensen. De har sendt os en morgenhilsen.
3: Godmorgen! Nu har vi jo gravet og gravet og gravet, og så har vi bygget og bygget og bygget, og i dag, Andrew, så begynder vi jo at løfte sløret.
4: Ja, det er simpelthen i dag, det går løs med den her top 100 liste, som vi har bygget på, som du siger, i de her sidste par uger, ikke?
3: Vi kommer til at spille i vores program alle de sange, der ligger fra nummer 100 og ned til nummer 81.
4: Ja. Man ved jo ikke, hvad der ligger på den her liste.
0: Ja, det er jo altså bare i dag, de spiller det.
2: Ja, og så i morgen, så er det så plads nummer 80 til 61, og så fremdeles så på fredag klokken 11:45 til klokken 2.
0: Der er det top 20.
2: Der er det top 20, der finder vi ud af, hvad den bedste danske sang nogensinde er. Det er spændende.
0: Det er spændende. Den her, den er ikke med i opløbet på nogen måde. Det er nemlig ikke en dansker, der har lavet den. Det er Kacey Musgraves. Med hendes nyeste, der hedder Dry Spell. 11 minutter over 9 af klokken. Lige om lidt, så får vi besøg af vores huslæge til en snak om Christian Eriksen.

0: Casey Musgrave, som nogen måske havde fornøjelsen af at se på Roskilde Festival. Mener du, sidste sommer hun spillede der? Nå, nok om det. Nu skal det handle om Christian Eriksen, som jo i går aftes gav os noget af en forskrækkelse, da han i landskampen mod Ukraine, en venskabskamp, faldt om. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen, så var det sandsynligvis Eriksens pacemaker, der var aktiv.
1: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
2: Seneste melding på Christian Eriksen er, at han har det godt, og at han bliver tilset af læger af sygeplejersker på sygehuset. Peter Kortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
2: Jeg ved, du ikke er bekymret for Christian Eriksen. Hvorfor er du ikke det?
3: Det er jeg ikke, fordi den ICD, den avancerede pacemaker, han har fået, den er noget større end almindelig pacemaker. En almindelig pacemaker vejer 20-30 gram, den her vejer 30-80 gram, noget større. Den fungerer fuldstændig, som den skulle. Dens opgave, det er, at den har nogle ledninger fra pacemakeren, der går ned i hjertet, registrerer hele tiden, hvordan har hjertet det. Og hvis der kommer det her optræk til hjerteflimmer, hvor pulsen måske er op på 200, måske 250, det kan være helt op til 300, så forsøger den at overtage, sender nogle beskeder til hjertet, og sender nogle strømstød, der gør, at den forsøger at overtage. Og hvis det ikke lykkes, så hugger den til med det der stød, som vi lige hørte, at Rimer også havde, eller som landsholdslægen også har set. Og det betyder, at alle muskelceller, samtlige muskelceller i hjertet, det er en stor muskel, får den samme besked, og klam, så trækker den sig sammen, og så kører hjertet igen, og Christian Eriksen kunne gå fra banen selv.
2: Men er det ikke alvorligt, når pacemakeren, den... Jeg sætter i sving. Er det ikke alvorligt, når den bliver aktiveret?
3: Det kommer på, hvad ordet alvorligt betyder. Altså, i øjeblikket, er det op mod 250-300 tilfælde af Ebola i DR Congo, ikke? Altså, det er alvorligt, vil jeg sige. Altså, det her, det er jo et hjerte, som... Han har på en eller anden måde et hjerte, der ser ud til, det ved man ikke nu, men ser ud til at reagere på kraftanstrengelser, at der er en lidt større risiko for hjertestop hos ham, når han kommer i de her store anstrengelsesperioder. Nogle af jer kan huske, og jeg er sikker på, at nogle af P4-lytteren kan huske, Anja Andersen, der sidder som, jeg tror hun var træner på det tidspunkt, sidder på trænerbænken. Hun har jo også sådan en ICD. Ståle Solbakken fra det gamle FCK har også en ICD. At hun sidder på den trænerbænk, og så ligesom om hun besvimer og falder forover, klam, så hugger den til, så retter hun sig op. Det føles, det er ganske ubehageligt, siger de dem, der oplever at få det her stød. Og så kommer der gang i hjertet igen, ikke?
2: Der er allerede nu i flere medier, kan jeg se, diskussioner om, hvorvidt det her det kommer til at have nogle konsekvenser for Christian Eriksens fremtid som sportsudøver. Det er for tidligt at konkludere noget endnu, men hvad tænker du, at nu den her pacemaker, eller ICD, som du kalder den, den virkede i går. Er det noget, der skaber bekymring hos dig, du siger, den bliver aktiveret i ham på grund af de her kraftanstrengelser? Skal vi være bekymrede? Skal han være bekymret som sportsudøver?
3: Nej, du kan sige, når det sker én gang, ikke? Det er én ting, ikke? Når det så sker to gange, så begynder det sådan at kaline stime, ikke? Så er det selvfølgelig noget, man begynder at overveje. Og både, jeg er sikker på, Christian Eriksen selv overvejer det, men lægerne omkring ham også overvejer det der med fodbold. Er det nu på eliteplan, er det nu også det rigtige, ikke? Altså, træning er jo fantastisk godt, men træning på eliteplan, det er alligevel noget andet. Så det er den fysiske del af det. Så er der den mentale del af det. Det kan også være, når man har oplevet det her to gange, man tænker, det her vil jeg ikke udsætte mig selv for igen. Jeg vil heller ikke udsætte publikum for det igen, ikke? Og endelig kan der så være det, du også lægger op til. Hvordan reagerer andre klubber rundt omkring i verden på en, der har haft den her oplevelse to gange? Der kan du sige, der er vi over i Henrik Lenniger og Kravls departement over i DR-sporten i stedet for, ikke?
0: Den tager vi videre der.
2: Den tager vi videre med dem. Peter Kortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i huset. Tak for at komme ind og mane til besindighed. Du er ikke bekymret.
3: Nej, det er jeg ikke.
0: Klokken, den er 17 minutter over 9. Vi skal have lidt musik fra Teddy Swims. Det er Lose Control.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Det her nummer, det kan man nok komme til at opleve på Roskilde Festival i år. Der er Gorillaz nemlig på programmet. Og her var de med Feel Good Inc. Nu skal det handle om noget helt, helt andet. Du hører Morgenradio med Kasper Hartmann og Anders Ugilt. Anders, nu vil jeg godt høre dig, fordi tidligere på morgenen, der spurgte du Cecilie ud i trafikken. Ja. Er du sådan en, der laver hyldeblomstdrik?
1: Og så tvang
0: jeg helt sagde du, det kommer du til at høre mere om senere. Og tiden da, der har jeg siddet og ventet spændt på, hvad er det, vi kommer til at høre? Hvad er det for et slør, du vil løfte for hyldeblomstdrikkens magiske tilblivelse?
1: Ja, til os, der skal ud og plukke i dag, der nævnte jeg det lige kort, fordi så skal man lige blive hængende og få vejrudsigten med.
0: Ja.
1: Men jeg vil også sige et godt fif herfra til folk, der skal ud nu. Så er det lige klippe hyldeblomsthoderne af og lige ryste dem for smådyrene. Fordi gør det udenfor, i stedet for derhjemme ved håndvasken. Det kan sige noget så gevaldigt.
0: Ja, men ryster man så ikke alt pollen? Det er vel også det, der giver noget god smag til dem?
1: Du skal jo ikke banke hyldeblomsthoderne ned i. Bare lige ryste dem let, så ikke der kommer crunch i hyldeblomstsaften.
0: Ja. Man kan også tage en lille fin pincet, ikke? Og så sidde lige så stille, og så, men så har man for meget tid. Vil jeg sige. Så skal man finde sig noget andet at lave.
1: Så tror jeg også, jeg skal have lidt ekstra styrke i mine briller.
0: Og så pincetten, og så er vi i gang. Ja.
1: Og så er der lange udsigter til, at den er i mål. Rigtig god tur til dig, til mig, der skal ud og plukke lidt senere. Skal du ud og plukke?
0: Ja, det jeg kunne godt finde på det. Jeg har tidligere gjort det. Det er et par år siden sidst. Men hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det smager jo skønt.
1: Vi glæder os til at smage resultatet af plukningen.
0: Ja. Erika Jane er det her, og lige så ligeglad.

0: Det blev tid til regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et område i Allerød, der ellers var tiltænkt natur, kan nu blive hjemsted for et stort nyt hovedkontor. Og det har skabt debat blandt både politikere og beboere. For en ingeniørvirksomhed har vist interesse for at bygge et hovedkontor på en del af kommunens jord, hvor størstedelen var udlagt til natur. Og nu har det flertal i byrådet så besluttet, at der skal laves en lokalplan, der giver plads til både natur og erhverv. Men det er en dårlig idé, det mener Jørgen Ekstrøm Jacobsen. Han er en del af en lokal borgergruppe, der arbejder for, at området skal være natur.
3: Når vi nu ønsker natur her, hvor der er natur, så læg dog industrien der, hvor der er udlagt til industri. Og det er jo for eksempel ude i Vassingrød, det er langs motorvejen eller Borupgård. Så lad industri for sig og natur for sig.
2: Men selvom det skulle ende med et kontorkompleks i området, så vil de fleste kvadratmeter stadig være natur. Det siger Mikke Dam Larsen. Han er socialdemokratisk formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget i Allerød.
4: For os der er målsætningen, at der skal være bedre offentlig adgang, og det skal have bedre naturmæssig værdi og rekreativ værdi. Det kan vi skaffe. Så er jeg også rimelig tryg ved, at man med et nyt erhvervsbyggeri kan få det til at passe ind på de arealer, for eksempel længst væk fra skovlinjen, ikke?
2: Distortion får nu kritik efter, at den dømte rapper Benny James optrådte til festivalen i sidste uge. Det er blandt andre Lars Aslan Rasmussen, der er socialdemokratisk medlem af Københavns borgerrepræsentation, der stiller sig kritisk over for det. Benny James blev i maj idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og våbenbesiddelse. Han har anket dommen til landsretten. Står det til Lars Aslan Rasmussen, så skal Distortion give en undskyldning og en redegørelse.
5: Jeg synes, de skal for det første sige undskyld, og så synes jeg også, de skal forklare, hvad deres retningslinje er i forhold til folk, der er dømt for en så alvorlig handling.
2: Og hvis ikke festivalen er villig til at tage et ansvar, ja, så skal det indgå i de politiske drøftelser om fremtidig kommunal støtte til Distortion, siger han.
5: Hvis man modtager en masse støttekroner, og ikke hvis det står til ansvar for det, og ikke vil have en dialog med politikerne, så er det jo klart, så har det selvfølgelig en konsekvens for min side, men det må jeg jo snakke med mine kolleger om, hvor de lægger snittet. Jeg synes, det er meget uheldigt for Distortion, men jeg håber selvfølgelig, at de vil stille op til en snak om det her.
2: Ifølge festivalen, der var Benny James på scenen sammen med kunstneren Casey, og Distortion oplyser til os i DR, at de er enige i kritikken og havde på grund af rapperens seneste dom sagt nej, hvis de på forhånd havde vidst, at han skulle indgå i koncerten. De siger, alle former for vold er uforlignelige med gadefestens DNA, som står for folkefest og fredelige og positive fællesskaber for tusinder af mennesker. Derfor der er det vigtigt for Distortion at understrege, at han ikke var booket ind som en del af årets festivalprogram, det siger Daniel Toghild, der er direktør for Distortion. Der er flere nyheder i din radio fra ind- og udland. Det er der, når klokken den bliver 10. Men lad os lige kigge på dagens vejrudsigt, fordi du kan risikere, at der er en solstråle, der titter frem bag en sky. Det holder også tørt, og så bliver det op til 20 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure var det her, og Heat.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Med Anders Ugild og Kasper Hartmann på sådan en mandag morgen den 8. juni, hvor klokken den er 6 minutter over 9:30. Jeg var i Japan sidste forår og ud at gå, ud at vandre.
3: Ja, du havde snøret vandrestøvlen.
0: Simpelthen snøret vandrestøvlen. Og når man så går der i Japan, så på træer og pæle og ting og sager ude i naturen, er der sådan nogle klokker, som man lige kan sådan kring, slå på den der klokke, ikke?
3: Ja.
0: Det er fordi, der er bjørne.
3: Det er der i Japan.
0: Sorte bjørne. Og hvis man slår på de der klokker, så tænker bjørnene, pid, jeg gider sgu ikke være. Der kommer nogle af de der irriterende mennesker. Og så lister de bare af. Men alligevel, så er der altså blevet set 50.000 bjørne i Japan i år indtil videre. Det er rekord.
3: Er det jo lidt mere end en enkelt om dagen?
0: Ja, og der er altså en af dem, som har skabt lidt problemer i en storby nord for Tokyo. Den har nemlig blevet set flere steder inde i byen, blandt andet i en park og i bymidten og i beboelsesområder. Og det har altså fået de japanske myndigheder til at lukke 94 skoler i den der by, fordi poderne, de skal altså ikke ud, hvis der tusser sådan en sort bjørn rundt i gaderne.
3: Altså, nej, jeg skal forstå det rigtigt. Har børnene fået bjørnefri?
0: De har simpelthen fået bjørnefri.
3: Mm. Er det så at gøre med en, bjørnetjeneste?
0: Politi og lokale jæger, de er på jagt efter den her bjørn. Så kan det jo være, at børnene skal i skole igen. Ja, og så kan de sidde derhjemme med deres iPad og hykser, eller hvad de nu har.
3: Tak så. De har fået bjørnefri. Mm. Nå, den var ny for mig. Tak for det.
0: Ja, det kan være i Jylland, at man får ulvefri en eller anden dag. Det kan i København.
3: Nu kan jeg mærke, at du får åbnet op for en meget, meget stor diskussion her på indløbet.
0: Ja, ja, dårdyrfri. Den kan vi lige holde kørende på. Olivia Rodrigo er det her, og drop det.

0: Hvad er vigtigst? Et stort erhvervsbyggeri med op til 1000 arbejdspladser? Eller sådan noget åben, utæmmet natur, som man kan gå rundt og nyde, og ikke mindst dyrene kan nyde? Ja, det er noget, der bliver debatteret i øjeblikket i Allerød. For der er en stor virksomhed, der har vist interesse for at bygge et nyt stort hovedsæde i et område, som man fra politisk side egentlig havde sagt, at det skulle være naturområde.
1: Og nu har et flertal i byrådet så stemt for at gå i gang med at ændre lokalplanen, så virksomheden kan få lov til at bygge der, hvor der egentlig skulle have været natur. Tidligere på morgenen, der var vores kollega Sille Langberg taget ud for at kigge på området.
2: Og jeg lader lige sådan mine hænder glide igennem det her, som jo ikke er ren natur, faktisk. Det er en mark, og vi er ikke helt enige om, hvad det er. Måske lidt raps, der ligger sådan over et stort område. Til gengæld lige ved siden af er der en skov, hvor der lige er tittet et dådyr ud. Og Jørgen Ekstrøm Jacobsen, du er jo en af dem, der håber, at den her skov, den skal få lov til at sprede sig ud over den her mark. Du er nemlig en del af borgergruppen Ren Natur på Ny Allerødgårds Jord, som området hedder. Og I synes, det er en rigtig dårlig idé med erhverv her. Det er jo ikke sådan, at det hele det skal blive til en stor fabrik. Der vil stadig få lov til at være plads til lidt natur. Så hvad er problemet egentlig?
3: Jamen altså, for det første var det ikke et dådyr, det var et rådyr. Men det var selvfølgelig en detalje. Men problemet er, at Blovstrød borgere, vi ønsker natur her. Vi ønsker simpelthen ikke, at der skal ligge erhverv og industri. Og det har vi gjort igennem 40 år. Og problemet er jo, at der er et stationsnærhedsprincip. Og det siger 600 meter, så der skal man lave erhverv inden for det. Og der er altså omkring 1000 meter ned til stationen. Og et andet problem, det er jo også, at der er noget, der hedder en skovbyggelinje, og det ligger jo lige op ad Sortemosen her, som er fredet. Og tager man 300 meter, jamen, så kommer man op til Kongevejen.
2: Og du er tidligere politiker, Jørgen, og derfor kan du virkelig dine tekniske termer og nogle af de love, der ligger til grund for det her. Men der kommer jo også stadig til at blive plads til natur. Hvorfor kan de to ting ikke kombineres?
3: Jamen altså, det er jo selvfølgelig lidt et retorisk spørgsmål, fordi det kan man jo godt nogle steder. Men når vi nu ønsker natur her, hvor der er natur, så læg dog industrien der, hvor der er udlagt til industri. Og det er jo for eksempel ude i Vassingrød, det er langs motorvejen eller Borupgård. Så lad industri for sig og natur for sig.
2: Jeg tror sådan set heller ikke, at der er mange af politikerne, der elsker sådan som sådan synet af en stor arbejdsplads. Men jeg tror måske, de elsker arbejdspladserne. Synes du ikke også, det er vigtigt at bringe arbejdspladser til Allerød?
3: Ja, selvfølgelig. Det er altid en balance. Det er det da. Og der er selvfølgelig økonomi, og det er der altså nogle af vores politikere, især ved jeg, det er jo Socialdemokraterne og Venstre i byrådet, som ønsker at få erhverv her. Men læg det nu ud i industriområdet, så får vi natur her. Hvornår har politikerne i Allerød byråd sidst etableret ny natur? Det er 25 år siden, så nu er det på tide, vi vil have natur på hele Ny Allerødgårds jord.
2: Og det er jo kun 5 af politikerne, der er enige med dig. Resten kan faktisk godt se potentialet i at få arbejdspladser her til marken. Tror du, det er realistisk, at jeres arbejdsgruppe kan ændre noget?
3: Ja, fordi at politikerne vil jo også gerne være grønne. Og før kommunalvalget, der lovede de jo at være grønne. Og vores slogan i kommunen hedder jo, tættere sammen, tættere på naturen. Og her kan vi komme helt tæt på naturen, os der bor i Blovstrød.
2: Tak for det, Jørgen Ekstrøm Jacobsen, jo, som så er en del af borgergruppen Ren Natur på Ny Allerødgårds Jord.
1: Vi har talt med formand for Miljø, Erhvervs- og Byudvalget fra Socialdemokratiet i Allerød, det er Mikki Dam Larsen. Han fortæller os, at størstedelen af det her område, det skal omlægges til naturområde fortsat. Men hvis der skal være plads til noget mere erhverv, ja, så giver det mening at placere det stationsnært, som det hedder.
0: Klokken. Den er 9:45, og det her, det er Level 42 og something.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset.

0: Holly Humberstone var det her, og Cruel World. Anders, hvis jeg siger B.S. Christiansen, hvad tænker du så umiddelbart? Nå, B.S. og Bubber er oha.
1: Ja.
0: Det er kun B.S., der kommer i formiddag på 4'eren. Jeg ved ikke, hvorfor Bubber ikke er med.
1: Det er rigtigt. I formiddag på 4'eren, der er klar lige efter radiovisen her kl. 10, der er der et emne på programmet, som nogen elsker det. Jeg ved også, der er nogen, der hader det som pesten. Det skal handle om teambuilding.
0: Det kan være, det derfor, Bubber ikke er med. Han kunne godt være typen, der hader teambuilding. Men B.S., han er ret stor fan.
1: Ja, jeg tænker, han er god at få hede ind, når det skal handle om teambuilding. Og det skal handle om netop det i dag i formiddag på 4'eren. Fordi vi har fået en splinter ny regering. Det fik vi i sidste uge. Og det her med et nyt regeringssamarbejde. Jeg ved, vores gode kolleger på formiddag på 4'eren, det er Louise og Rasmus, de har tænkt, det kan være, Mette Frederiksen lytter med og har brug for lidt inspiration til, hvordan man får rystet den her firkløverregering, som den gerne vil kaldes. Hvordan får man rystet den godt og grundigt sammen? Det er formiddag på 4'eren lige efter radiovisen, og der skal selvfølgelig også laves en ny, frisk ugeplan. Det er jo en lille tradition i mandagsudgaven af formiddag på 4'eren.
0: Mm. Det er altså efter radiovisen. Du får det lige nu. Ikke helt frem til radioavisen. Vi skal også lige sige farvel om lidt, ikke? Det kan vi gøre efter Beyoncé og Halo.
1: Det er en aftale.
0: Deal.

0: Beyoncé fik vi her med Halo. Der er 3 minutter til en radioavis. Skal vi takke af herfra?
1: Ja, lad os gøre det, men altså 3 minutter. Hvad skal vi sige? Vil du ikke finde det rigtige sommerhit 2026 til mig?
0: Hvad med det her?
1: Ej, det var lige den, jeg håbede på.
0: Mona Raske og Niklas. Du kunne jo se, hvad der var.
1: Ej, det, nu må du ikke give snyde. Altså, nej, nu må jeg ikke snyde.
0: Nå, nej, okay.
1: Det er rigtigt nok, jeg kunne godt se det. Tak for det.
0: God mandag.

0: Og apropos gitter det, så giver vi dig her en radioavis. Klokken er 10.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne Kirstine Røn.
2: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
1: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen, og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og Venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
3: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
1: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet Laura Bang Lindegård, for det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
4: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet, man har færre muligheder for at se sine venner, man har færre muligheder for at tage en tur på stranden, og det som det viser, det er, at det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
1: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn, ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
5: P4. Du lytter til P4.

0: der bare også fik en meget mærkelig, meget sådan afbrudt slutning.
1: Ja, fordi Danmark spillede jo sådan en træningskamp mod... Var det ikke en træningskamp?
0: Ja, det var
1: mod
0: den.
1: Ukraine.
0: Ja.
1: Og i anden halvleg, der falder Christian Eriksen om på banen, og det sender jo et chok igennem, ja, alle på stadion i Odense, men jo også alle, der så kampen. Huha, der var lige nogle minder tilbage fra, fra 2021, som...
0: det var virkelig et déjà vu af de større, og af dem, man ikke rigtig har lyst til.
1: Heldigvis, kan man sige, så var det jo en anden situation. Christian Eriksen har jo fået indopereret den her pacemaker. Mm. Den gjorde lige præcis det, den skulle. Det var måske i virkeligheden den, der slog ham omkuld. Og så er der jo nyeste opdatering lige nu inde på DR.dk fra landsholdslægen Morten Bosen, der skriver, at han har talt med Christian her til morgen. Han har det godt. Han er sammen med sin familie. Han er ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Og så udtaler lægen også, at vi tager godt hånd om spiller og stab og er i kontakt med dem.
0: Ja, og så sad vores gode Mads Tyrsted jo på lægterne, da det skete. Jeg tænker, vi prøver lige at ringe til ham lidt senere.
1: Ja, lad os gøre det. Fordi det her er jo også en mandag, hvor vi skal tale om noget helt, helt andet, nemlig hvordan man egentlig bedst ryster sådan en gruppe medarbejdere sammen. Vi skal tale om teambuilding.
0: Ja, fordi hvordan ville det måtte se ud, hvis B.S. Christiansen skulle få den her nye regering, vi jo nu har fået, rystede godt og grundigt sammen, sådan så alle ligesom præsterede deres bedste.
1: Hvis du lige tænker på det nye ministerhold, kan du komme i tanke om nogen, hvor du tænker, her er nok en, der vil lægge armene over kors og sige, ej, det gider simpelthen ikke være en del af det her.
0: Hmm.
1: Jeg nægter.
0: Lars måske. Lars Lykke, han kunne godt stå, jeg tager bare lige et par bab på pipen i stedet for.
1: Jeg kigger på, mens de andre bygger tømmerfloden. der vil sikkert også være nogen, der troppede op med rigtig god energi. Måske vil der være en, der tog teten. Der vil være nogen, der sådan stod lidt mere i skyggen. Det er jo sådan, det er.
0: Ja.
1: Vi får faktisk selskab af B.S. Christiansen den her mandag formiddag, hvor vi selvfølgelig også gerne vil høre alle jeres erfaringer med teambuilding, gode som dårlige.
0: Ja, jeg tænker, der er rigeligt at tage af. Vi skal selvfølgelig også have kigget på vores ugeplan for ugen.
1: Ja, det gør vi lige om lidt, og så har vi selvfølgelig også åbnet indbakken for...
0: Vores frokostdong.
1: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Fortæl, hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad det er, der står på menuen.
0: Præcis.
1: I dag.
0: Glædelig mandag.
1: Glædelig mandag, og velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Homebreaker fra Sompra. Vi har taget hul på den uge, der hedder uge 24, og med mandag i den, så er det ved at være på tide, at vi får styr på vores ugeplan.
1: Ja, KP fra Silkeborg, han har faktisk allerede skrevet.
2: Stærkt.
1: Skriver til ugeplanen. Meget vigtigt. Skrives med fed skrift og kursiv.
0: Godt, så ved du, hvad du skal.
1: Tirsdag 9. juni kl. 11.45 er det afgang mod Le Mans fra Aarhus. Det er tid til at støtte de danske kører efter 5 års pause på grund af sygdom. Så det kan jeg jo lige skrive.
0: Det er tirsdag.
1: KP.
0: Det er i morgen.
1: KP kører til Le Mans. Ja, det lyder... Han skal ikke køre Le Mans.
0: Men vil du give ham den? Køre,
1: ja.
0: Le Mans.
1: Ja. Ja, det skriver vi her.
0: Fantastisk. Så har vi også det, at Sølund Festival, når vi nu er ved det med tirsdag, nu tager vi den bare lige. Sølund Festival varer til og med torsdag, starter i morgen.
1: Ej, det skulle være det fedeste.
0: Og ideen med det her, vores kære ugeplan, det er jo altså, at vi ligesom holder lidt styr på hinanden, melder ind med, hvad er det, vi skal i løbet af ugen? Hvad er det, vi har ting, der bare er super vigtigt, at vi alle sammen ligesom har styr på? Mm. Både for ligesom at vide, hvor har vi hinanden henne?
1: Er der noget, vi skal huske?
0: Der er også noget hyggeligt i, ligesom at kunne gå og glæde sig lidt sammen.
1: Ja, så der er plads til det hele stort som småt. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR-lyd. Skriv meget gerne lige, hvem er du, hvad er det, du skal, hvornår, hvilken dag, fordi så plotter vi det hele på ugeplanen. Mm. Jeg har plotter lige det der Sølund Musikfestival ind.
0: Det var i morgen.
1: Tirsdag, men det varer så helt frem til torsdag.
0: Ja, og torsdag, når vi nu er der, folkemødet begynder på Bornholm. Og det var jo så til og med lørdag.
1: Okay, det er til lørdag.
0: Og lørdag har vi ikke noget endnu.
1: Lørdag er der ikke noget endnu.
0: Nej, okay, jeg kan sige fredag til gengæld. August Højen kommer og spiller her hos os.
1: Yes.
0: Det skal nok blive godt.
1: Og det er også der top 100 afsløres.
0: Det er rigtigt.
1: Det skal vi jo lige have på her.
0: Der får vi de sidste.
1: Og så kan jeg lige smide en person ind. Min søn har fødselsdag.
0: Nej, på fredag?
1: Ja, 17 år.
0: Jeg har en bil, der skal på værksted igen.
1: Nej, igen. Ja. Hvornår er det?
0: Jamen, det er nok faktisk i dag, den lige skal ud omkring.
1: Lige igen? Jamen, vi kan konstatere, at der var ikke en succes.
0: Det var ikke en succes. SMS'en er åben, hvis du har noget, du vil melde ind med til ugeplanen. Det foregår på sms eller i DR Lyd. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså noget, vi skal huske at få skrevet på vores store fælles ugeplan.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo gerne, hvornår det ligesom er aktuelt.
1: Det er ret vigtigt.
0: Det er ret vigtigt.
1: Ja. Så byd endelig ind. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort som småt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo skal til at sammensætte vores store fælles ugeplan, der er plads til både stort og småt. Det har vi også en hel... Ja, du er klar.
3: Jeg
2: det er dejligt.
3: Jeg er klar over ved planen.
2: Du er over ved planen. Godt tirsdag.
3: Yes.
2: Der er ikke noget til mandag udover mig.
3: At du skal have bilen på værkstedet.
2: Jeg er glad for, at folk de kan tage det stille og roligt i dag. Det virker til. En stille start på ugen. Tirsdag. Ja. Connie fra Fredericia. Jeg skal hjælpe min gode veninde med haveaffald, som skal køres væk.
3: Hvor er du god, Connie.
2: Du er virkelig god, Connie.
3: Jeg skriver Connie fra Fredericia. Hjælpe veninde med haveaffald.
2: Ja, tak.
3: Og, så
2: kan, og du kan skrive Heidi også tirsdag. Der skal jeg se min datter få sit uddannelsesbevis.
3: Ej, det er stort.
2: Så det bliver noget
3: tillykke.
2: Med Heidis datter får uddannelsesbevis.
3: Yes, jeg laver også et flag.
2: Godt. Onsdag, er du klar til det?
3: Vi har glemt en tirsdag. Kvindelandsholdet møder jo Serbien.
2: Det er rigtigt.
3: Og det gik super godt i fredags.
2: Jo, selvfølgelig gjorde det.
3: Var det godt.
2: De skal bare bruge en uafgjort i morgen. Så er der altså VM næste sommer.
3: De får også lidt flag.
2: Det er dejligt.
3: Onsdag.
2: Lone fra Albertslund skriver, jeg skal til frisør klokken 11.30.
3: Yes,
2: det glæder Lone. Jeg mig til.
3: Ja.
2: Så står der, vi kan også lige få en status på frisøren.
3: Hvad er frisøren?
2: Kort, frisk sommerhår.
3: Sådan.
2: God dag til alle, lyder det fra Lone.
3: Yes.
2: Ulrik skriver, onsdag skal jeg have min første tatovering.
3: Hej, det er spændende.
2: Det er spændende.
3: Ulrik, hvad skal du have lavet? Ja, er vi ude i sådan en meter lang drage? Eller
2: stor
3: er det
2: et ørn lille på ryggen.
3: Eller? Jamen, nå, spændende.
2: Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke hvor, men du kan lige
3: det
2: med lidt...
3: Det kunne være formiddag på 4'ens logo. Der kan stå formiddag på 4'eren.
2: Så vil jeg godt i hvert fald lægge en 50'er i.
3: Okay. Ulrik her, første tatovering.
2: Hvad siger vi havde torsdag?
3: Jamen, der ved vi jo, at folkemødet begynder.
2: Det er rigtigt.
3: På Bornholm. Er der andet?
2: Nej, ikke sådan lige umiddelbart.
3: Jo, der er faktisk kronprins Christian. Han bliver udnævnt som sekundløjtnant i Slagelse, altså Garderhusar-regimentet, der tror jeg, det hedder. Og kongeparet kommer.
2: Det er godt. Nå, så har vi også styr på dem.
3: Ja.
2: Dejligt.
3: Godt.
2: Fredag hopper vi videre til. Det er Lars Post, der melder ind med min hustru Mika, og jeg skal til rock'n'roll i roll på fredag. På vores Harley Davidson. Håber på, hvad holder.
3: Hvad siger du, det hedder?
2: Det hedder rock'n'roll i roll.
3: En roll i roll. Fedt.
2: Ja. Har du den?
3: På Harley.
2: På Harley. Det kan du også godt notere.
3: Ja.
2: På Harley.
3: Yes.
2: Godt. Og vi bliver i det der med rocken, fordi Tina skriver, hej hej, den står på rock under broen i Middelfart fredag og lørdag. Jeg har været der mange gange, siden det startede i 1989. God uge til jer alle.
3: Fedt. Det lyder festligt.
2: Godt.
3: Den har... kommer på både fredag og lørdag så.
2: Præcis. Brian fra Odense skal også til rock under broen.
3: Ja.
2: Det er med sin kone. Han skriver, vi skal være sammen med vores venner i deres sommerhus. Masser af øl og god musik.
3: Okay, det lyder som en, der er lagt jorden til en god weekend.
2: Ved du hvad, det kan være. Vi kan...
3: Brian,
2: Tina og Brian, det kan være, at I lige kan mødes og udveksle et lille
3: hurra. High five
2: ja,
3: og et hurra.
2: Så hopper vi til lørdag.
3: Ja.
2: Der har vi Sara, der egentlig både kan komme på fredag og lørdag. Hun skriver nemlig sådan her, og det er meget sjovt, fordi nu starter alle de der festdage og festivaler og alt det her. Hun skriver, jeg skal til Haslev festdage fredag og lørdag med mine veninder.
3: Ej, Haslev festdage.
2: Ja, det er fredag og lørdag.
3: Med veninderne.
2: Nemlig.
3: Det lyder også fedt. Og det kommer på fredag og lørdag.
2: Og pil til lørdag. Lige præcis. Jeg har lige tjekket. Haslev festdage har altså et rimelig i orden musikprogram. Vi har Suspekt.
3: Fedt.
2: Vi har Dizzy Miss Lizzy.
3: Oh.
2: Vi har TV2. Vi har Dodo and the Dodos.
3: Okay.
2: Vi har Mumle.
3: Slap
2: vi har
3: af.
2: Mille.
3: Nej.
2: Vi har Hjalmar. Der er Joey Moe.
3: Har du mere?
2: Der er Gullimund. Og der er Queen Machine.
3: Nej. Ja. Jeg vil med.
2: Jamen, der er udsolgt.
3: Nå.
2: Ja.
3: Øv.
2: Ja.
3: Øv.
2: Anders for Randers skal noget helt andet i weekenden.
3: Hvornår er det? Fredag eller lørdag?
2: Det søndag. Det er lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Katteudstilling.
3: Nej.
2: Med cirka 300 katte. Hver dag i Aarhus Firmasport. Lørdag og søndag.
3: Anders for Randers katteudstilling.
2: Ja, tak.
3: Jamen, sig mig, udstiller Anders en kat?
2: Det ved jeg ikke. Anders, udstiller du en kat?
3: Det kommer også på her.
2: Og så har vi lige en lille tilføjelse. Det er det med Le Mans. Der kom bare lige sådan en... Nu kan det godt være, at vi tager afsted...
3: Altså, fordi KP jo kører til Le Mans i morgen.
2: Præcis. Der var bare lige sådan en... det var Dudi, der skriver... Le Mans starter lørdag, slutter søndag.
3: Godt.
2: Det var lige omkring 24 timer.
3: Ja, det var faktisk lige præcis 24 timer, Rasmus.
2: Perfekt.
3: Nå, jamen. Men har vi ikke meget godt overblik? Altså, der er lidt tomt på... Ja, mandag er lidt tom.
2: Ja.
3: Men der er plads til mere, så I kan stadig blive ved med at byde ind. Men
2: I nu... den bare af.
3: Ja.
2: Det var dejligt. Ej, det føles så rart at styre på folk.
3: Ja, det er dejligt.
1: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Levitating fra Dua Lipa. Kan du huske Henrik, der var til det der metalfestival i Maastricht? Han står over for at skulle en tur også til Rock Under Broen i Middelfart.
1: Jamen, det er stedet, man skal være der den her weekend.
0: Ja, fredag og lørdag. Det er meget hyggeligt.
1: Han skriver også, at jeg holder øje med Tina og Brian. Det er godt, Henrik.
0: Det er så godt, Henrik. Ej, hvor er det godt. Jamen, på den måde har vi jo efterhånden fået styr på ugeplanen.
1: Jeg skriver lige Henrik på tavlen med alle de andre, der skal til Rock Under Broen. Hvor er det fantastisk.
0: Præcis, du har lidt tid til at skrive i, så kan vi også få lidt mere på, måske, mens der jo er regionale nyheder.
1: Yes.
0: De kommer nemlig nu, og så er formiddag på 4'eren tilbage efter dem. Og meld jo altid bare gerne ind. P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 12:12.
2: Nyheder fra DR København.
3: Tandlægeforeningen advarer nu om, at der kan mangle personale til at tage imod patienter, hvis regeringens plan om gratis tandpleje fra 2035 bliver til virkelighed. Steffen Lauritsen er formand i Region Hovedstadens Tandlægeforening. Han tror, at det også bliver svært at følge med her i hovedstadsområdet, når det kommer til personale. For selvom hovedstadsområdet har den bedste kapacitet af tandlæger i forhold til andre regioner, så kræver det, at regeringen lægger en ordentlig plan, siger han.
4: Hvis vi bare bevæger os en lille smule uden for København og de små forsteder, så begynder det at være svært at finde klinikker, der har god tid. Der er mange tandlæger, hvor at de måske ikke har lukket for tilgang, men der er lange ventetider, og det er situationen altså rigtig mange steder uden for de store byer.
3: Ny socialdemokratisk sundhedsminister Ida Auken skriver til os, at regeringen er opmærksom på, at der skal være tandlæger nok til at behandle dem, som nu får gratis tandpleje. Kan åben natur med søer og vådområder kombineres med et 64.000 kvadratmeter stort kontorkompleks? Den debat tager lige nu fart i Allerød, hvor en ingeniørvirksomhed er interesseret i at bygge et hovedkontor på en del af Nye Allerødgårds jorder, der egentlig var udlagt til natur. I budgetaftalen fra sidste år fremgik det, at størstedelen af området skulle omlægges til natur. Og det er den formulering, der nu giver ballade i byrådet, hvor de konservative som de eneste har stemt imod, at der bliver igangsat en ny lokalplan, der giver plads til både natur og erhverv på området. Socialdemokratisk formand for Miljø, Erhvervs- og Byudvalget, Miki Dam Larsen, fortæller, at størstedelen af området skal omlægges til naturområde. Men hvis der skal være plads til noget mere erhverv, så giver det mening at placere det stationsnært, som det her område er. Sol og for det meste tørt vejr i dag. Temperaturen den kan komme op omkring de 20 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
2: Du lytter
5: til formiddag på 4.

0: Revan Laney og Love Me Not.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Og nu skal vi i gang med noget, som rigtig mange formentlig har prøvet, nemlig det der med at skulle lave sådan en lille teambuilding-øvelse.
3: Sådan en lille tillidsøvelse.
0: Ja, det er altid godt.
3: Ja, og du har bestemt, at det er mig, der skal have tillid til dig her.
0: Det kan du sagtens have.
3: Så kom, så stil dig bag ved mig.
0: Ja, jeg står bag ved dig.
3: Okay, så skal jeg lade mig falde ned, ikke?
0: Ja, ja.
3: Og du lover,
0: jeg
3: bliver virkelig ret. Okay, jeg lader mig falde nu.
0: Åh, ja.
3: Ej.
0: Ja.
3: Ej, var det fjollet.
0: Det var meget sjovt. Det synes jeg, at vi klarede fint. Ja. Jamen, det er godt at vide, at du har tillid til mig.
4: Ej, det har jeg. Det er man jo nødt til at have i sådan en radiostudie. Men det der med, altså team building på dansk, hvad er det? Opbygning af et hold. Ryste sammen.
0: Ja, sådan noget. Ja, det er det jo. Det er jo det der med at skabe en form for mental sikkerhed i, at man har hinandens ryg.
4: Ja, og det er jo et begreb, som mange af os støder på gennem vores arbejdsliv. Det er jo sådan noget, altså jeg har mødt det i form af sådan noget, så fik man lavet nogle personlighedstest, og så skulle man ligesom lære hinandens styrker og svagheder at kende. Også lære hinandens grænser måske lidt at kende, eller i hvert fald finde ud af, hvem er jeg, når jeg er helt derude, hvor der virkelig bliver skubbet til min grænse.
0: Ja, der hvor jeg faktisk ikke synes, det er så sjovt mere. Jeg har også været til noget øksekast og sådan noget, hvor det var sådan, det er bare for, så har vi det bare lidt grineren, og så gør vi nogle ting sammen, og så på den måde, så bliver man også rystet lidt sammen. Jeg tænker, at rigtig mange har de der erfaringer med sådan noget teambuilding. Og hvis du har det, jamen så smid endelig bare en besked. Det er enten på sms eller ind i taleboblen via DR Lyd, altså P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller ind i DR Lyd, og så tryk på taleboblen.
4: Ja, hvad lavede I? Jeres teambuilding, virkede det? Hvordan? Altså, vi vil gerne høre erfaringer og anekdoter med teambuilding. Gode som dårlige.
0: Ja.
4: Fordi der er jo sikkert også nogen, der har været til noget teambuilding, hvor de har tænkt, det forstod jeg aldrig rigtig helt, hvad det var, vi skulle få ud af det. Og grunden til, at vi jo taler om det her, det er jo det her.
5: Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere.
0: Ja.
4: De glæder sig.
0: De glæder sig.
4: Det sagde Mette Frederiksen her den 2. juni ved Marienborg. Spørgsmålet er, er de rystet godt nok sammen til den opgave, der venter? Fordi det er jo, altså det er jo en regering, der består af 4 partier, 21 ministre. Og de skal jo gerne arbejde sammen som et hold.
0: Ja, det er jo det. Og vi vil gerne på en eller anden måde inspirere hinanden. Ikke mindst måske også den nye regering, Mette. Det kan være, du lytter med. Hvad er dine erfaringer med det her med teambuilding? Hvad skal man gøre? Hvad skal man absolut ikke gøre?
4: Ja, fortæl. Hvad har du prøvet med dine kollegaer og i dit arbejdsliv af alle mulige og umulige teambuildingskurser, øvelser osv.? Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Troede du ikke, at jeg ville gribe dig?
1: Jo, det troede jeg, men det er bare ubehageligt at stå med ryggen til og så lade sig falde.
0: Jamen det er det, fordi man ved jo ikke, om man bare brager i jorden.
1: Jamen du lige bliver distraheret.
0: Ja, det vil faktisk være meget on point.
1: Vi taler om teambuilding, det der med at bygge et hold op. I anledning af, at vi jo nu for nylig har fået en ny regering, der jo gerne skal arbejde sammen som et hold. Men hvordan bygger man så bedst sådan et hold op? B.S. Christiansen, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak.
1: Du har arbejdet med teambuilding i årevis, du er kendt fra en lang række tv-programmer, og i dag der er du blandt andet mentaltræner for Superliga-spillerne i FC Midtjylland. Du rådgiver også erhvervsledere og virksomheder om det her med at bygge et godt hold. Og prøv lige sådan helt kort at forklare, hvad teambuilding er, sådan som du i hvert fald arbejder med det.
2: Ja, jeg synes jo egentlig, det ord teambuilding, det er blevet sådan lidt forvasket. Altså, det er ligesom om, ligegyldigt hvad man laver sammen, så kalder man det teambuilding. Og for mig er teambuilding, det er jo at bygge et team. Og jeg synes egentlig, når jeg sådan ser på det, de der 3-4 timers forløb, man laver under en eller anden konference, for mig er det ikke teambuilding. For mig er det egentlig mere, hvad skal man sige, en form for voksenleg, altså hvor man, jamen der er ikke noget dårligt i det, men for at komme ud og måske få noget frisk luft, men altså for at lave et break, og så gå ud og lave nogle samarbejdsøvelser, nogle kommunikationsøvelser, hvor man ligesom prøver at hjælpe hinanden, og måske lære nogle nye kollegaer at kende.
0: Klar.
2: Altså sådan lidt relationsopbygning.
1: Mm.
2: Så det er egentlig fint nok. Hvis man skal gøre noget, der giver lidt mere, så skal man ud og arbejde i hvert fald en hel dag, hvor man kan lave nogle øvelser, hvor der er både planlægning, og der er noget feedback.
0: Ja,
2: og så skal man virkelig bygge et team, og det er der, hvor jeg bruger det meste af min tid, når jeg bygger op, så skal man afsted i 2-3 døgn.
1: Okay. Du har sagt, at man skal faktisk rives ud af hverdagen, og det er jo også det, du siger her, 2-3 dage, hvis teambuilding skal virke. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi kommer helt ud af rammerne?
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt i forhold til, at i dagligdagen, der kan man jo gå og skjule sig blandt i det, man gør, med hvor man bor, bil og tøj og sådan noget. Men når man kommer helt derud, hvor man egentlig kun er sig selv, hvor man skal vise, hvem man er, så er det jo derude, at man både udvikler sig selv, men også man udvikler sit team og finder ud af, hvem er det egentlig, jeg har på mit team. Hvad er der af konsekvenser i de handlinger, vi gør? I dagligdagen, der kan man måske nogle gange skjule eller købe sig fra noget, man en eller anden konsekvens. Men hvis man for eksempel laver nogle øvelser, eksempelvis i de skotske højland, jamen så er det jo sådan, hvis ikke du skaffer noget mad, så får du ikke noget mad. Og så kommer der jo en form for krise. Og det er jo ikke et spørgsmål bare at gøre det, når det går godt, men hvordan takler vi en krise? Hvordan samarbejder vi i en krise, når vi er under ekstrem pres? Hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan beder vi om hjælp? Og det kan man altså kun vise, når man er helt derude, hvor man får lov at vise, hvem man er i virkeligheden. Så det, hvis man skal bygge et team, der skal kunne klare at arbejde under ekstrem pres, så er man nødt til at tage den derud.
0: Jeg vil faktisk godt se, hvordan nogle af de der ministre i vores nye regering, hvem de egentlig er.
1: I
0: det skotske højland. B.S. Christiansen, fornøjelse, at du er med, og vi taler videre om det her, hvor vi zoomer lidt ind på det med den nye regering.
1: Ja. De skal helt derud. Skaffe deres egen mad.
0: Ja, de skal skaffe deres egen mad. Det gør vi lige efter Jonah Blacksmith sammen med Megdes på Saw You Dancing.

0: Vi taler jo om teambuilding, eller voksenleg, som Birk Christiansen også kalder det. Samarbejdsøvelser. Øvelser, der ligesom skal ryste os sammen som et team og som et hold. Og vi vil gerne høre dine erfaringer med teambuilding på din arbejdsplads, tidligere eller nuværende arbejdsplads. Hvordan gik det? Var det noget, I fik noget ud af? Hvad lavede I? Send os en sms til 1212 eller svar i taleboppen i det lyd.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV. Jeg har

0: Ikke nogen smere fra Kryd, og vi har jo selveste B.S. Christiansen med os. En mand, som man bare må sige, ved et eller andet om det der med teambuilding, det der med at skulle bygge et hold op.
1: Ja, vi har lige hørt fra dig, B.S., at hvis den slags skal virke, så skal holdet trækkes helt ud af hverdagen, placeres i en helt anden ramme, fordi det handler om, at deres grænser sådan for alvor bliver testet. B.S., hvis nu Mette Frederiksen ringede til dig og sagde, B.S., vi skal simpelthen have rystet de her 21 nye minister rigtig godt sammen. Vi skal have bygget et stærkt hold op. Kunne du skræddersy et forløb? Hvad vil du så tilbyde hende?
2: Ja, altså det kunne jeg selvfølgelig godt, men jeg tror ikke, de har tid til at tage 3 døgn afsted et eller andet sted hen. Altså det, der er så vigtigt, det er, at hvis man har et hold eller team, der skal kunne løse nogle ekstreme opgaver under et kæmpe pres, så er det altid godt at tage ud et sted og finde ud af, hvad er det, jeg har til rådighed. Det samme, der også vil ske, hvis man tager sådan en regering med ud, det er, at man finder også ud af, hvem er ledere. Altså hvem kan lede under pres? Hvem kan lede, når der er nogen, der sætter sig imod, eller nogen, der ikke vil samarbejde? Hvordan får vi løst de her konflikter og de kriser? Og det kan man, efter min mening, meget bedre se, hvad de har af potentiale, når man kommer helt derud, hvor de ikke har alle deres hjælper, men de er dem, deres som person.
0: Men man er måske så faktisk ude i, at den der ryste sammen teambuilding-tur skulle Mette Frederiksen vel egentlig have lavet, inden at hun nedsatte regeringen, sådan så man bedre havde en idé om, hvem er det, der er bedst til at varetage hvilke opgaver?
2: Ja, det kan man sige. Men sådan fungerer det jo ikke.
1: Nej. Hvis nu vi legede med tanken om, at du nævnte det her med det skotske højland ud i vildmarken. Hvad vil de skulle lave? Altså, hvad vil regeringen for eksempel få at øve sig derude fra dig?
2: Nå, men den første øvelse, det er jo egentlig bare at kan klare sig. Altså kan ligesom overleve derude. Men det, man vil komme til at se med de opgaver, der vil blive stillet, det er, jamen, hvordan er deres indstilling til at hjælpe hinanden? Tør de at vise, hvem de er? For en forudsætning for at få et team til at fungere, det er, at man tør at vise, hvem man er. Mm. Så man ved, hvad man har til rådighed. Og så ser man jo hurtigt, når man kommer under pres, hvordan man reagerer. Bliver man negativ, eller er man et positivt menneske, der forsøger at løse problemer, eller er man en eller anden, der bare sætter sig imod og er pissesur. Så det ser man lynhurtigt, når
1: man er
2: derude.
1: Hvordan takler du, hvis der for eksempel er nogen, der lægger armene over kors og siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke være med til?
2: Jamen, det her nu har jeg ikke oplevet, men jeg har oplevet rigtig meget, fordi det tør de sådan set ikke. Men jeg har oplevet masser af gange, at der er nogen, der sætter sig imod, men netop fordi man er helt derude, så kan man ikke bare lige tage en taxa eller gå væk, men man er sammen med sit team. Og det er ofte dem, der sætter sig mest imod, og sådan, jeg synes, det er lidt dumt. Det er jo dem, der udvikler sig allermest, fordi det er noget, der sker ind i dem selv. Og det er jo altid dem, når jeg kommer hjem, der siger, hold nu kæft, jeg har virkelig lært noget om mig selv, og lært noget om de andre. Men de andre har altså også lært noget om dig, siger jeg så. Så det er jo vigtigt, at man finder ud af, hvad man egentlig har gjort af. Jeg var jo på en rigtig lang teambuilding, der var 60 døgn, da jeg var på Rangerskolen i USA. Og der finder man jo virkelig ud af, hvad folk de har gjort af. Ja. Men en anden ting er også, man får også set, hvordan de ledere, man har, de fungerer og løser kriser og konflikter.
0: 60 døgn, det ville jo faktisk svare til, at de bare havde taget
1: regeringsdannelsen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror, regeringsdannelsen, det var en stor teambuilding.
1: Jeg tror, du har ret. Tusind tak for snakken, B.S. Christiansen.
2: Ja, tak.
1: Efter Radioavisen, der skal vi høre, hvilke erfaringer alle jer, der er samlet omkring det her program, den her mandag formiddag, egentlig har med teambuilding.

0: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
1: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran, og derfor vil konflikten fortsætte, og den ser også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
0: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
1: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra Israels side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
0: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst. Mellem 14 og 20 grader og en svag til jævn vinter kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
2: Det her er P4 med dig hele.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi kan da forsøge at kaste os ud i en teambuilding-øvelse mere.
2: Ja, altså jeg læste et sted, at det her det var sådan noget med at finde ud af, at man ligesom er i synk med hinanden på holdet.
1: Ja.
2: Det er jo også vigtigt.
1: Fortæl.
2: Vi skal klappe på samme tid. Altså, vi skal ikke sige 3, 2, 1, klap.
1: Nej.
2: Det vil være fornemt. Men vi skal klappe på samme tid.
1: Ja,
2: der er du ikke slet ikke vågen der. Du er slet ikke vågen, Rasmus.
1: Skal vi gøre det, prøve at gøre det med lukkede øjne også?
2: Okay.
1: Okay, luk øjne. Og...
2: Det var tæt på.
1: Vi er ret i synk.
2: Ja. Vi taler jo om teambuilding den her mandag formiddag, fordi vi er lidt inspireret af den nye firekløverregering.
1: Ja.
2: Og tænk på, det kan måske godt være svært at få sådan en gruppe, en regering af 21 minister fra 4 forskellige partier, til sådan at arbejde som et hold.
1: Ja, men nu hørte vi jo fra B.S. Christiansen, at man kunne måske godt se de 60 dage, der nu er gået med den der regeringsdannelse, også lidt som en slags teambuilding.
2: Ja.
1: Så langt, så godt. De undgår så...

0: Et lille klip til filmen Solkongen. Kan du huske den?
1: Åh, det er den med Nicolai Lie Kaas og Birthe Neumann og Thomas Bo Larsen. Den er ret sjov, faktisk.
0: Der er jo faktisk en teambuilding-øvelse. De skal jo ryste sammen i Solcentret.
1: Ja.
0: Det er en tillidsøvelse, og det er så en tillidsøvelse gange 10, fordi Thomas Bo Larsen, eller det vil sige Flemming Kok, han står jo oppe på et bord, skal kaste sig ned med ryggen ned, mens de andre skal gribe ham. Jeg kan sige så meget, det går rigtig dårligt.
1: Det er sjovt.
0: Så tror jeg, at de går, så vælger de at gøre en anden taktik. De begynder at spise cowboy toast og sådan noget, og drikke fadøl i arbejdstiden, fordi det er også bare hyggeligt.
1: Åh, det er godt.
0: Ja, men man kan jo have prøvet noget lignende, man kan have prøvet noget andet. Man kan have bygget en tømmerfløj ud, eller bygget Eiffeltårnet i...
1: tændstikker.
0: Lige præcis. Der gør mange forskellige øvelser. Men byd endelig ind med dine erfaringer med teambuilding gode som dårlige.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi taler jo om teambuilding lige nu, altså det der med at bygge et hold op på en arbejdsplads. Hvordan gør man det? Og vi har spurgt, om I har været på arbejdspladser, hvor I skulle afsted på en eller anden form for teambuilding. Ja. Søren har meldt sig.
0: Ja, han skriver, jeg arbejdede for nogle år siden som pædagogisk personale. Vi var til noget teambuilding. Vi skulle kravle igennem nogle snore.
1: Okay.
0: Vi kunne lige så godt have leget klud og mor. Det sjoveste, det var at køre APV.
1: Er det ATV?
0: ATV er det måske. Motorcykel. Det værste var at rappelle,
1: Gud, ja.
0: For jeg lider af højdeskræk, men jeg tog turen ned.
1: Sejt, Søren. Der havde jeg lagt armen over kors og sagt, det kommer ikke til at ske.
0: Ja.
1: Der er også en, der har skrevet sådan her. Det der voksenleg, det har jeg altid holdt mig fra.
0: Som B.S. Christiansen jo kaldte det.
1: Ja, det er da den værste gang bagl, man kan finde på. Man har selv valgt sin arbejdsplads. Så fald ind eller forsvind. Skriver vedkommende også, jeg må hellere være anonym. Chefen lytter med, ved jeg. God dag til alle, både tykke og smalle.
0: Vi siger mange tak. Ja, der er også Ulla fra Hedehusene, der skriver, hej, hvorfor skal det være så ekstremt? Hvorfor skulle jeg blive en bedre kollega af at flække et bræt med hånden? Altså, jeg tænker, det ændrer jo ikke noget, ud over at have ondt i hånden i en uge. Og hvorfor er det, man absolut skal udkrænge hver krog af sin sjæl for sine kolleger? Mm. Det gør jeg jo med min familie. Jeg arbejder på kontor og har et dejligt team,

0: Vi arbejder godt sammen, men vi skal ikke overleve en krig sammen. Jeg vil hellere have et socialt arrangement til at lære mine kolleger at kende i.
1: Ja, det er jo også en god pointe. Apropos det der med det lidt ekstreme, det er fordi Søren fra Vejle har skrevet. Jeg brækkede engang 3 ribben på en kollega ved at takle ham under en teambuilding-øvelse. Man har vel et konkurrencegen. Han havde ondt i 3 måneder efter.
0: Der lærte de også hinanden at kende.
1: Måske ikke, men her der kan godt have siddet en chef og tænkt, det var ikke lige meningen.
0: Det var ikke det.
1: Man en medarbejder, der er ude i 3 måneder med brækket ribben. Det skulle jo ikke være enormt smertefuldt.
0: Oh, tak for alle beskederne.
1: Om lidt, der skal vi tale med Anne-Sophie, der faktisk har lavet teambuilding, siden hun var helt lille, fordi hun er vokset op med en mor, der arbejdede med teambuilding.
0: Ja, interessant.
1: Meget interessant. Og så Lars H.G. her med Elsker dig for evigt.
0: Jo, en af dem, han har kunne stemme på til top 100. Ja. Meget spændt på.
1: Jeg tror, den er i top 100.
0: Den kunne godt være i top 100.
1: Jeg siger plads nummer 15.
0: Jeg siger 65.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Jeg er datter af en af dem, der kommer ud og laver teambuilding-øvelser for folk. Og jeg har lavet så tæske mange forskellige slags, selv til min børnefødselsdag, hvor jeg havde et teambuilding-tema et år. Nu er jeg 27 og evig glad for altid at kunne ringe til min mor for at få en god icebreaker-øvelse. Sådan skriver Anne-Sophie fra Aalborg.
1: Hej Anne-Sophie.
2: Hej så.
1: Vi er altså nødt til lige at begynde med den der børnefødselsdag med teambuilding-tema. Altså, det lyder sådan lidt anderledes. Hvordan foregik det?
2: Jamen, altså hvis ret skal være ret, så var det nok også forklædt lidt som en skattejagt. Okay. Men der er ingen tvivl om, at øvelserne var ren teambuilding.
0: Hvor gammel, Jamen, var du der?
2: Jeg har gået i 4. klasse, tror jeg.
1: Ja, sådan 10 år eller sådan noget?
2: Ja, lige der omkring.
1: Hvordan, altså det der med at have en mor, der altid lige havde en teambuilding-øvelse i baghånden, hvordan var det?
2: Altså, jeg synes jo, det var sjovt. Altså, nu var der en, der kaldte det voksenleg tidligere, og jeg synes jo, noget af det fedeste er at lege.
1: Ja.
2: Jeg kunne godt være lidt irriteret over sådan... altså, der var jo altid et formål, så skulle man klippe et stykke papir, et A4-ark, så man kunne hoppe igennem det og sådan noget. Det kunne godt være lidt svært.
1: Ja.
2: Men det var jo for grineren.
0: Hvordan har det ligesom påvirket din barndom at have en mor, der på den måde jo måske så faktisk altid også ligesom er kommet i tanke om det der med sådan, det her, det kunne måske også være en god teambuilding-øvelse?
2: Ja, hun plejer faktisk at sige, at hun er vildt dårlig til at lege, og det synes jeg jo faktisk ikke, hun er.
1: Mm.
2: Fordi der er vildt meget i teambuilding, som også er det der med at lege. Så det har været vildt fedt at have en mor, som kunne lege med på en lidt anden form.
1: Hvornår bruger du så selv alle de der øvelser og lege, som du har lært gennem dit liv?
2: Jamen, jeg har tidligere faciliteret ret mange møder og sådan teambuilding for forretningsudvalg og sådan noget i forskellige foreninger. Nu læser jeg psykologi og bliver psykolog lige om lidt, så jeg håber på, at jeg kan bruge noget af det i mit arbejdsliv også fremtidigt.
0: Ja, for kan du tage noget af det der teambuilding med ind i psykologien? Altså, er det sådan psykologisk set faktisk noget, der virker i forhold til at danne relationer?
2: Altså, nu er jeg jo ikke ekspert i teambuilding.
0: Det er jo din mor.
2: Men jeg er lige præcis. Men jeg tror helt klart, at der er noget i det der med at skabe et psykologisk trygt rum og skabe en tillid, hvor vi leger. Jeg er ved at skrive speciale om udbrændthed.
1: Ja.
2: Og noget af det, der beskytter mest mod udbrændthed i den population, vi har undersøgt, er at huske at lege. Så det tror jeg bare er helt vildt vigtigt at huske på at slippe lidt løs.
1: Du skriver jo det her med, at du som 27-årig er mega glad for, at du kan ringe til din mor for sådan en god icebreaker-øvelse. Hvad er sådan din yndlingsøvelse?
2: Jeg har et par. Jeg tror, en af dem, jeg har synes var sjovest, er, da man var barn, så lavede man de der tegninger af mennesker, hvor man foldede dem. Så tegnede man først hovedet og gav det til en anden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og lave den øvelse, hvor man går rundt med sit eget papir, og så får ens kollegaer til at tegne dele af en. Det synes jeg er helt vildt sjovt. For ligesom at se, hvordan man er tegnet af andre. Så ens ene kollega tegner hovedet, den næste tegner kroppen, så er der nogen, der tegner benene. Så har man ligesom sådan et billede at tage med hjem, eller hænge op på kontoret.
0: Jamen, det er meget sjovt.
1: Det skal vi prøve, Rasmus.
0: Det tror jeg, vi skal prøve faktisk. Det er en god idé.
1: Jeg vil gerne have lange ben.
0: Ja, det skal du nok få.
1: Men det er jo rigtigt, som du siger, det er jo den måde, ens kollegaer så ser en i virkeligheden.
2: Ja.
1: Altså, hvad er det for nogle detaljer, de tager med, eller... Altså, det er
2: ja,
1: meget sjovt. Anne-Sophie, der er flere i indbakken, som skriver det der med, jeg hader teambuilding. Det er så grænseoverskridende, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, jeg skal få ud af det. Altså, er det ikke også fair nok, at vi er forskellige, og at nogen bare sådan, det bryder mig bare ikke om?
2: Jo, altså det er jo helt fair. Jeg hader også, når nogen siger, at jeg skal introducere mig selv med et dyr, og så skal vi gå rundt og gentage, hvad alle mennesker siger. Jeg tror, der er noget vildt vigtigt i, at man husker at tage ja-hatten på og sige, nu leger vi lige lidt. Nu laver vi noget, hvor vi ikke... Altså, der var en, der sagde noget med det der med sociale arrangementer, vil man hellere bare have. Men der sidder vi sgu tit fat i de der grupper, som vi plejer at have på arbejdspladsen.
0: Ja.
2: Jeg tror, noget af det teambuilding kan være ret godt til, er lige at få brudt lidt op. Så får man måske snakket med Carsten fra regnskab.
1: Ja.
2: I stedet for kun at snakke med dem på ens egen afdeling.
0: Det er virkelig en god pointe.
1: Ja, det er en rigtig god pointe. Anne-Sophie, tusind tak for lige at byde ind, både med børnefødselsdag med teambuilding-tema, hvis man nu står og mangler et tema til den næste børnefødselsdag.
2: Præcis. Kan jeg anbefale.
1: Tak for din besked, og tak for at være med, Anne-Sophie. Og hils mor.
2: Selv tak, jeg gør det.
0: Jeg kan lige forestille mig, hvordan det har været at være på en date med Anne-Sophie. Ja. Nu sætter vi os så her.
1: Vi starter med lige at tegne et billede af hinanden.
0: Nu falder jeg ned i din favn. Så finder jeg ud af, om vi kan noget os to.

0: Så tager vi lige en omgang af regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 19-årig mand er blevet sigtet for vanvidskørsel, efter at han under en hastighedskontrol i nat blev målt til at køre mindst 123 km i timen på en strækning på Helsingør Motorvejen, hvor den tilladte hastighed er 60 km i timen. Der oplyser Københavns Politi på politiupdate. Mandens kørekort er blevet inddraget, og bilen er blevet beslaglagt med henblik på konfiskation. Den 19-årige var derudover også påvirket af narkotika, hvilket han også blev sigtet for. Kan åben natur med søer og vådområder kombineres med et 64.000 kvadratmeter stort kontorkompleks? Den debat tager lige nu fart i Allerød blandt både politikere og beboere. For ingeniørvirksomheden Topsø har vist interesse for at bygge et nyt hovedkontor på en del af kommunens jord, hvor størstedelen var udlagt til natur. Nu har et flertal i byrådet besluttet, at der skal laves en lokalplan, der giver plads til både natur og erhverv. Men det er en dårlig idé, lyder det fra konservativt medlem af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget i Allerød, Jørgen Hansen, der som det eneste parti stemte imod.
3: Hvad kommer først? Man kan sige, hvis det er erhverv, der er udgangspunktet, så er det sjældent, det bliver det bedste natur. Hvis det er natur, der er udgangspunktet, så er det sjældent, det bliver det bedste erhverv. Og her der ser vi det, at de vil have erhverv først og så natur bagefter. Vi vil have natur.
2: Selvom det skulle ende med et kontorkompleks i området, vil de fleste kvadratmeter stadig være natur. Det siger Miki Dam Larsen, der er socialdemokratisk formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.
4: For os der er målsætningen, at der skal være bedre offentlig adgang, og det skal have bedre naturmæssig værdi og rekreativ værdi. Det kan vi skaffe. Så er jeg også rimelig tryg ved, at man med et nyt erhvervsbyggeri kan få det til at passe ind på de arealer, for eksempel længst væk fra skovlinjen, ikke?
2: Solskinner for det meste tørt vejr på menuen i dag, op til 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Sprung Kønte.
1: Det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
2: Ja, sådan her lød det pludselig i går under Danmarks fodboldkamp mod Ukraine. Heldigvis så gik der jo ikke særlig lang tid, før det jo så også lød sådan her.
1: Lad os bare starte med det bedste af det hele. Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt.
3: Ja, og som du måske kan høre, så er det jo vores gode ven Mads Tyrsted, der kommenterede kampen i går. Mads, som vi jo har udlånt til sport her i juni, så han kan dække VM. Hej Mads.
1: Hej med jer.
3: Mads, hvordan har du det egentlig i dag?
1: Jamen tak fordi I spørger. Jeg har det efter omstændighederne godt. Ej, det skal man jo ikke joke med sådan noget, men jeg har det godt. Altså, det er jo heldigvis ikke mig, som faldt om inde på, på banen, og jeg var jo bare journalist og skulle dække den her begivenhed, og heldigvis så havde de jo en lykkelig udgang, og jeg kunne give et lykkeligt budskab videre, men jeg skal da ikke lige skjule på, at jeg har selvfølgelig tænkt rigtig meget på det, jeg oplevede i går, og tænker stadigvæk på det, fordi det er voldsomt at se et menneske, som er nogenlunde jævnaldrende med en selv, og som er i markant bedre fysisk forfatning, end en selv er, falde om for øjnene for en. Det er ikke særlig rart at se.
2: Nej.
3: Det var jo, som vi også lige hørte i det første klip, det var jo sådan lidt en déjà vu-oplevelse, fordi jeg tror alle, der så det, alle, der hørte det, var jo straks tilbage der ved EM-slutrunden i 2021, hvor Christian Eriksen falder om i den her kamp mod Finland. Den der déjà vu, sad den også i dig?
1: Ja. Det gjorde den, 100%. Selvom jeg ikke var i parken i 2021, så kunne jeg præcist huske, hvor jeg sad sammen med hvem, og hvordan de næste timer forløb, da Christian Eriksen han fik sit hjertestop i parken i 2021. Så ja, jeg havde også den der déjà vu-følelse. Men jeg kunne også kigge på min sidemand, min medkommentator Kent Møller Petersen, som var i parken, da Christian Eriksen faldt om i kampen mod Finland. Og det er helt sikkert, at hans déjà vu-følelse har været meget, meget stærkere, end den var for mig. Men jeg tror, at vi alle sammen fik fremkaldt de der følelser, som vi havde der for 5 år siden, lige pludselig en gang til ude af det blå.
2: Ja, fordi nu har vi jo talt om teambuilding den her formiddag. Hvordan greb I hinanden? Altså, hvordan greb du Kenneth i det med lige pludselig at sidde i den der situation, som man jo aldrig havde troet eller tænkt, at man skulle sidde i igen?
1: Altså, i momentet, der koncentrerer jeg mig jo om den opgave, som det var, og først og fremmest lige få formidlet til lytterne i liga, hvad var der sket. Så trak jeg mig lidt tilbage fra kommentatorpladserne og var med i radioavisen, hvor vi så kunne bringe den allerførste meddelelse om, at Christian Eriksen havde rejst sig. Der kunne jeg se ham rejse sig ind i mængden af spillere og høre jubelbrølet fra publikum selvfølgelig. Men derefter så gav jeg Kent en krammer og klem på skulderen og spurgte, om han var okay, og så vi skrevet sammen selvfølgelig og sådan noget, men det hele bliver jo også meget kaotisk, fordi hvor Kendes opgave jo ligesom bliver afsluttet i og med, at kampen den er færdig, jamen så startede der jo noget helt nyt for mig, som handlede om at få noget klarhed og nogle reaktioner og tale med nogle mennesker fra landsholdslejren omkring, hvad der var foregået. Men vi har skrevet sammen efterfølgende her, Kende og jeg, og har tjekket op på, at alle har det godt og er godt på den anden side af den her oplevelse.
3: Og det er vi glade for at høre. Jeg skal bare lige sige til dig, Mads, det er jo fordi, jeg får jo sagt det her med, at vi har udlånt dig til sporten her i juni. Og der vil jeg bare lige sige, der lige tækket en besked ind fra Thomas Loft, hvor han skriver, nu skal vi jo ikke starte en hønen og ægget diskussion, men jeg vil jo mene, at masser af udlån til jer fra os på sporten. Så
1: kan vi ikke bare blive enige om, at jeg er sådan et af de der delebørn, som har hjem mange steder på mange forskellige tidspunkter, og jeg lever fint ved det. Jeg kan godt finde ud af de forskellige roller, de forskellige kasketter og de forskellige fædre møder, jeg har rundt omkring.
2: Jeg vil sige sådan, uanset hvad, så satser jeg på, at næste gang vi så skal tale med dig, så bliver det på en lidt mere positiv note. Det kunne for eksempel være et eller andet med, i hvor høj grad, at Louise og jeg smadrer dig fuldstændig i det der VM-spil, man jo kan spille inde på DR-nyheder-appen.
1: Jamen, den aftale er jeg fuldstændig med i, og så må jeg bare sige, nu sidder jeg jo og skal forberede mig på intet mindre end 30 ud af 48 VM-nationer, som jeg skal kommentere i løbet af de første 19 gruppekampe, som jeg har fået tildelt. Og jeg kan bare sige, lige nu sidder jeg med Qatar. Det er et meget spændende hold. Måske kan de skabe nogle overraskelser, som ikke lige I har set komme sig. Lad os bare satse på, at vi kan holde en mundre og hvad hedder det, drillende tone, når vi snakkes ved igen, hvor vi skal snakke VM i fodbold.
3: Jeg satser på Qatar. Det er godt. Vi snakkes ved, Mads.
1: Ja, kan I have det godt.

0: du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Ja, og det er jo på en mandag formiddag, hvor vi godt alle sammen kan trænge til et skud godt energi.
3: Ja, det lyder
2: sådan
3: dejligt.
2: Lidt god energi, der lige sparker ugen godt i gang. Og det plejer vi jo at gøre i programmet her med musik.
3: Ja.
2: Fordi musik, det er nu engang den bedste pille mod sådan lidt flad stemning, ikke?
3: Ja, jo tak.
2: Og derfor så har vi jo det her koncept, hvor vi brænder vores egen Absolut Music.
3: Det er rigtigt. Glemmekassen.
2: Glemmekassen. Vi skal have sange, som vi synes er sådan glemt lidt. Dem skal vi ud og leve igen. Vi har flere kæmpe bangers på scenen allerede. Der er jo for eksempel Jamie Walters med Hold On. Den nævner jeg, for jeg selv har valgt den.
3: Ja, tak.
2: Der er også Alanis Morissette set med You Oughta Know. Den har du faktisk været med til at vælge.
3: Den har jeg været med til at vælge. Det er også et fantastisk nummer.
2: Der er alt muligt godt. Men nu har jeg et nummer med.
3: Du har taget et nummer med?
2: Ja, det har jeg. Du kan jo lige sætte den i gang her.
3: Okay. Ja. Øj!
2: Værsgo, Torp.
3: Ja, tak.
2: Vi er i 1990 her. Var du egentlig født der? Nej, det var du ikke.
3: Nej, det var jeg ikke.
2: Det var en sød og skam. Det er jo...
3: Jeg kan godt kunne høre den siden alligevel.
2: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg var der, da den kom ud.
3: Du har oplevet den rigtigt.
2: Ved du, hvem der synger kor på den her sang? Prøv at åbne. Ved du, hvem det er, der synger her? On a
3: lonely night. Ja, det gør du så lige nu. Så
2: det er Lis Sørensen.
3: Er det rigtigt?
2: Sanne Salomonsen, der sammen synger kor på On a Long Lonely Night. Det er sgu da ret blæret.
3: Det er kæmpe flex. Vi har lavet faktisk den her sang. Vi vil godt lige have nogen til at synge et kor på. Hvem har vi kan finde? Jo, hvad med Sanne og Lis?
2: Ja, og René Dif kan den også. Det er rigtigt. Det er rigtigt. René Dif har jo sunget det her nummer lige her i programmet.
3: Gud ja. Og så var det noget med, at så skulle Søren Sko jo så synge Barbie Girl.
2: Ja, det var et magisk øjeblik. Men det her, det er jo faktisk også de numre, man kunne stemme på til top 100. Jeg håber virkelig, at On a Long Lonely Night kommer med. Altså, hvad tror du? Er du usikker her?
3: Det er jeg faktisk lidt. Altså, jeg synes, den er fantastisk.
2: Ej, den er så god. Og ej, jeg tror, den får snedet sig med i top 100.
3: Jeg synes, noget af det, der er svært ved den top 100, det er jo det der med, når man skulle vælge, at du har jo ikke et overblik. Altså, jeg har jo ikke bladret dem alle sammen igennem. Jeg har bare fået dem sådan, så man skal jo ligesom have... Og det ved jeg ikke, om det er en fejl i virkeligheden. Nej. Men hvis nu man... Det er jo ikke det første nummer, jeg sådan springer op som sådan et... Den skal jeg ligesom have. Men den...
2: Det synes jeg, den
3: kan. Og alligevel, så siger jeg... Hvad var det, jeg sagde?
2: Du sagde 65 til Lars H.G. elsker dig for evigt.
3: Så siger jeg... 78, du.
2: Jamen, jeg lander på en 82 her.
3: Ja, tak. Og så ender jeg faktisk med at smide den højere end dig.
2: Jo, jamen jeg siger jo bare, at den skal. Jeg håber bare, at den kommer med i top 100. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, det hele.
2: Den kommer her. Ej, det er også en klasse.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi er nået til vores fællesmøde.
3: Ja.
2: Det der med teambuilding, det er godt nok noget, der virkelig deler vandene i indbakken.
3: Der er nogen, der synes, det er fantastisk. Der er nogen, der synes, det måske ikke lige var det, de havde drømt om, da de fik et arbejde.
2: Helt ærligt, Rasmus, hvordan har du det med teambuilding? Sådan teambuildingskurser?
3: Men jeg kan godt lide at hygge mig.
2: Ja.
3: Jeg synes også, det er sjovt at skyde med bue og pil, og jeg tror, det kan noget i forhold til den sociale relation.
2: Det kan noget i forhold til det der med at se hinanden måske i nogle andre roller, end dem, man ser hinanden i til hverdag.
3: Jamen altså, nu har vi jo lige fået at vide, at vi skal på noget seminar der en gang i september eller sådan et eller andet. Og der tænker jeg da også sådan, det bliver hyggeligt.
2: Men det er jo ikke sådan, du tænker, ej, nu skal jeg se Louise, når hun er helt skubbet over kanten.
3: Jeg tror mere, det er sådan en, så man kommer lidt tættere på hinanden, og så har man noget hyggeligt tid sammen.
2: Lotte har skrevet, som folkeskolelærer har jeg været til mange teambuildingsaktiviteter. En af dem, jeg husker bedst, det var en hel dag med grinekursus og et oplæg om gladstrålere og surstrålere. Det gav mening for nogen, men jeg var helt sikkert en surstråler hele dagen. Ja. Jeg er nok mere til det, B.S. siger. En uge i felten med hjemmeværnet, så man kan møde sit og de andres sande jeg.
3: Ja.
2: Fair nok,
3: ja.
2: Lotte.
3: Ja, det vil jeg også sige.
2: Altså, jeg må sige, det der er sådan noget latterkursus. Der vil jeg virkelig være skubbet ud af min comfort zone. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil synes var særlig sjovt.
3: Og alligevel tror jeg alligevel, det gør et eller andet godt, det der med sådan at blive tvunget til, fordi det bare frigiver noget indeni. Men jeg vil så også sige, altså nu er det 20 år siden, at BS havde Bubber med på afveje. Altså, og hvis det var, han havde lyst til at lave en opfølgning på det program, så kunne jeg godt lave en BS og Brun Kønte på afveje.
2: Det er jeg slet ikke i tvivl om.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
2: Der er også lige kommet den her. Efter 35 år som ansat i staten, har jeg deltaget i uendelig mange teambuildingskurser. Jeg har altid elsket dem, og min erfaring er, at de er geniale, når arbejdspladsen i forvejen er god, og mest spilder penge, hvis arbejdsmiljøet i forvejen er dårligt. Så det er jo egentlig svært at sige, om det er værdifuldt eller ej. Det er nok en meget god pointe.
3: Det tror jeg er en virkelig god pointe, fordi du også skal være sikker på, at der er et rum, hvor du ligesom kan være tryg i.
2: Yes. Vi skal lige have to ting på ugeplanen. Mathilde fra Herning skriver, at jeg skal hjem til min kusine i dag efter arbejde, som jeg ikke har set i over et år. Jeg skal se hendes nye lejlighed. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
3: Den kan du lige skrive på. Ulrik har også en opdatering på den med tatoveringen, han jo skal have lavet på onsdag. Tatoveringen, det er på skulderen, og overarm, det er et kompas, old watch, årstal for børn og kone med videre, lyder det for Ulrik.
2: Ja, det lyder som en større omgang. Vi skal ud og have en stor frokost nu.
3: Det skal vi da
2: bare. Har du oksespejpølse med på rugbrød?
3: Ja, og det går lige op for mig nu, at jeg ikke har fået min madpakke på køl. Så.
2: Men ved du hvad, sådan en svedig spejepølse, det kan også noget. Tak for en dejlig formiddag i jeres selskab. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4 letter hele vejen.

0: så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet. Et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu, her til morgen, gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Det er de to begyndte krigene, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar. Der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i Israels, den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: Jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hizbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hizbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juni aften for 5 år siden.
10: Helt stille i parken. Helt stille.
11: Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
11: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
12: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
13: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang,

0: stop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
0: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD.
1: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hinder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
2: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huskes som ham, der faldt om, men fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huskes som fodboldspilleren.
1: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
2: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
2: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var også, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
1: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
3: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
1: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
4: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilket arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
1: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lenegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
5: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
6: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
7: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: Se her, Dina

0: Lund og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
1: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
0: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk. Den kommer nemlig her.
2: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger vest for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyde i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Så altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, ellers er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især den vestlige del af landet. I aften stedvise byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
0: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.
4: Ja, yeah, så er vi i gang,
5: Lena. Ja, I har stemt og stemt, og nu er listen klar. Hele ugen bliver en lang nedtælling. Vi tæller 20 numre om dagen, og
4: vi starter allerede nu. Her kommer listens nummer 100.

0: Sikke en klassiker at lægge ud med på en top 100 liste. 1-2 var det jo her. Og den bedste tid.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er svært ikke at få både kuldegysninger og blive lidt rørt nu, ja, Andrew.
0: Ja, for nu er det. Det gælder, at vi har taget hul på den store, store nedtælling top 100 liste der, ja, som vi har varmet op til et par uger tid jo efterhånden.
2: Og I har været inde og stemme og stemme og stemme. Listen er klar nu hele ugen. Der kommer det altså til at køre som en lang nedtælling af vores allesammens fælles sangskat, ikke?
0: Jo, og det er jo sådan, vi tæller 20 numre ned ad gangen. Altså, vi starter i dag, og det har vi jo netop gjort med nummer 100 på listen, og så slutter vi med nummer 81 i dag.
2: Og det hele, det kommer til at kulminere i et kæmpestort Radio Live-event på fredag, hvor alle er velkommen her uden for DR-byen. Det kommer vi til at fortælle meget mere om.
0: Ja, ja, og så også her i radioen selvfølgelig.
2: Det gør helt sikkert. Vi har ikke set den fulde liste endnu, men vi kender altså de første 20 sange fra nummer 100, som du også sagde, til nummer 81 i dag. Og det er jo kæmpestort at komme ind på den her liste.
0: 1,7 millioner registrerede danske værker findes der, og vi har jo så fundet ved vores lytters hjælp de 100 bedste, simpelthen.
2: Tænk at komme ind på sådan en liste for nogle af de sange, der betyder allermest for os alle sammen. Det er som et fotoalbum fra vores allesammens liv. Du er ikke med på alle billeder. Det er heller ikke alle fester, du har kunne være med til, men du kender helt sikkert nogen, der var. Og nogle af de fester snakker I stadigvæk om i familien, ikke?
0: Mm. Så det er mega spændende, og det håber vi også, de næste par timer her bliver, når vi skal igennem, som sagt, de 20 numre, der ligger på den nederste del af listen.
2: Vi kan ikke trække længere. Vi skal høre nummer 99.
0: Ja, det skal vi, så lad os bare sige velkommen til
1: Top 100 nummer 99.

0: Ja, sikkert sagt. Det er ikke så tit, vi spiller den her på B4, men det er jo da hyggeligt at høre den igen.
1: Altså, jeg føler, jeg kunne hele teksten.
0: Ja.
1: Jeg har skrålet med herinde i studiet. Ved du egentlig, hvorfor Flemming Jørgensen fik sit kælenavn? Bamse?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg gør.
1: Altså, det, som jeg kan læse mig frem til, er, at han fik det, fordi han spillede trommer i Søværnets Tambokorps.
0: Nå, for søren.
1: Ja, har du set den der Bamse-film, der
0: Nej,
1: blev udgivet? Ej, stor anbefaling.
0: Ja, okay.
1: Virkelig meget smuk og rørende film, faktisk, ja. Om også et hårdt liv.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, Bamses venner var det jo altså, og jeg elsker kun dig.
1: Vi har fået en sms fra David på Frederiksberg, der har trykket caps lock inde. Og så har han skrevet til os, elsker top 100.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Men du er David, det gør vi altså også. Ja, hvor er det dog fortryllende.
0: Ja, det er det. Nå, men det var da dejligt lige at få et genhør med Bamses venner. Der kommer flere dejlige genhør her den kommende time. To timer, de kommende halvanden times tid er der vel tilbage, ikke?
1: Jo.
0: Og så selvfølgelig også de følgende dage her. Ja. Så det bliver genhør på genhør på genhør. Og
1: faktisk ja. Lige om lidt igen, ikke?
0: Ja. Ja, faktisk lige om lidt. Vi skal have regionale nyheder om et lille øjeblik. Og frem til dem skal vi jo til sangen, der ligger som den næste på listen. Skal vi bare sætte den i gang, og så kan vi lige snakke om bagefter.
1: Ja, det gør vi.
0: Nummer 98.

0: Så lød det altså på plads nummer 98, Mormors Kolonihavehus med Clausen og Petersen og Eva Madsen selvfølgelig på vokalerne der.
1: Vi har fået en sms fra Vinnie, hvor der står, ja, det er en af mine, den med Kolonihavehuset. Sådan kommer man nok til at have det løbende i løbet af de næste halvanden time.
0: Ja, det vil jeg tro, at der kommer mange flere af de der rigtig gode sange hen ad vejen. Det lover vi.
1: Jeg glæder mig.
0: Yes.
1: Glæder mig.
0: Nå, vi fortsætter om lidt her og nu. Der får du nyheder klokken 12:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: En 19-årig mand er blevet sigtet for vanvidskørsel, efter han under en hastighedskontrol natten til søndag blev målt til at køre mindst 123 km i timen på en strækning på Helsingørmotorvejen, hvor den tilladte hastighed er 60 km i timen. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Mandens kørekort er blevet inddraget, og bilen er blevet beslaglagt med henblik på konfiskation. Den 19-årige var derudover også påvirket af narkotika, hvilket han også blev sigtet for, skriver politiet. Tandlægeforeningen advarer nu om, at der kan mangle personale til at tage imod patienter i tandlægestolen, hvis regeringens plan om gratis tandpleje for 2035 bliver til virkelighed. Steffen Lauritsen er formand i Region Hovedstadens Tandlægeforening, og han tror, at det også bliver svært at følge med her i hovedstadsområdet, når det kommer til personale.
4: De steder, hvor de har kapacitet, der får de fyldt op. De steder, hvor de allerede nu er presset på hænder, der får de jo, altså de kan jo ikke tage flere ind, end de har plads til. Så det vil sige, der får borgerne egentlig ikke nogen særlig hjælp ud af det. Det er selvfølgelig ordentligt set en rigtig god idé, men så er man nødt til at kigge på flaskehalsen i andre steder i systemet.
3: For selvom hovedstadsområdet har den bedste kapacitet af tandlæger i forhold til andre regioner, så kræver det, at regeringen lægger en ordentlig plan, siger Steffen Lauritsen.
4: Hvis vi bare bevæger os en lille smule uden for København og de små forsteder, så begynder det at være svært at finde klinikker, der har god tid. Der er mange tandlæger, hvor at de måske ikke har lukket for tilgang, men der er lange ventetider, og det er situationen altså rigtig mange steder uden for de store byer.
3: Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken skriver til os i DR, at regeringen er opmærksom på, at der skal være tandlæger nok til at behandle dem, som nu får gratis tandpleje. Der er mulighed for lidt solskin i løbet af dagen, og det skulle altså også for det meste holde tørt. Op til 20 grader og en svag til jævn vind fra forskellige retninger. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 97.

0: Lana, når man laver sådan en top 100-liste, som vi har gjort, så kan man jo ikke undgå at komme godt rundt i krogene, sådan rent musikalsk. Det her var jo noget, vi ikke sådan normalt spiller på B4.
1: Der er helt sikkert nogen i bilen måske, der er blevet glad for, at der lige kom et stykke med chili.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Knokler hårdt var nummeret, som befinder sig på plads nummer 97 på den her top 100-liste.
1: Og vi tæller ned i vores allesammen store musikalske fælles bagkatalog i dag, fra de yngste til de ældste. De næste halvanden times tid, der skal vi altså ramme plads nummer 81, inden vi slutter for i dag. Det er så mange numre, vi tager over de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi kender faktisk heller ikke resten af listen endnu, så altså, alt er hemmeligt og skørt de her dage.
0: For os. Ja. Vi ved det først i morgen tidlig, hvad de næste 20 numre er på den her liste.
1: Lige om lidt, der skal vi høre nummer 96 på listen, men vi vil gerne også lige markere, at vi er kommet godt igennem de første pladser på vores liste, og derfor så gør vi lidt ekstra ud af sang nummer 92.
0: Ja, når vi når frem til den. 93 tror jeg faktisk, der er. Skal det passe? Der er mange numre at holde styr på.
1: Ja, der er mange numre at holde styr på.
0: Listen her. Det er nummer 93.
1: Det er nummer 93, uanset hvad. Ja. Så kommer du til, kære lytter, at høre introen til den sang omvendt.
0: Ja, baglæns.
1: Baglæns, præcis. Ja, ja. I en quiz, som vi kalder baglæns til...
0: Start.
1: Ja.
0: ja, den er helt ny, det kan man godt høre. Vi har lige fundet på den, men vi synes, den er sjov.
1: Ja. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner vores sms. Mm. Du skriver P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. Sms'en sender du til 1212. Den heldige lytter, som vi så ringer op, får lov til at høre sangens intro igen. Du får også lov til at høre den lige om lidt. Og så er det altså bare at gætte løs på, hvilken sang der er tale om. Du kan vinde en merch-pakke med lidt muleposer og en kasket fra P5 og en nøglesnor. Der er alt muligt godt fra lidt forskellige radiokanaler, du kender rigtig godt.
0: Ja.
1: Okay, så altså sang nummer 93, baglæns til start.
0: Ja.
1: Hvordan lyder det?
0: Ja, lad os høre en gang. Det lyder sådan her.
1: Okay, hvad delen er det?
0: Hvad delen er det? Er for en sang?
1: Ja. P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. Du sender sms'en til 1212. Det er altså først om et par numre, så du skal kunne holde dig klar til om en 10 minutters tid eller noget den du er.
0: Ja, noget den stil, ja. Skal vi lige tage den igen?
1: Ja,
0: lad os gøre det. Ja, lad os lige lytte igen. Ja, hvad delen kan det være for en sang?
1: Det er spændende.
0: Kom med det bud på 1212. Ja. Nå, skal vi komme videre op i listen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, okay.
2: Nummer 96.

0: Der var vi godt tilbage i tiden, starten af 90'erne vel, med Lars H.G. og Natsværmer, hentet fra hans album Blidt over dig.
1: Og altså nummer
0: 96.
1: På listen.
0: Ja.
1: Kan du huske, hvornår du første gang sådan virkelig fangirlede igennem på Lars H.G.?
0: Nej, jeg kan huske, at han var med i Cliché. Jeg kan også selvfølgelig også godt huske hans solonummer og album, som han lavede, men første gang, jeg stødte på ham, det var vel de gamle Cliché-dage.
1: Synes du så ikke også, det fik det hele fik sådan et ekstra nyk opad, da alt omkring, altså dengang det daværende kronprinspars bryllup, kronprinsen, som citerer. Nu er... Ja, præcis. Ja. Jo. Var det ikke ligesom om, at der... det var det i hvert fald for mig. Det tror jeg var mit Lars H.G. moment.
0: Ja, det var også et godt moment.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Vi tæller listen ned. Den store top 100 liste fra nummer 100 til nummer 81 er så langt, vi når i dagens program.
0: Ja, har du kigget i sms-indbakken, Anna, med hensyn til vores lille leg, baglingsleg der?
1: Ja, ja. Der er rigtig, rigtig mange bud. Der er også et enkelt ikke så godt bud, hvor der bliver skudt på, det må være Outkast med Miss Jackson. Og det er jo danske sange, vi arbejder med, så den er desværre ikke så god. Men godt bud ellers, måske.
0: Ja, der kan vi tage en anden gang.
1: Lejen er følgende. Vi har taget introen til den sang, vi skal spille om et par numre, nummer 93. Mm. Den har du kørt baglæns igennem maskineriet, Andrew. Ja. Så har vi spillet den, og du, kære lytter, skal gætte, hvad er det for en sang, der er tale om. Så kan du vinde en skøn og dejlig merch pakke med alskens muleposer og nøglesnoren P5-cap er der også, og alt muligt godt, vi har fundet op i gemmerne.
0: Ja, der mangler ikke noget der, tror jeg.
1: Nej. Det foregår sådan, at du skriver en sms ind til os P4 mellemrum, og så skriver du baglæns, hvis du vil være med, så kommer du med igennem i radioen om en 7 minutters tid. Nu får du lige en mulighed for at være med en gang til, hvor vi hører den her baglæns intro en gang til.
0: Yes. Mm. Så lyder den altså.
1: Og det er P4 mellemrum til 12:12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med. Nu står der nummer 95 på den næste sang.
0: Ja, vi skal videre op i listen. Og det saver så guld i mund, vi skal høre nu.
1: Og det er altså, jeg forstår totalt godt den her med. Altså, det er virkelig en af dem, der har sat sig i systemet. Der er så mange referencer fra min egen ungdom, vil jeg sige. Ja. Altså, som er så skørt. Og når man hører, det er ikke så længe siden, Andrew, der cyklede jeg bag en far, der var på vej til at aflevere sit barn, der havde barnet foran og en højtaler og scrollede med på den her vildensky. Men når man hører teksten, og det kan vi jo godt sige, fordi de små er jo i skole og i børnehave nu, men der er noget med, hvorfor at kinderne er ildrøde, lidt ligesom Pikachu, fordi der er sket noget i en pool og sådan noget, hvor man...
0: Det er sådan en bramfri tekst.
1: Det må man bare sige. Ja, det var bare sådan så skørt at høre en far, der bare scrollede med, har du fået fingre, dine kinder er ildrøde? Ja. Det var så weird.
0: Nå, lad os høre det i gang. Ja, okay. Save us. Guldemundet her. Ved du noget?
2: Nummer 95.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4 nummer 94. Hey, skal vi

0: Der var vi så ved nummer 94 på listen. Marie K. var det, og uden forsvar.
1: Vildt, vildt smuk kærlighedssang. Og prøv lige at overveje. Og selvom man tænker nummer 94 på listen, jamen altså, det her er en liste, der er lavet ud af 1,7 millioner danske værker, der er registreret.
0: Ja.
1: Altså, det er helt vildt at komme på denne her liste.
0: Det må man sige.
1: Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af den næste sang. Og derfor så har vi spurgt dig, der lytter med. Kan du gætte, hvad for en sang det er, hvis du hører introen baglæns?
0: Ja, og så lyder det sådan her.
1: Mm. Det er det store spørgsmål, og vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud og sms'er ind på vores system. Blandt andet en fra dig, Christina. Hej.
2: Hej så.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Valby i København.
1: Ja, og inden du skal have lov at gætte løs på, hvilken sang det er, vi taler om, så må vi jo lige høre dig, om du har været med inde og have en finger med i spillet i den her store top 100-liste, som vi så nu fra i dag kan afsløre.
2: Jeg har så meget haft en finger med i spillet, og jeg har så meget fået mine børn til også at stemme på det, de synes. Oh, og det var sjovt nok noget helt andet, end jeg selv har stemt.
1: Jamen, det har jo været så vildt at se, når man har talt med omgangskreds og familie og børn, om ja, hvor stor forskel der egentlig er. Altså, jeg har fået så meget hate også på min liste. Hold da op, det er jo en skandaløs liste. Jamen, det er jo hjertesang for mig.
0: Ja. Hvor gamle er dine børn?
2: De er 11 og 13.
0: Ja, kan du huske, hvad de blandt andet har stemt på?
2: Der har været noget Casey og Annika og sådan noget indover.
0: Ja.
1: Okay. Mm-hmm. Hvad var din egen etter, hvis du vil sige det?
2: Min egen etter, det vil jeg gerne sige, det var Albertes Lysenætter.
1: Okay, den har jeg hørt flere nævne. Det er lidt spændende, hvordan den... Altså, vi kan jo sige, Christina, vi aner det ikke. Vi har set dem fra nummer 100 til nummer 81, vi spiller i dag, men det er altså også det.
2: Ja, spændende.
1: Ja, det er godt nok spændende.
0: Ja.
1: Nå, men altså nok sniksnak. Skal vi lige høre den endnu en gang, eller vil du bare egentlig koldgætte?
2: Altså, jeg kan sagtens koldgætte.
1: Og ikke koldgætte.
2: Lige fra hoften.
0: Nå, okay.
2: Og ikke koldgætte.
1: Okay.
2: Altså, jeg vil gerne gætte på den, jeg elsker, elsker jeg. Fordi det er min nummer to, og den kan jeg simpelthen kende. Baglæns og forlæns og omvendt og sidelæns og alt muligt andet.
1: Nej, hvor er det godt. Ja, du har ikke engang brug for de ekstra ledetråde, vi også havde skrevet.
0: Hvad havde du skrevet med?
1: Jeg havde skrevet, den blev skrevet i slutningen af 80'erne, og der er meget højt hår og læderjakke og 80'er vibes i musikvideoen. Og så havde jeg skrevet, og så blev den så lidt nemt til sidst, at den kom som en del af en oplysningskampagne. Men alt det behøvede du slet ikke, Christina?
2: Det behøvede jeg slet ikke.
0: Nej, du kunne kende den, som du siger.
2: Men det er totalt stjerne musikvideo også.
1: Ej, havde du selv, altså hvad for en årgang er du? Havde du selv sådan en 80'er bob, eller er du lige under måde?
2: Ja, jeg er lige ung nok. Jeg er på 86.
1: Okay.
2: Så jeg, men altså, har også haft den lidt krættet.
0: Nu får du den igen i hvert fald.
1: Tak fordi du har været.

0: lytter til P4.
1: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
1: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
3: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
4: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, for renoveret det og for fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 92.

0: Med en placering som nummer 92 på vores store top 100 liste, så var det genhør med Danser med Drenge, vi fik her på Hvor længe vil du ydmyge dig.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yes, yes, yes, vi er bare med dig. Det er simpelthen så vildt, synes jeg, Andrew, at vi bevæger os ned ad den her liste nu.
0: Yep.
2: Vi har været inde og stemme og stemme og stemme, og listen er klar. Og i dagens program tæller vi fra plads nummer 100 og ned til plads nummer 81. Så hvis der er nogen, der ved noget om lister, Andrew, så er det jo virkelig dig.
0: Ja, jeg ved ikke alt.
2: Jo, det gør du.
0: Jeg ved noget.
2: du ved i hvert fald frem til plads 81, og så ja. Ved du faktisk ikke mere.
0: Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej. Ikke med den her liste i hvert fald endnu.
2: Det er vores allesammens fælles sangskat. Og

0: opgangs lille klump af de næste sange, vi skal høre. Den næste er der i hvert fald en protestsang, Andrew, som handler om det her med, at måske være lidt blind for, hvad der foregår, hvis du lægger dig ud på en bestemt sang, strand, slutter, og holder fri og hygger dig. Måske havde du i virkeligheden mere brug for, siger forfatteren, vel nok i virkeligheden, en stor hiphop-cigaret, eller hvad man nu kalder det. Nu til dags, tror jeg ikke, man kaldte det dengang.
1: Nej, det gjorde man bestemt ikke, det kan jeg godt fortælle. Vi er godt og grudt tilbage i tiden.
0: Ja, det er vi altså.
1: Skal vi bare se at komme videre, inden du får hovedet ud?
0: Jeg har sagt alt for meget.
1: Ja, okay, vi fortsætter.
2: Top 100, nummer 91.

0: Det er det nemlig. Ja,
1: Bellevue
0: var sangen, vi fik selvfølgelig.
2: Og
0: kæmpe klassiker.
2: Vi nåede altså dermed til nummer...
0: Ja, den ligger
2: 91.
0: Nummer... Ja, præcis.
2: På listen.
0: Yes, det er lige med at holde styr på det.
2: Det må man altså sige. Vi tæller fra 100 og ned til 81 i dagens program, hvor vi altså kårer de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu bliver vi lidt i samme årti, så lad os lige tage en ordentlig tur med vores tidsmaskine, inden vi skal høre den næste sang.
0: Er vi inde i maskinen nu?
2: Ja, det er vi altså.
0: Ja, okay, det er godt.
2: Og i Danmark i 1971. Hvor den her sang er fra, der hedder landets statsminister i den første del af året, Hilmar Baunsgaard fra Det Radikale Venstre. De første tanker om fristaden Christiania blev til virkelighed, og så blev seksualundervisning et fag i folkeskolen allerede fra første klasse.
0: Nå for søren.
2: Mogens Glistrup, han fortalte os alle sammen om sin trækprocent på 0. Og så er den første Roskilde Festival, altså også en, der så dagens lys i det år.
0: Ja.
2: En liter mælk kostede 1,5 kr.
0: Ja.
2: Billigere end benzin,
0: ja.
2: Der kostede 1,25 kr. Per liter.
0: Det var sikkert tider, hva'?
2: Og i fjernsynet, der kunne man se Otto Leisner i lørdagsunderholdningen her hos os i Statsradiofonien. Man kunne også opleve Kai og Andrea for første gang. Og hvis man slukkede fjernsynet og tændte radioen, så kunne man høre en vaskeægte protest blive et kæmpe hit ud over hele landet. Det blev samtidig John Mogensens store gennembrud.
0: Ja.
2: Gamle Ole på listen.
0: Ja. Skal vi lytte en gang?
3: Det gør vi.
4: Nummer 90.

0: svar.
1: Nu er der så sådan.
2: Gamle Ole på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvis man lige skal have et fun fact med her i halen af den, sangen var oprindeligt skrevet til Peter Belli.
1: No.
2: Men fordi Peter Bellis daværende producer, Johnny Reimer, ikke synes, at man kunne udgive en sang med så mange bandeord på, så beholdt John Mogensen den altså selv.
1: Ja, det var godt, han gjorde det.
2: Det var faktisk også svært at få den spillet her hos os i Statsradiofonien, fordi Jørgen Hjorting, han var også sådan, det der bandeord der.
1: Ja.
2: Det er ikke godt. Men da den så først blev godkendt til afspilning, bang!
1: Så sidder den der også, må man sige. Ja,
2: kæmpe
1: det er
2: hit.
1: Virkelig, virkelig stor sang fra John Mogensen. Der er noget galt i Danmark, som jo hedder. Nå. Vi skal da videre på listen, og prøv at høre her, Nana. Det er der også nogle rigtig fine 70'er-toner, der er på vej. Kan du høre, hvem det er?
2: Det kan jeg.
1: Ja.
2: Den er smuk og dejlig. Ja, nummer 89.
1: Ja, præcis, hun der. Jeg kommer. Shit og Chanel.
3: Nummer 89.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Fireball.
3: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 88.

0: Det er ikke så tit, Nanna, at vi spiller et nummer, der er 8 minutter og 50 sekunder langt.
1: Der blev møsset så meget til den her på min efterskole.
0: Ja, vi var tilbage i 2003, tror jeg. Vi var det i hvert fald, og Comforting Sounds hentet fra deres store album Franchise.
1: Og dermed nåede vi altså frem til nummer 87 på listen over de 100 bedste danske sange, som vi skal høre lige om lidt. Denne her uge kommer til at foregå sådan, dig der lytter med, at du kan opleve 100 numre per dag. Der tæller vi altså den store liste.
0: 100 numre per dag? Hold nu op. Det er mange.
1: 20 numre per dag.
0: Nu må du ikke gøre konceptet anderledes, end det var fra starten, vel?
1: Nej, er ikke lige med på den. Nej, 20 numre per dag selvfølgelig. Ja. Yep. Det kommer vi til at tælle ned hele den her uge. Og så på fredag, der spiller vi den øverste del af listen.
0: Ja, fra 20 til 1.
1: Til et kæmpestort Radio Live event. Mm. Og der kommer til at ske ret så mange vilde ting.
0: Ja, altså det bliver mig, der har fornøjelsen at være hovedvært. Og vi sender på samtlige musikkanaler her i DR. Det er også helt vildt. Fra P2 til P8. Og undervejs vil der være lidt liveoptrædener fra nogle af de kunstnere, der er med på den her top 100-liste.
1: Og vi kan altså løfte sløret for nu, at nummer 87 på listen kommer til at spille live.
0: Mm-hmm. Og hvem er så dem? Vi har jo hørt dem. Det er Scarlett Pleasure. Yes, det bliver dejligt.
1: Det gør det. Skal vi ikke høre den?
0: Ja, vi får lige en nummerjingle først.
2: Nummer 87.
0: Så er der styr på det, og det er jo den her sang, der ligger som nummer 87.
1: Den smager bare så meget af forår og liv.
0: Ja, og en film. Druk.
1: Ja, ja. Det smager også.
0: Ja. Lad os lytte. Jeg kommer lige. Skal der blive sjovt.

0: Så klinger den stille og roligt ud der, What a Life med Scarlet Pleasure, placeret altså som nummer 87 på vores liste.
1: Og hvis man vil opleve dem live, så er det altså til vores kæmpestore, gigantiske Radio Live event næste fredag, hvor vi tæller de 20 øverste sange ned på den her kæmpestore
0: liste. Ja, nu på fredag.
1: Nu på fredag.
0: Ja, lige præcis. Nu tror jeg faktisk, vi har nogen i telefonen.
1: Ja.
0: Og ved du, hvem det kunne være?
1: Ja. Nå. Det tror jeg, jeg ved.
0: Okay, jeg ved det også.
1: Ja, ja, skal vi sige hej?
0: Ja, hej Uffe Savery fra Safri, du.
2: Hej, godt at høre jer. Og dejligt at komme ind på Scarlet Pleasure. Det er min yndlingsdummer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, inden vi skal tale med dig om, hvorfor vi mund har ringet op, så vil vi lige høre dig. Altså, har du selv også været inde og stemme?
2: Det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk, ja. Så jeg var lige inde og kigge lidt på listen top 100, og det er jo sindssygt mange gode sange og numre, der er med.
1: Ja,
0: ja, der er lidt at vælge imellem, var lidt at vælge imellem.
2: Ja. Det må man sige. Mm.
1: Og Uffe, du er den ene halvdel af Safri Duo.
2: Ja.
1: Og grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at du har en god placering på denne her liste. 1,7 millioner registrerede danske værker. Det er jo så vanvittigt alene at nå ind i en top 100, altså uden at vi skal sådan gå helt sportsinterview på den. Hvordan føles det så at lande på sådan en top 100-liste?
2: Ja, det føles helt vildt. Altså, det havde vi jo aldrig drømt om, når jeg tænker på, dengang vi gik i gang med den her fase. Efter vores klassiske tid, så gik vi jo ind i den her EDM-fase, og vi begyndte at skrive og programmere musik selv. Og tænk, at man skulle blive blandt de 100 udvalgte ud af 1,7 millioner. Det er jo helt vildt. Så det har vi kæmpe optur over, det må jeg sige.
0: Og det var vel for en 5-26 år siden, det hele begyndte for jer?
2: Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, Safri går tilbage til 1988, og vores navn blev Safri Duo. Det blev etableret i 1989, da Berlinmuren faldt og alt det der. Så etablerede vi navnet, og så i 2000, der lavede vi Play It Live.
0: Så sagde det bare, wow, over det hele. Yes. Jeg kan huske, at sangen gik ind på checklisten, blev nummer 1, så var kæmpe, kæmpe hit. Det var anden slutningen af 2000, og så fortsatte succesen jo bare ud over det ganske Europa og resten af verden i foråret 2001, var det vel?
2: Ja, og det med resten af verden, det nyder vi godt af i dag, fordi vi er jo blevet meget, meget aktive i dag, og størstedelen af vores koncertaktivitet, det er faktisk i udlandet rigtig meget spansktalende lande. Vi har lige været Mexico og Chile og Argentina, og så har vi været på turné i Europa med Tyskland, Østrig, Schweiz. Så det er virkelig der, det sker for os i øjeblikket, og det er sindssygt fedt at ske.
1: Men havde I forestillet jer, da I sad der på klassisk kons og tog en uddannelse, at det ville ende sådan her, havde han nær sagt?
2: Nej, altså i starten, så tager man en uddannelse for at opnå at vinde en orkesterplads i et af symfoniorkesterne. Vi spillede også meget i symfoniorkesterne, så det havde vi nok ikke forestillet os. Men vores lærer, han sagde, han kunne godt forestille os få en kommerciel succes, og han synes, vi skulle samle guldet op og etablere Safri Duo. Så det gjorde vi allerede, mens vi var studerende, helt tilbage i 88.
1: Wow.
0: Ja, hvor fik han bare ret, det var.
2: Så det er, han fik ret, og han ville være meget glad i dag for at høre det. Han lever jo ikke mere, men som Morten og jeg, vi er jo næsten som et brødreforhold, ikke? Altså kendt hinanden hele livet og stadig rigtig aktive, så det er sket. Og fedt er også at lave ny musik i dag, og blive ved med at producere og skabe ting.
0: Ja, og meget er det jo også med ånden fra Play It Alive, kan man sige, ikke?
2: Jamen, det er det. Det er jo det der med, at lead-vokalen bliver erstattet af trommer og slagtøj, og vi har også ligesom lavet vores egen Zoom-kanal for studiet, som er blevet vores eget lille Tiny Desk-studie, ikke, hvor vi sender frem.
1: Ja. Jeg tror altså også, da den kom frem, at der var mange af os, der tænkte, jeg kan godt spille trommer på den måde, og så har man bare fundet alt, hvad man havde af grydeskære, og tænkte, nu er det mig, jeg går den vej.
2: Ja, det er jo ret vildt at skulle at få lov til at tage patent på lyden af bongotrommer, fordi det er jo, at bongotrommer eksisterer jo overalt, men stakkels andre bands, der så lige laver den lyd, så siger man, at det er Safri-agtigt eller et eller andet. Mm, ja. Men vi var altså de første, der kom med en bongo-sang.
0: Ja. Simpelthen. The Bongo Song, som den også hedder, parentes. Ja.
2: Præcis, ja.
1: Vi må have den, simpelthen.
0: Ja, ja. Vi er rigtig glade for, at vi har fået Play It Alive, The Bongo Song med Safri Duo ind på vores liste. Uffe Savery, tak fordi du ville snakke med os og fortælle om sangen.
2: Tak.
1: Stort 86.

0: Ah, hva? Sikke nogle toner der.
1: Fantastisk.
0: Safri, du played alive nummer 86 på vores top 100 liste.
1: Og den iler vi videre nedad nu. Vi er nået til nummer 85, og vi vil da gerne lige ringe og sige tillykke med den placering.
0: Til Lav Højen fra Garbark North. Hej, Lav. Yeah. Du er der.
1: Hej med dig. Altså, det er så mange sange. 1,7 millioner af det tal, vi har brugt, hvad der er registreret af danske værker. Og nu er din sang den 85. bedste.
2: Det er sindssygt.
1: Det er da vanvittigt.
2: Ja. Jeg kan godt afsløre, jeg var inde at se på listen selvfølgelig, om vi overhovedet var der, fordi det er jo et rimelig sindssygt nåløje at skulle igennem, men det var vi.
0: Så det var jo
2: så sindssygt.
1: hvordan er det at lande lige der, nummer 85?
2: Jamen, det er jo bare, jeg er bare glad for at være med egentlig på den sindssyge fine kuraterede liste der, det må jeg godt nok sige. Og 85. pladsen er jo bedre end 100. pladsen, så alt er godt.
1: Det er fantastisk. Har du selv egentlig været, og man må jo gerne stemme på sig selv, men har du selv været inde og give dit besøg med på afstemningen i sidste uge, enten lukket?
2: Ja. Selvfølgelig. selvfølgelig har jeg det. Og jeg synes egentlig også, noget der også ramte mig var, at den sang er jo fra 2003. Det er jo sådan en super, super gammel sang. Men at den stadigvæk har et liv. Og så faktisk så satte jeg den på. Det er længe siden, jeg har hørt den selv sådan på indspilningen. Vi har spillet den live ufattelig mange gange, men det er længe siden, jeg har hørt indspilningen. Og så blev jeg lige ramt af sådan en... Det er fandme også en god sang.
0: Altså, det er det fandme. Kæft.
2: Så jeg havde sådan en, du ved, tilpas luft væk fra den, til at rent faktisk kunne høre den med nogle, en eller anden form for friske ører.
0: Ja, og ved du hvad, I har jo ligget nummer 1 med den på tjeklisten i sin tid tilbage i 2003.
2: Ja, det må man sige.
1: Det er altså en sang, der bor rigtig dybt i hjertet for mange, som er vokset op i de år på en eller anden måde. Og en stor anbefaling også om at gå ind og lytte til det afsnit, I har været med i Splittet til Atomer, som man finder inde i DR Lyd, hvor I også folder hele historien ud om den sang her.
0: Mm. Ja. Vi er glade for, at I er med på vores liste, og jeg synes, at vi skal høre lidt af Transparent and Glass Like Lav Højen. Tak fordi du lige ville være med her.
2: Selvfølgelig.
3: Nummer 85.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Jeg sad også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: lige en tur tilbage til 1979, var vi her med de her Rosted og Kreuzfeldt. Jeg ved det godt.
1: Rygtet siger, at omkvædet er lavet på 20 minutter, da Jens Rosteds elever ikke dukkede op til undervisningen.
0: Nå, for sådan.
1: Det er altså godt gået.
0: Tænk lige at lave sådan et omkvæd. Det er bare sådan lige bum, bum, bum. Ja.
1: Wow.
0: Ja, en rigtig klassiker.
1: Vi hiler os stadig videre ned ad listen.
0: Ja, Rosted og Kreuzfeldt, de var nummer... Hvad har de været? Nummer 84. Og nu skal vi lige høre lidt af den her.
2: Nummer 83.

0: Det var Casey og Hans Philip og Blå Himmel, altså nummer 83 på listen.
1: Som skulle have over 46 millioner afspilninger på Spotify.
0: Ja, det er ret mange.
2: Nummer 82.
0: Ja, så skal vi videre til endnu en stor, stor dansk klassiker. Hvad siger du så, Nanna?
1: Ej, wow.
0: Ja. Det er jo endnu to herrer. Først havde vi Rustad og Kreuzfeldt, så var det Casey og Hans Philip. Og nu er det Niels Bøgevad og Morten Remer back to back.
1: Og Jonathan, så der er faktisk tre.
0: Nå ja, der er tre på den her. Okay.

0: pladen Back to Back, nummer 82, altså på vores top 100 liste over de bedste danske sange.
1: Pia fra Brønderslev, hun skriver, juhu!
0: Jeg tror, der er mange, der siger, juhu!
1: Yeah. Det bliver jo debatteret så meget også på internettet stadigvæk, hvem det er, han bor på værelse hos.
0: Ja.
1: Er det fru Klint?
0: Mm-hmm.
1: Eller er det en ven? Eller hvem delen er det? Vi spurgte faktisk mig og min makker David, da vi havde besøg af Morten Remer i det store talkshow for halvanden års tid siden, eller noget den stil.
0: Ja.
1: Og det er ingen af delene, det er hos fru Klim.
0: Ah, okay.
1: At Jonathan bor på værelse hos.
0: Så fik vi det på plads.
1: Ja, men internetdebatten lever.
0: Ja, ja, det er klart. Nå, Nana, vi har jo travlt, for vi skal også lige nå nummer 81. Det har vi lovet. Jeg laver lige en, trykker lige på knappen.
2: Ja. Nummer 81.
0: Sådan, så er den på plads. Og ja, hvad tror du, det er for en?
1: Nej, jeg er spændt. Jeg er meget, meget spændt. Nej, hvor godt. Spændt. Yes. Fedt, fedt, fedt. Selvfølgelig skulle den med.
0: Ja, ja, ja. Vi slutter med en rigtig Thomas Helmig.
1: Og så tæller vi fra nummer 80 i morgen.
0: Yes, til nummer 61. Jeg kommer også lige med. Tak for det.

0: P4.
1: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Skøn dag.
2: Det må man sige, og gode ting rundt omkring i landet. Vi skal lige en tur forbi TV Midtvest.
0: Ja.
2: De har historien om Merete, som var på kanotur. Det er jo sæson. Og som det sker for mange, så kendrede hun sammen med sin kanomakker.
0: Var det hende eller makkerens skyld?
2: Ja, det er altid den andens skyld. Ja,
0: det er det nemlig.
2: Hun mister både bilnøgler, briller og telefon i det her styrt.
0: Ups.
2: Og så siger hun til TV Midtvest, vi opdagede det nærmest først, da vi var oven vandet igen. Det gik edderperk med stærkt. Men det kan jo ske, når man ror i kano, fortæller Merete Christensen. Hun efter siger videre, jeg tænkte, shit, hvad gør jeg nu? Jeg følte mig helt bare. Man har jo alt på sin telefon i dag, forklarer den uheldige roer. Og det er jo rigtigt.
0: Ja, det...
2: Så fik hun lige at vide, prøv lige at gå ind på den der Facebook-gruppe, der hedder Silkeborg Hjælper Hinanden.
0: Ja.
2: Så gør hun det, og der går ikke lang tid, så kommer Søren Christensen, han er dykker. Så siger han, prøv at høre, lad mig lige få udstyret på at komme ned på bunden og kigge efter det der. Så gør han det. Han finder telefonen.
0: Ja.
2: Den ligger der i et døgns tid.
0: Ja.
2: Virker stadig.
0: Nej.
2: Briller og bilnøgler må han opgive, men til gengæld finder han så også en vielsesring, der er blevet tabt for mange år siden.
0: Som ikke er Meredes.
2: Ja.
0: Nå.
2: Og så smider han den på Facebook, siger, den her har jeg fundet på bunden. Og så jeg skriver, det er sjovt, for jeg kendrede for mange år siden i en kano,
0: okay,
2: hvor jeg tabte den her ring.
0: Det er jo altså bare Bermuda-trekanten for kano.
2: Fuldstændig.
0: Men tager folk sådan en kajakbinding? Hvad hedder det? Hedder det sådan en hvor lige svinger rundt ud af, og så taber de lige alt, eller splatter de bare ud?
2: Jeg tror bare,
0: det er skønt, alene de der Silkeborg hjælper hinanden.
2: Ja, det er fedt. Lykkes.
0: Ja, det er skønt at stå op til sådan noget. Så det andet her, det lyder måske ikke på overfladen super godt, men det er en kirkeklokke, der i nat har sat sig fast og bare bimlet og bamlet.
2: Oh.
0: Durup Kirke. Og så ved ettiden, det er jo sådan et... skal kirkeklokken ringe der? Man reagerer på det, men der går altså et par timer inden ordensmagten og en medarbejder får stoppet det her. Man skal også lige se, hvad det er. Og altså, jeg bor selv ved siden af en kirke.
2: Ja.
0: Og det binder da.
2: Ja.
0: Og man kan da undre sig over nogle gange, fordi jeg har da kigget, så når klokken ringer, er det sådan, at folk kommer valgfarten?
2: Ja, det
0: har jeg faktisk
2: gamle dage, jo, man gjorde det.
0: Ja, så det er en del af kulturen, det må man leve med. Men altså, når det så rykker sådan, det er jo generende for folk.
2: Fuldstændig.
0: Så hvad er det gode ved det? Jo, nummer et, det er blevet løst. Og nummer to, det var Durup Kirke. Det var ikke Budolfi Kirke, der gik amok.
2: Ej, okay.
0: Så havde der taget mange flere med i faldet, og det skal vi jo huske at se på tingene i det lys også,
2: ja, som
0: Danmarks førende HK-program.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Nå, vi kan også lige nå forbi Bruno Rasmussen. Prøv lige at forestille, at du render rundt og siger, at jeg mangler bare lige et møbel til, at jeg har det perfekte rum.
0: Sådan har jeg det faktisk lidt.
2: Ja.
0: Ja. Eller to mangler jeg.
2: Men du kunne ikke få fat i det møbel, for der er kun lavet et par stykker af dem.
0: Nå.
2: Og du har været på museum og set det ene styks, og så ved du ikke rigtigt, om det andet eksisterer. Men pludselig får du en opringning, hvor du siger, prøv at høre, jeg har den her sofa stå.

0: Halvanden million for en genbrugssofa.
1: Det er der ikke nogen sofa, der er værd. Ikke hvis du spørger mig.
0: Nej, men du ved knaphed.
1: Ja, ja.
0: For folk til at tabe al logik.
1: Jo, jo.
0: Nå, derudover så, hvem skulle have troet det på sådan en fin mandag? Det er også en kæmpe stor fødselsdagsdag.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: XO, XO fra Cisal. Nå, stor fødselsdagsdag i dag.
1: Også i dag.
0: Og derfor skal vi have fødselsdagsvis, men det er også fordi, at det er også sådan lidt på bagkant
1: af
0: Joachim.
1: Ja, som jo var i går.
0: Ja.
1: Og det er jo en af mine allerstørste stjerner fra det danske kongehus. Ja, det er jo der, jeg går ind og henter et nyt billede og skifter det
0: hjemme. Når der kommer nyt.
1: Yes!
0: Ja. Så holder vi det i dag, fordi der er også alle mulige andre, der har fødselsdag. Vi har talt til 16.981,
1: ja.
0: Så det er en stor fødselsdagsdag i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og må vi lige bede om en udfordring?
1: Ja, det kunne være fedt.
0: Ja, det kunne være fedt, vi fører.
1: Vi trænger til at komme lidt op i gear. Det kan hurtigt blive en sovepude, når det går, som det går i øjeblikket.
0: Ja, vi fører 5-3.
1: Ja, lige præcis.
0: 70 25 26 00. Ja, fødselsdagsquizzen, det går jo ud på, at du skal bare overbevise os om, at lige præcis denne fine mandag, skråstreg lille tirsdag, er din fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Vi vil gerne høre om den. Vi folder den ud i detaljer, overordnet. Det er sådan set dig, der styrer det. Vi spørger bare dig ud af. Og så får vi lige den der gode fornemmelse af, er der en fødselsdag i spil her? Er der nogen, der vil fejres, eller er der nogen, der bare skal prøve kræfter med
1: konkurrencegenet.
0: Jeg stoppede mig selv i at sige overmagten. Men altså evnerne til at se igennem de der ting, det er det fødselsdagsvisen går på.

0: det er jo fuldstændig i orden at lyve og tilsnige sig sandheden.
1: Det må man gerne.
0: Hvis man synes, at, ja. At det er sjovt, ja. så er det her der en åbenlys mulighed.
1: Vi går lige fra snakken om kirker til, at man gerne må lyve.
0: Ja.
1: Og det er jo det, vi kan. Vi er sådan et program.
0: Og vi efterlader ingen på perron.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Der er selvfølgelig noget at vinde. Hvis du har fødselsdag, så lover vi, at du bliver fejret. Formentlig som aldrig før, i hvert fald på landsdækkende radio. Vi giver alt, hvad vi har.
1: Ja.
0: Trut.
1: Og du kan jo bare gå ind på det her lyd og hente det, når du får gæster. Så
0: kan høre det igen og igen.
1: Høre det igen og igen og igen.
0: Ja. Og det er sådan set, uanset om vi gætter det eller ej, så er du sikret det. Tror vi, du har fødselsdag i dag, og så er det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den får du også. Vi tilsender den, men du må først åbne den, når det er din rigtige fødselsdag. Og det er jo en tillidssag mellem dig også og hele verden.
1: Ja, ja. Det går fint. Folk plejer at overholde det.
0: Ja, faktisk har vi kun oplevet et enkelt tilfælde, hvor den smuglede.
1: Ja.
0: Det synes jeg egentlig er meget flot, statistisk set. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af William og hans noget stille 25 års fødselsdag. 25 år i dag, William.
2: Yes.
1: Ej, wow, 25. Har du fået kanal?
2: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag?
1: Du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
2: Nå. Det var satans.
1: Hvad så?
2: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
1: Nej. Det har du nemlig ikke.
0: Ej, det var nemt.
1: Ja.
0: Jamen, det var det. Ja, det var det. Det var det. Ja, altså, så kom der med en udfordring.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Vi spiller frem til, der går sommerferie i den, så man kan da godt sige, at vi et eller andet sted er på opløbsstrækningen. Oh! Vi fører 5-3.
1: Ja.
0: Har vi nævnt det?
1: Vi kan lige prøve at sige det igen, hvis ikke vi er alle
0: 5-3. Nå, jamen, 5-3. Det er bare lige for... Heller en gang for meget, eller en gang for lidt. Sådan her er det. Ja. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her, der er det Erasure og Sometimes. Sometimes.

0: Erasure og Sometimes. Nå, så Joachim er din kongehus favorit.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det synes jeg, det er vildt, du melder det ud.
1: Ja, ja, men det er fordi, han har jo lavet mange ting i medierne også.
0: Åh, oh, ja.
1: Og glimrende historiefortæller og så videre, ikke? Jeg er kæmpe fan.
0: Ja, ja. Og det er jo bare ærgerligt, at vi ikke kunne lave følelsesquizen i går.
1: Ja.
0: Der lavede vi noget andet.
1: Der lavede vi noget andet.
0: Ja.
1: Og så vågner vi op i dag.
0: Og så er det i dag, vi gør det. 70 ja. 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du lige har det. I der overbevise os om, at lige præcis i dag, dagen efter Joachims fødselsdag.
1: Der har du fødselsdag.
0: Der er din fødselsdag,
1: ja. Ja. Nå, det er jo i øvrigt også BFF-dag i dag. Altså hele verdens bedste vennedag. BFF står jo for Best Friend Forever.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig engelsk, men det er stadig lidt mere mundret end BVFE.
1: Ja.
0: Bedste venner for evigt.
1: Ja, præcis. Så vi siger BFF-dag, og hvad er det? En bedste ven? Hvad er det, Poulsen?
0: Åh, det er vel en det er en rigtig kammerat. Det kan også være en kvinde. Det behøver ikke, at vi er 26. Det behøver slet ikke være sådan noget kønsnød.
1: Nej, nej.
0: Det kan gå på kryds og tværs og alt med
1: en grad. Ja, ja.
0: Men det er vel en person, som man stoler meget på, og en, hvor man deler mest af sig selv.
1: Mm-hmm.
0: Den, du ringer til, når lokummet brænder.
1: Mm-hmm.
0: Eller når der bare skal festes.
1: Ja. Menneske til menneske. Ja. Ikke så meget.
0: Alle de der gode ting.
1: Ja.
0: Faktisk, der er 10 punkter, man kan læne sig op af.
1: I forhold til at udpege, er vi bedste venner?
0: Nå, fordi der er meget, der er venner, og der er kollegaer, og der er der, man behøver ikke at være BFF. Det er jo det øverste.
1: Ja, ja,
0: øverste.
1: Klart.
0: Men man kan være rigtig gode venner dernede af. Men der er lavet 10 punkter, som vi lige har fået... skal man sige, krystalliseret lidt ud for vores folk i Holland og Schweiz. Og for at, ligesom at kunne sige, at det her, det er bedste ven for evigt, eller BFF, så skal man altså have 7 ud af 10.
1: 7 ud af 10.
0: 7 ud af 10, ja.
1: Skal vi lige prøve at løbe dem igennem hurtigt?
0: Ja, bare lige kort, så kan I også derude lige mærke efter og kigge på din gode ven og sige, hey, Klaas.
1: Den har vi.
0: Er vi over 7, eller er vi under?
1: Ja. Ja. Lad os tage nummer 1, ubetinget tillid. Altså, man tør fortælle ting, ikke, som man måske ikke deler med andre.
0: Ja. Det her. Og så vil jeg også sige, nummer 2, ærlighed uden frygt, det er også bare, det er vigtigt.
1: Ja.
0: Man skal kunne sige alt,
1: Loyalty.
0: Og så man ikke gider at høre.
1: Loyalty is forever.
0: Ryg på ryg.
1: Success is temporary, det ved vi jo.
0: Ja. Og så skal man også kunne være intim uden det akavet.
1: Ja.
0: At det behøver ikke kun at være nøgne, det kan også bare være sårbar, eller man har kastet op og holdt hinandens hår sammen.
1: Ja, eller man har fjernet en flåt fra den anden skridt, eller et eller andet. Ikke?
0: Ja, altså det sådan man ikke kan nå. Det kan
1: Så er der sådan noget gensidighed.
0: Altså,
1: venskabet skal gå begge veje.
0: 50-50.
1: Masser af tid, energi, omsorg i den her relation.
0: Tryghed, stilhed, man skal kunne være sammen uden at skulle underholde en anden. Hvor bare det at være sammen er en værdi.
1: Og så glæden ved andres succeser, altså kunne glæde sig på andres vejen.
0: Ja, det er punkt nummer 7.
1: Ja.
0: Og så evnen til at komme videre efter konflikter, så hvis man lige har haft en af de dumme, så kigger man til, hey, det er min bedste ven for evigt. Og så kommer man videre.
1: Og nummer 9, som venner vi dele, det er jo det her med, jamen jeg kommer afsted på lejetur med dig, jeg har glemt min tandbørste, kan jeg låne din tandbørste? Ja, ja, hvis jeg må låne dit håndklæde, også selvom du har gonorré, jamen det må du godt.
0: Jeg har 6 glødeboller, det er 3 til hver.
1: Og så så låner man hinandens.
0: Gælder dog ikke ægtefæller.
1: Nej.
0: Det er at tage den for langt. Og så kan man tåle at have en BFF-tatovering.
1: Ja, som helst.
0: Det må ikke stå, der det kan godt være en skildpadde, hvis det er det, man synes er fedt.
1: Men helst det
0: samme sted. De der 10 punkter. Har du mange, der kan klare en 7'er, tror du?
1: Nej, ikke mange.
0: Altså, vi har prøvet at lave den på os selv, og det går slet ikke.
1: Nej.
0: Der er vi alt for kammeratlige.
1: Ja, ja, ja.
0: Har lige et par stykker der. Men det er jo også fint, det har også et liv. Men skal vi prøve lige at kigge, og for at det ikke tager hele dagen, skal vi lige prøve at tage nogle af de kendte venskaber, altså dem, som vi siger, okay, det der, det
1: den de burde være der.
0: Ja. Og så lige se, om og så kan man måle sig op igennem, op mod det, i forhold til, det er nogen, der er over 7.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det? Skal vi bare tage et minut på ægget ud, egentlig? Fordi så har vi
1: det kunne vi gøre. Ja,
0: så har vi styr på tiden. Det kan vi da godt. Så gør vi det.
1: Start det.
0: Gør vi det. Ja.
1: Jeg sidder og kigger på Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.
0: Ja.
1: Den burde være der, ikke?
0: Vi har talt dem op til 8.
1: Ja.
0: De kan ikke dele, og de bliver heller ikke...
1: De har ikke en tatovering sammen.
0: Nej, så er der Kim Jong-un og Putin, og der må man jo sige, det er en 10'er for Kim Jong-un og en 1'er for Putin.
1: Ja.
0: Han kan kun være med på tryghed i stilheden. Så det er ikke, så den går ikke. Det er ujævnt.
1: Kjeld og Hilda.
0: Fuld plade.
1: Fuldstændig.
0: Er det en 10'er?
1: Skovbro og Kirk?
0: Ja, men en 9'er, vil jeg sige. De er også deroppe af.
1: Ja.
0: Hvad med Anne, Sanne og Lis?
1: Ja, det er jo trekantsdrama.
0: Ja, og derfor kan den godt være vanskelig, men vi har talt den sammen til 8.
1: Ja.
0: Så den tæller også, fordi konflikter og glæden, det går bare ikke i musikbranchen.
1: Nej, Men Kvam og Peter Sommer?
0: Ja, de ligger på nogenlunde det samme.
1: Ja. Clooney?
0: Ja.
1: George Clooney, Brad Pitt.
0: Ja, klar 10'er også. Ja. Og så, vi kan også prøve at kigge på altså sådan noget som Peter Plys og Grisling. Det er jo så tæt på en 10'er, men jeg ser dem bare ikke tatoveret.
1: Nej, det er de heller ikke.
0: Så, nej. Og så kan vi, skal lige tage en anden med, hvor Bamse og Kylling er et stik modsatte af Peter Plys og Grisling. Det er en etter, ja. Men så kan man lige teste efter.
1: Om, nej, selv med det. Se om du har en best friend forever.
0: Du skal have en 7'er som minimum for at kunne kalde dig det. Men alle venskaber derunder er jo også noget.
1: Det er også noget.
0: Det er bare ikke bedste ven for evigt.
1: Nej.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Der under månen. Mette, tillykke med fødselsdagen.
1: Tak skal I have.
0: Ej, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
2: Ja, det er også flot vejr.
1: Ja, det er så.
2: Hvordan dagen startede?
1: Jamen, jeg blev vækket med fødselsdagssangen på sengen af mine forældre.
0: Ja. Ej, hvor fint at sove i samme alkove. Du fylder 24 jo.
1: Ej, trods alt ikke.
0: Ej, oh, okay. Det kan godt være, at de bare lige stak hovedet ned og sagde, så er det sgu i dag, du.
1: Ja, ej, dog ikke.
0: Nå, okay, jamen, det er jo dejligt at blive vækket med sang. Var der også flag og et eller andet morgentrak til mange efter dit eget ønske?
1: Ja, det fik de lov til at bestemme.
0: Nå, hvad fik du så?
1: Jeg fik et rundstykke.
0: Ja, ja.
2: Okay, det var også fint.
0: Ja. Var der flag i noget af det?
1: Roligt. Ja, det var der. Nå. Det var der, helt sikkert.
0: Det er vigtigt.
2: Og hvad så, skulle du så ud af døren?
1: Nej, jeg har faktisk fri i dag.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvad skulle det? Altså bare på grund af fødselsdag, eller fordi det er lige tirsdag?
1: Jeg har været på weekendarbejde.
0: Nå, ej, hvor dejligt at have fri på sin fødselsdag.
2: Okay.
1: Ja.
0: Nå, hvad er dagen så gået med indtil videre?
1: Jamen, vi har egentlig bare tullet lidt rundt derhjemme og gjort lidt klar til i aften, når vi får gæster.
2: Nå, ja. Du får gæster?
1: Ja, det gør jeg.
2: Ikke
1: ja,
2: vi.
1: Ja.
2: Og du får gæster.
0: Med hvem har du tullet rundt med og holdt dig med selskab?
1: Jamen, det har jeg med min mor. Og nu sidder jeg lige oppe hos mine bedsteforældre.
0: Ja.
2: Nå, hold da op. Hvor er vi henne?
1: Sådan fysisk?
2: Ja.
1: Oppe ved min mor og morfar i Bangkok.
2: Bangkok? Okay.
0: Ja. Dejligt sted.
1: Ja, det er skønt.
2: Ja, men der bor hele familien.
1: Det gør de, ja.
2: Ah, hvor hyggeligt.
0: Har du også en BFF der?
1: Vi er begge to flyttet til Rødkøbing nu.
2: Nå, okay.
0: Okay. Ja, ja. Nå, så længe man har en bedste ven for evigt,
2: ja,
0: så kan afstand ikke noget problem.
1: Ej, præcis.
2: Og så er det jo, det er jo bare mandag.
1: Det er det.
2: Og du arbejder i weekenden, så er det så næste weekenden skal hen over nakken?
1: Det har jeg ikke helt planlagt endnu, faktisk.
2: Nej, okay.
0: Men hvad så? Men der kommer gæster i dag.
1: Det gør der, ja.
0: Hvad skal I have? Du bestemmer dig.
1: Vi skal have tarteletter. Og så skal vi have oksemørbrad.
0: Ja.
2: Oi.
1: Og så skal vi have kage og ost.
0: Altså, man kan jo snilt lige klemme en skive oksemørbrad ned i en tarlet.
1: Ja, det er ikke.
0: Der har du en af de rigtig gode.
2: Nå.
0: Og vi skal da også lige høre, Mette, gaver.
2: Mm-hmm.
0: Det skal man da have på sin fødselsdag. Har du fået det?
1: Det har jeg, ja.
2: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået et par Birkenstock-sandaler og et par øreringe.
0: Ja.
2: Okay. Går de godt sammen?
1: Det har jeg ikke prøvet endnu.
2: Nej, okay.
1: Men det tænker jeg, det kommer til.
0: Ja, ja, og så kommer der jo gæster i aften, så ønskeskyen er jo ikke helt tømt.
1: Ej, mund dog.
0: Mette, bliv hængende, så vil vi da... For det lyder som en dejlig fødselsdag.
2: Ja, det gør det faktisk.
0: En rigtig, rigtig, rigtig god fødselsdag.
2: Ja.
0: Men om det så også lige er i dag, det vil vi lige vende skruen på, så vi taler mere om lidt. Efter George Ezra, her er det Green Green Grass.

0: sikke nogle mørbomber ham.
1: Der er gang i ham, du.
0: Ja, ja, ja. Hvis det ikke var, fordi vi var Danmarks Hørt og Håb går program, kunne man da godt finde på at sige, slap af. Men det gør vi ikke. Nej, vi er her for at fejre alt, hvad der kan fejres, herunder også din fødselsdag, Mette. 24 år i dag.
2: Simpelthen.
0: Er det sådan, kan man mærke, hvordan Bagenkop bare pulserer af fødselsdagsstemning?
2: Ej, desværre ikke.
0: Nej.
1: Nå, du er i Bagenkop, hvor din familie er, men er egentlig flyttet til Rudkøbing, fortalte du.
2: Ja.
1: Er det sådan skridtet, inden man flytter rigtig hjemmefra? Altså fra Langeland?
2: Ja, det tror jeg.
1: Kører over broen og siger, nu skal jeg bort.
2: Ja, nemlig.
1: Nu kører vi en tur.
0: Hvis det går den vej.
1: Ja.
0: Det er jo ikke,
2: ja, ikke
0: skrevet ned.
1: Nej.
0: Nej, der kan du også kigge lidt ned af, hvad ønskeskyen har dryppet ned på dit gavebord.
2: Og så se,
0: hvor meget er der at give her for mig? og så har du udsigt til tarteletter, oksemørbrad, yes, og det kære ost, tre retter, fødselsdag.
1: Det er med en stærk menu, du har sat sammen der.
0: Ja.
2: Ja, tak.
1: Ja, må man sige. Hvad drikker I til?
2: Uha, jeg tror, vi skal have noget vin og lidt øl og noget sodavand.
1: Ja, men jeg tror, du rammer den rigtigt.
0: Synes jeg altså også, du skal smide fuserne i de nye sandaler og så øreringene på.
1: Ja,
2: ikke
0: også? Og kaste lidt med dem, så folk kan se de nye. Ja.
1: Nå, men vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det er altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Ja.
0: Der er ikke sådan en mellemvej på den i dag, fordi... Ja
1: altså, det er jo...
0: Det lyder jo som en, skal man sige, en helt skøn fødselsdag lige efter bogen, som man kunne ønske sig. Og det har jeg så også en lille rød flag.
1: Ja, det lyder næsten for godt.
0: Det lyder for perfekt, sandt,
1: ja. Ja, det gør
0: og så hold mig, vi har jo... Det er lang tid siden, men der har vi også været lidt... Så løber lidt af med os der, så er der telefonsmil, og vi vil så gerne folk det bedste.
1: Jo.
0: Og så er vi også blevet lidt hårde på det sidste. Men der har vi også... Der har vi også gået lidt skæv, ja, fordi man skal også have et øre for, at der findes jo reelle mennesker i verden, der bare gerne vil fejres, der ikke går så meget op i konkurrencen, som vi gør.
1: Jeg synes til gengæld, at det er en god historie, godt fundet på, måske for godt fundet på, og derfor tror jeg ikke på den her med, at du kørte tilbage og overnattede hos dine forældre, for at de kunne sidde på sengekanten og synge morgensang for dig. Det tror jeg er sket i virkeligheden.
2: Ja.
1: Her til morgen.
0: Fordi du godt kan lide at blive fejret. Og hvis den holder stik,
1: ja,
0: så giver det jo også mening ind at så sige, jamen så skal jeg fejres for hele nationen.
1: Ja. Så det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Yes! Vi gratulerer og appellerer, alle kanter. Alle fejrer hele vejen til Norge.
2: Vi gratulerer og saluterer,
1: vi er det lykkeligste. Der bliver lidt at snakke om i aften, når gæsterne dropper ind med det.
2: Ja, det er jo det.
1: Nu har de sgu hørt det.
0: Ja, nu kan du da for pokker da mærke, hvordan en Bagenkop pulserer af fødselsdagsstemning.
1: Ja.
0: Er der ikke
2: noget? Ja, det tænker jeg.
1: Flaggen ryger til tops, du.
0: Ja, vi giver lige en tur mere.
1: Ja. Gratulerer dig for denne glædesdag,
0: og alle siger i dag, at de kan lide dig. Mette, når den dag kommer, og du sidder med børnebørnene på skødet, så har du den her dag at fortælle om.
2: Det har jeg.
0: Din 24-års fødselsdag, da du blev fejret for hele Danmark dagen efter, ja. Joachim.
1: Det er stort.
2: Det er dejligt.
0: Ja.
1: Vær lidt gakket i aften og tag din birkenstok på ørerne og øreringene på stortåen.
0: Ja, og så, det må du godt, fordi du har fødselsdag, så når alle får serveret tarteletter, så går du lige rundt og så lige, stikker du lige en finger ind. Jeg skal lige med, om de er varme, fordi ellers så tager vi lige en tur ud og varmer dem igen.
1: Ja.
0: Og siger dem, de er alle sammen gode, jamen så velbekomme. Vi sætter os til bords. Det må man godt, når man har fødselsdag.
2: Jamen, det vil jeg simpelthen gøre.
1: Mette. Hils familien.
0: Ja.
2: Det skal jeg gøre, tak.
0: Og tak for kampen.
2: Ja, selv tak det.
0: Det er simpelthen os, der takker.
1: Hun er god. Vi er gode.
0: Ja. 6-3, eller hvad?
1: Ja, 6-3.
0: Okay, ja. Det er også det, jeg har talt.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Ja. Sigt dag.
1: Det er ikke os, der har brug for en løftsang.
0: Nej, men hold da op. Det var, ved du, jeg er også glad for, at det endte så, simpelthen så godt.
1: Det gjorde det. Alle var glade. Alle gik derfra lykkelige.
0: Nej, med fejring og sådan noget. Ja. Men altså, det betyder også, at vi er svære nå. Men vi kan da godt. Man kan altid pynte lidt på resultatet med, hvad der siger. Det er da godt, vi for længe siden, og så har vi nulstiller efter sommerferien, for ellers er det, altså, vi jo stået fuldstændig af.
1: Ja. Ja, og så bliver det kedeligt. Og det går ikke.
0: Nej, men der kan være andre, der har en lidt drøjere dag, og derfor har vi altid en løftesang, som lige kan
1: give løfte.
0: En lille buket løft, og så er man måske bedre på vej.
1: Det trækker som et sødt lille skub i bagdelen.
0: Det er det. Som sådan en...
1: bare sådan et... ikke noget
0: krænk, men bare lige et lille... ikke for våd snude, der lige...
1: kommer lige op.
0: Gør det der. Og så en skål for alle også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
1: Og så vil du mærke, at du får lyst til at danse og synge med. Og måske også tromme med.
0: Ja. Og det er sådan set det. Og der er faktisk ikke den store forklaring til dagens løftesang. Den føles bare helt rigtig, og derfor er det, vi går med. Stromae og Allons en danse.

0: Stromae og L'Ordance, dagens løftesang. Vi skal finde et dejligt sted
1: at lande.
0: Ja, ja. Inden vi ringer af, fordi vi jo er Danmarks førende HK-program, og nogle gange så kræner der trænerne, kræver det et trænet øje, øre, nogle gange også næs.
1: Og finde historierne.
0: Ja. Ja. TV-Syd havde en betragtning. En af verdens dyreste jagter, ejet af en af verdens rigeste mænd, hænger ofte sammen.
1: Yes.
0: Lagde søndag til anker ud for Toøen, det strandområde ved Sønderborg. Det er en, den koster over 2 milliarder danske kroner.
1: Hold da.
0: Sådan en superjagt. Den er ejet af en, der hedder Len Blavatnik.
1: Ja.
0: Ukrainsk født, britisk-amerikansk milliardær.
1: Ja.
0: Skråstrej filantrop. Tjener penge med olie og har en masse ting. Men forestil sig, altså selvom han er utrolig rig, skulle være blandt verdens 100 rigeste.
1: Ja.
0: Så bare lige tankeeksperimentet. Hvad har man egentlig styr på, inden man får tanken? Skulle jeg lige bruge 2 milliarder på en skud?
1: Ja.
0: Som i, så sikkert også koster mange 100 millioner om året bare at...
1: bare holde kørende.
0: Ja, liggende.
1: Der er jo alt muligt.
0: Forestil dig bare lige, hvor sindssygt mange ting, man skal have inden.
1: Ja, ved man, ved man hvor han er på vej hen?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Jeg har et bud.
0: Hvor er han på vej hen?
1: Det jeg tror, han skal en tur til Brun Rasmussen og hente noget optændingsbrænde.
0: Han skal have den der sofa.
1: Han skal have høvdingssofaen til 1,5 million.
0: Ja. Ja, når man først har så mange penge. Nej, men det er alligevel vildt, ikke?
1: Jo.
0: Og at tænke på, hvis du, der kan, jeg ved ikke, du har ingen data på det her, men det er jo, personligt vil jeg, oven på alt det her Hansa-virus, slet ikke være i markedet, for jeg ville skille mig af med sådan noget. Alt, hvad der minder om mit lille krydstogsskib.
1: Har du også fint med en jolle?
0: Ud med det.
1: En jolle kan du styre sådan et udbrud.
0: Det er en virusfælde.
1: Ja.
0: Det er farligt, der skal vi ikke hen. Men altså, når man nu har den, forestil dig, hvor mange venner du også skal have.
1: Ja, for at have det sjovt.
0: Tænk, hvis du er sådan, okay, nu inviterer jeg bare lige 100 af de nærmeste. Det er stadig for lidt til sådan en.
1: Ja, det er det. Du skal være... Ja, du skal nok være 500. Og så skal du også have et band, der kan holde en god koncert. Ja,
0: det skal man også.
1: Og en DJ, du skal også have noget legetøj, der kan køre ud.
0: Og du kan bare ikke købe bedste venner for evigt i det lag, selvom du er meget rig.
1: Jeg
0: nej, så hvad er det gode ved det? Ja, det er, at selvom det er svært for os at sætte os ind i, hvornår er man moden til at købe sådan en jagt til et par milliarder, så er det vel nok godt, at der er passende legetøj til dem, der er så styrtende rige, fordi hvad skulle de ellers? De kan jo ikke bare købe en pony.
1: Nej, nej.
0: Og så har de en fed dag med det.
1: Nej.
0: Så det synes jeg egentlig er meget godt. Og en anden god ting, og der peger, det peger jo lidt frem, til i morgen, der får vi nemlig besøg af Erika Jane. Der er fuld fart på hende, så det glæder vi os til.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd. Ja.

0: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
1: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
3: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Ja, det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyde og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt, jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og det er lige præcis, hvad du gør, og det har du mulighed for helt frem til i aften. Når klokken bliver 18, så er sådan små 3 timer med P4 Eftermiddag til hele hovedstadsområdet. Er der i vente til dig, hvis du har lyst til det? Vi skal alt muligt forskelligt. Vi skal blandt andet ud i trafikken lige om et øjeblik, men lad mig da også lige fortælle, at det selvfølgelig var Ed Sheeran og hans Bad Habits, som vi åbnede P4 Eftermiddag med i dag. Og så skal du lige høre fra Katrine Barslund. Det er dig, Katrine, der står for at holde øje med den meget vigtige eftermiddagstrafik i dag.
3: Og der er allerede godt gang i trafikken, og I møder kø mange steder i øjeblikket. Og på Amager-motorvejen mod Amager, der er snart lige afsted fra omkring Gammel Kø Landevej. Det skyldes, at vejhjælpsbærer det højre spor lidt længere fremme på Øresundsmotorvejen efter København C. Jeg har fået en melding om, at sporet her nok vil være spærret en times tid endnu. I den modsatte retning på Øresundsmotorvejen, der samler I omkring Tårnby, og herfra kører det altså noget langsomt indtil I når Kalvebodbroerne. På Motorring 3 er der en del tæt trafik i begge retninger, og særligt kører I tæt mellem Jyllingvej og Gladsaxe Vest. Vi har da også fået flere meldinger om, at der er en brand på en skrotplads her i nærheden af Gladsaxe Vest. Så det kan altså være, at det er det, der får trafikken til at bremse lidt ekstra her.
1: Det her
0: er P4 Eftermiddag.
2: Er med en trafikvært i dag, der virkelig holder styr på, hvordan det kommer til at køre derud. Så der kan du bare være helt rolig. Du skal nok få det at vide her, hvis der er nogen. Lige om lidt, så skal det handle om noget andet. Noget, som jeg føler, vi måske godt kan kalde lidt for en darling hos den del af familien Danmark, som har en have. Nemlig buksbommen, som det jo hedder, den her stedsegrønne blanke busk, der nærmest er lidt som sådan en stor skumfidus, der kan klippes til figurer eller former, hvis man er til den slags. Men for tiden, der er der altså også ret mange buksbomme, som i stedet for ser grå og tørre ud som gamle karklude, det skyldes den fæle buksbom halmøllarve, der kaster sig over den her busk. Det er noget, der er rigtig mange, der døjer med. Buksbom halmøllarven hedder den her lille djævel, altså. Og når buksbommen så er død efter at være blevet angrebet af de her larver, ja, så skal den jo sendes ud på sin sidste rejse, og der kan du altså ikke bare smide den i kompostbunken. Det må man ikke. Hvad skal du så gøre i stedet for? Jamen, det dykker vi ned i lige om lidt. Lige efter den her fra Annika. Her er Livsforladt.

Gracie Abrams var det med That's So True her i P4 Eftermiddag, 3:15 af klokken. Har du, ligesom mange andre haveejere, fået besøg af den såkaldte buksbomhalmøllarve, så, ja, så er du ikke den eneste. Fordi det er simpelthen en lille satan, som bare er på besøg i vores haver og rundt omkring lige for tiden. Larven spiser buksbombuske og har altså kostet rigtig mange buske livet her i hovedstadsområdet i de her dage. Og nu lyder en opfordring fra blandt andet Gladsaxe og Furesø kommuner, at man skal være opmærksom på at få sorteret sin

0: busk korrekt, når man afleverer den på genbrugsstationen. Og det er derfor, vi har ringet til dig, Winnie Rasmussen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Genbrugsvejleder på Værløse genbrugsstation. Hvor ofte støder du på de her døde buske for tiden?
1: Rigtig mange gange i år. Sidste år, det var meget sjældent. Men i år, der er det virkelig slemt.
0: Og hvordan kan det være, tror du? Har du nogen idé om det?
1: Vinteren måske, altså, det har jeg åbenbart ikke slået dem ihjel i hvert fald. Jeg ved det ikke. Aner det ikke, men virkelig er der kommer virkelig mange døde buske herned nu.
0: Og Winnie, så tænker man jo altså lidt sådan en busk der, den kan man jo bare altså smide på kompostbunken eller et eller andet, men sådan er det jo ikke, vel?
1: Nej, altså, godt nok dør de i kompost. Version. Problemet er bare, inden det bliver så varmt, så de dør, jamen, så når de jo at lave sig væk. Så ja. det går jo ikke. Så derfor ned til rest efter sortering, så de bliver brændt.
0: Så det skal simpelthen brændes, så de ikke kan komme videre, de små laver der?
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg ved, at du er lidt bekymret for nogle bestemte steder, der godt kunne have de her laver her.
1: Kirkegårde. Jeg har været kirkegårdsgraver før, så jeg ved jo, hvor mange buskbom der er på kirkegårde. Det synes jeg er synd.
0: Ja, så det er ikke kun i private haver, de kan være et problem?
1: Nej. Så jeg siger, så hvad de gør, det stakkels dem.
0: Det er noget af en opgave, der venter, hvis man skal have styr på de her buske her, må man sige.
1: Lige præcis.
0: Men nu har du i hvert fald givet budskabet videre om, hvad det er, man skal gøre, hvis man skal af med sin buksbom.
1: Ja.
0: Så tak for det, Winnie.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Genbrugsvejleder på Værløse Genbrugsstation.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Her er Mads selv.

0: her.
1: AP4 Eftermiddag.
2: Ja, inde på DR.dk, der kan du fra i dag se, hvilke sange I har stemt ind i den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og i dag, der talte Nanna og Andrew med nogle forskellige af de kunstnere, der er med i den her top 100-81. Det er der, vi er nået til i nedtælningen indtil videre. Og der var blandt andet ja, alle mulige Safro-duer og alle mulige forskellige Kabagnos og sådan noget, der var igennem der. Der kan du altså genhøre dagens top 100 på DR Lyd af dem. Og nedtællingen her, den fortsætter i morgen fra 12.15. En af de sange, man kunne stemme på, men som ikke er blevet nævnt endnu. Altså fra 100-81. Det var den, du hørte her, Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag. Jeg ved ikke, hvordan den her liste udvikler sig fra nu af. Det er der ingen af os her på DR, der gør endnu. Jo, måske nogle enkelte få, der sidder og holder kortene tæt ved kroppen, men jeg ved det i hvert fald ikke. Det er bare et vildt gæt, at den måske dukker op på et eller andet tidspunkt på den her liste. Nu, der skal vi have en opdatering fra dig, Katrine Barslund. Det er en melding fra trafikken.
3: På Motorring 3 i sydgående retning er der sket et uheld kort før Roskildevej. Det venstre spor er spærret af flere biler, og så er der politi og redning på vej derud. På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der er også sket et uheld kort før udfletning i Køge. Bilerne de kom heldigvis hurtigt i nødsporet, men trafikken den glider altså alligevel lidt langsomt forbi her, og I skal altså være opmærksom på fartdyk fra omkring Solrød Syd. Fra Hillerød mod Kreime på rute 16 Amtsvejen er der havareret en lastbil. Den holder kort efter Meløs, og det giver så et stop i trafikken her. Køen på Amagermotorvejen mod Amager, den bliver ved med at vokse, og det er nu kort efter motorvejskryds Avedøre, at I støder på den. I stimler sammen herfra frem til København C, hvor det højre spor altså fortsætter spadet af vejhjælp.
4: Ring til P4's Trafikradio
1: 70 100 110.
2: Det er jo, hvis du har hørt eller set noget, som du ikke allerede har fået at vide, at du kan ringe. Lige om lidt, så skal du have regionale nyheder her på P4. Det er i dag Ida Schmidt, der leverer dem til hovedstadsområdet. Og det gør hun lige efter Olivia Rodrigo her med Drop Dead.

0: Regionale nyheder til dig, og klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Beredskab Øst er i øjeblikket til stede på Gladsaxe Ringvej i Søborg, hvor der er gået brand i et affaldsoplag ved en skrothandler, det oplyser indsatsleder Nikolaj Valentin. Det var en omfattende brand i starten, men vi har været hurtigt på stedet og kunne inddæmme den, så røgen nu ikke er farlig for omkringliggende, siger han. Der er fortsat brand, som altså er opstået i en bunke metalskrot uden for bygningen, men den er nu under kontrol. Beredskab Øst regner med at være på adressen resten af eftermiddagen. De har ingen meldinger om tilskadekomne. Distortions gadefest bør rotere mellem flere københavnske bydele, det mener Socialdemokratiet på Københavns Rådhus. Siden 2022 har gadefesten fundet sted på skiftevis Nørrebro og Vesterbro, hvor den afholdes 2 år i træk det ene sted og så det andet. I Nørrebro lokaludvalg hilser man Socialdemokratiets forslag velkommen, siger forperson Mogens Petersen.
3: Jeg synes, at det er en udmærket idé, at alle kan få glæde af det, og at festen kommer rundt i København, så man oplever de forskellige bydele.
2: Gadefesten deler nemlig brokvarterets beboere i 2, siger han.
3: Der er jo mange, der ender brokser over pis og det sædvanlige. Og så er der så den anden halvdel, som synes, at det er rigtig, rigtig dejligt med distortion på Nørrebro. Så man kan sige, at beboerne deler sig op i, om de synes, det er fantastisk, eller om de vil helst for uden. Så man kan sige, at hvis det var, at vi flyttede det rundt i alle bydele, så ville det jo være lidt færre omgang, den ville komme forbi os. Og så kan man jo sige, så har vi tilgodeset alle.
2: Det er ikke for alle familier, at sommerferien er lige med en tur i zoologisk have, udlandsrejser og isvafler. For nogle familier vækker ferien i stedet for bekymring om, hvordan pengene skal række. Derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Møderhjælpen. Og 22% af ansøgningerne kommer fra hovedstadsregionen. Møderhjælpens direktør Nina Thomsen mener, at det er et tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
4: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med 3 kugler, og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
2: Selvom regeringens fødevarecheck var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger direktøren på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
4: Fødevarepriserne har steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
2: Mest tørvejr og i perioder lidt sol mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind, den er fra sydøst og syd. Ida Schmidt gav dig nyhederne.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

De hedder Simon og Thomas. De har det samme efternavn, nemlig Alstrup. De er brødre, og det er altså dem, der er inde i Jonah Blacksmith, som efterhånden har givet os rigtig mange hits. Her var et af dem. Nemlig det, der hedder Op. Hende her, hun hedder Aura. Hun synger en sang til Sophie.

Der er sket et uheld i den massive kø på Amagermotorvejen mod Amager. Det er sket omkring Avedøre Holme, og det ser ud til, at der både holder biler i det højre spor og i nødsporet.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: For nogle børn betyder sommerferien en masse sjove aktiviteter, måske en tur i Tivoli, familiehygge i sommerhuset, eller eventuelt ned til sydens sol og børnepools i udlandet. Men sådan er det ikke for alle. For nogle familier vækker sommerferien i stedet for ondt i maven over, hvor pengene dog skal komme fra. Og derfor har 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Og 22% af ansøgningerne kommer her fra regionen. Det svarer til ca. 1.600 familier. God eftermiddag til dig, Nina Thomsen.
2: God eftermiddag.
1: Direktør i Mødrehjælpen her. Hvad siger det dig, at omkring 7.400 familier igen i år har søgt om feriehjælp hos jer?
2: Det er jo desværre en virkelig, virkelig trist begivenhed hos os, at der er så mange familier, også så mange familier her i hovedstadsområdet, som faktisk ikke har råd til at holde sommerferie. Og igen, det er jo ikke sommerferie på den måde, hvor man nødvendigvis eller overhovedet kommer i nærheden af at skulle ned til sydens sol. Det er jo også bare det at kunne tage en tur på stranden, hvor man har råd til den kollektive trafik. Man har råd til, at når ens børn spørger, må jeg få to kugler i isen, så siger man ja, og smiler helt ned i maven. Så jeg synes, det er virkelig trist, fordi det er jo 6 uger, hvor der ikke sker noget. Og det gør man for ondt i maven, både som far, som mor, men jo også det barn, som kan se, at ens hverdag slet ikke ligner klassekammeraternes.
1: Hvad er det for nogle familier, der søger den her feriehjælp?
2: Jamen, vi kan jo se blandt ansøgerne, at der er rigtig mange, der er alene med deres børn. Altså enlige mødre, men også enlige fædre, der søger om hjælp. Og så er langt de fleste af de familier, der søger, de er på offentlig forsørgelse. Der kan også være familier, som måske, altså hvor mor kun arbejder 20 timer om ugen, fordi hun måske har noget sygdom oveni, eller barnet har skoleværing. Så det er familier, hvor det økonomiske er virkelig, virkelig småt.
1: Feriehjælpen er på 400 kroner per barn, og det lyder måske ikke af meget, men hvad fortæller familierne jer, det kan give deres børn for pengene, som de ellers ikke vil have mulighed for at give?
2: Jamen for det første, så er der jo nogle af familierne, som har brugt altså hele foråret på at lægge lidt til side til at kunne holde bare en lille smule sommerferie med deres børn. Det, de fortæller os, jamen det er jo, at den går til de små ting. Den går måske til, at man kommer en tur i zoologisk have, eller den går til, at man, når man tager på stranden, jamen så er der råd til is og en hotdog på vejen hjem. Så det er de små oplevelser, og det tænker jeg også er vigtigt for familien. De kigger ind i, hvad er det, hvordan kan jeg give mine børn nogle gode minder og nogle dejlige sommerdage, hvor vi heller ikke behøver at kigge ned i en alt for tom pengepung.
1: Lød det altså fra Nina Thomsen, direktør i Mødrehjælpen. Tak, fordi du var med her.
2: Selv tak.
1: Og der kan søges om feriehjælp hos Mødrehjælpen til maksimalt 3 børn i en familie.

Det er Maximilian her med Beautiful Scars i P4 eftermiddag. 14 minutter i 4 er klokken blevet, og nu kan du lige komme med en tur i Zoologisk Have sammen med Shakira. Come on, get

0: Shakira var det her med Sue, og så er det dig, Katrine Barslund.
1: På Amager-motorvejen mod Amager kom politi og redning hurtigt frem til uheldet, der var sket ved Avedøre Holme, og det ser altså ud til, at de netop har forrykket lastbiler og biler i nødsporet, så trafikken kan så igen køre i alle spor her. Der er dog i forvejen en massiv kø på motorvejen, da vejhjælp spærrer det højre spor længere fremme på Øresundsmotorvejen. I kører derfor fortsat meget, meget langsomt fra motorvejskryds Avedøre frem til 20 København C. Uheldet på motorring 3 i sydgående retning er også rykket i nødsporet. Det betyder altså, at I igen kan passere i alle spor her frem mod Roskildevej. Der er der kommet en del kø i forbindelse med uheldet, som der altså skal sættes i gang i nu. Fra Hillerød mod Kreime på rute 16 Amtsvejen har vi ikke hørt mere til den her havarerede lastbil. Der er dog fortsat noget kø på strækningen, som I lige nu støder på omkring Hadersvejen. På Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, der møder I lidt rester af kø frem mod udflætning i Køge, og det skyldes altså et tidligere uheld, hvor der stadig er lidt kø tilbage.
0: Hold da op, Katrine. Det var alligevel en del.
1: Ja, det var det.
0: Du får lov til at sige noget igen lige så snart, der er noget vigtigt at sige. Tak for det. Her skal du høre musik fra George Michael, 10 minutter i 4 klokken, og det her, det er Fast Love.

0: Det er popmesteren himself, en af dem i hvert fald, George Michael, som jo tit har sunget om den helt store, store, store kærlighed. Men her i Fast Love, der har han lidt en anden definition klar, kan man godt sige, han fastslår nemlig det her med Baby, I ain't Mr. Right, men var der noget, der fristede med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld også helt klar på det.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
2: Lytter til P4 Eftermiddag.

0: Holly Humberstone var det med Cruel World.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er lige om et øjeblik med en radioavis her på P4. Det er Erling Thisted, der tager ordet om, ja, under et minut faktisk. Forsvarsministeriet får kritik for ikke at have godt nok styr på den samlede regning for F-35 kampflyene. Det er det, som radioavisen blandt andet handler om. Og inden der kan jeg da lige nå at fortælle dig, at på den anden side af radioavisen, der skal vi blandt andet høre et af de numre, der er inspireret af et af de gamle numre, som du kan finde på top 100. Vi er jo gået i gang med at afsløre top 100 af de bedste danske sange nogensinde. Måske har du også været inde og stemme her. Og det nummer, som vi skal høre lige på den anden side af radioavisen, det er Gops Igen og Igen. Der har han altså fået god hjælp fra et gammelt 1-2-nummer, der hedder Den Bedste Tid. Det er landet på en 100-plads. Men allerførst, så skal du altså have radioavis her på P4, og det skal du lige nu, fordi klokken er blevet 16.
2: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være et betydeligt risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
2: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
3: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne vil med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
2: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
4: Jeg kan ikke forstå det, hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner.
2: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hall, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
5: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisks øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge. At man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
2: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
5: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
2: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
5: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
2: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora. Og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1700 indbyggere. Skyde med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævnvind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og det er altså bare en god sang, ikke mindst takket være One Two her, der er jo lavet originalen Den Bedste Tid. Og så fik Gops jo glæde af den, og så vidt jeg husker, der var pigerne i One Two altså rimelig godt tilfredse med, at Gops havde taget den og lige modereret den lidt, og så lavet den til sådan en 2025 version her. Igen og igen var det i P4 Eftermiddag 8 minutter over 4. Ja. Klokken. Så skal vi lige høre fra dig, Katrine, om der er lidt mere ro på, eller måske ovenikøbet mere run på eftermiddagstrafikken i dag.
3: Køen på Amager Motorvejen mod Amager bliver ved med at vokse bagud, og I stimler nu allerede sammen på Motorring 3 i sydgående retning fra omkring Roskildevej. Den massive kø her, der er en skyldelse i et tidligere uheld ved Avedø og Holme, og så at det højre spor altså stadig er spærret efter København C på grund af vejarbejde. Køen her har også fået flere til at søge andre veje, og det betyder, at I blandt andet samler jer på Holbæk Motorvejen frem mod Folehaven. Ellers er det myldretiden, der fylder meget på vejene, og det kan blandt andet mærkes på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, hvor jeg så samler jer af flere omgange fra Jægersborgvej til Hørsholm Syd.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Så skal vi lige vende tankerne mod i går aftes, da Danmarks venskabskamp mod Ukraine blev afbrudt, fordi Christian Eriksen faldt om på banen. Sagen er den jo, at han selv kunne gå fra banen, og det var jo noget anden situation, end da det skete for 5 år siden, hvor det så noget mere alvorligt ud, må man simpelthen bare sige. Og status er lige nu, at Christian Eriksen fortsat har det godt, og han forventes snart at forlade hospitalet i Odense sammen med sin familie. Og hvad er det så, der foregår med den der pacemaker, som sikkert har været på manges hjerne lige siden, at det her det skete i går? Ja, fordi det er jo altså noget af en speciel ting, tror jeg, der er mange, der synes, at man render rundt med sådan en der. DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, han forklarer, at det var jo sådan en ICD-pacemaker, som Christian Erik fik indopereret for 5 år siden. Og den er særligt avanceret og også større end normalt, og det er altså den, der hugger til, når det er nødvendigt, forklarer Peter Kvartrup.
4: Der har været et eller andet i hjertets ledningsbund i Christian Eriksens naturlige pacemaker, der har stået af inde på banen nu her. Det er det allermest sandsynlige, og så hugger den der ICD til igen. Og der kan man godt få det skidt i forbindelse med det. Det kan også være, at den ikke har fungeret optimalt. I hvert fald har han fået hjælp, og han kunne selv gå fra

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Christian Eriksen har det godt og forventer snart at forlade hospitalet i Odense sammen med sin familie. Sådan lød det tidligere i dag fra Herrelandsholdet på Facebook, efter Eriksen i aftes faldt om under en landskamp mod Ukraine. Og det er jo rigtig gode nyheder. Det vigtigste er selvfølgelig, at han har det godt. Et spørgsmål, der dog rejser sig i dag, det er, kan han egentlig fortsætte sin aktive fodboldkarriere? Andreas Kravl, det er sportens fodboldkommentator. Hvad er din vurdering omkring det?
1: Ja, altså, jeg er nødt til at holde mig til noget lægefagligt, og der går meldingerne jo sådan set på, at det kan han i princippet godt. At den her pacemaker, som vi kaldte det i gamle dage, ICD-enhed, han har indopereret i brystet, den rent faktisk virkede efter hensigten, så han burde kunne spille videre. Så er der selvfølgelig en masse andre ting, som Christian Eriksen og hans familie skal overveje lige nu. Altså, er det her noget, de vil potentielt kunne opleve igen, og er de klar til det? Og er det i virkeligheden nu, at han skal indstille sin karriere. Det er jo kun ham og hans familie, der kan vurdere det.
0: Ja, for vi har ikke hørt fra hverken DBU eller hovedpersonen selv endnu. Altså, hvad er det for nogle tanker, tror du, der bliver vendt hjemme hos familien Eriksen?
1: Ja, lige nu tror jeg, det er det meste er chokket over, at det skete igen. Altså, vi skal huske, der er jo gået rigtig lang tid siden den der junidag for 5 år siden, hvor han faldt om i parken. Christian Eriksen har spillet altså hundredvis af fodboldkampe. Han har været til tusindvis af træninger siden dengang. Så altså, på den måde kan man sige, det er også mærkeligt, at det lige er med landsholdet først i parken, og så hjemme i Odense, altså på Fyn, hvor han er fra, at det sker. Så jeg tror, chokket er nok det, der fylder lige nu. Og så skal han i virkeligheden på ferie, uanset hvad nu. Så altså, må det ikke den bliver brugt på ligesom at tænke de tanker om fremtiden, som måske er blevet ændret markant i seneste døgn.

0: Ja, det er, som du siger, anden gang han falder om, og det skete også i Parken for 5 år siden, og den her gang, der kunne han heldigvis gå fra banen selv, men vi oplever også nogle holdkammerater, blandt andet folk omkring holdet her, der er tydeligt berørte over den her situation. Hvad vil du sige, det vil betyde for holdet, hvis han vælger at sige stop her, altså både for sammenholdet på holdet og niveauet rent fodboldmæssigt?
1: Ja, altså man kan sige, Christian Eriksens rolle på landsholdet er, jeg vil ikke sige, den er falmet, men den er i hvert fald sådan, den er blevet mindre betydningsfuld de senere år. Altså han er blevet ældre, han er blevet en af de spillere, som der er brug for en gang imellem, men jeg tror helt sikkert, at han indgik, og det ved jeg, han indgik i Brian Riemer, landstrænerens planer frem mod EM i 2028, så hvis han ikke er der, så er der jo et hul, når det gælder rutinerede spillere, 151 landskampe for Danmark, der skal fyldes ud med noget andet, nogle andre spillere, og så er der det her med sammenholdet. Altså Christian Eriksen er en form for samlende figur på landsholdet, og hvis han er nødt til at sige stop, ikke af egen fri vilje, men af helbredsmæssige årsager, så vil det i hvert fald i en periode, jo sådan kan man sige, være en ting, man, der ligesom vil fylde lidt på landsholdet, men det vigtigste, det var også det, de sagde i går for dem, er, at han er i live, om man så spiller fodbold eller ej. Det er måske den her sammenhæng underordnet.
0: Lød det altså fra Andreas Kravl. Tak skal du have.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Voiceover var det med Picture of You.
1: Det kører fortsat rigtig langsomt på Motorring 3 i sydgående retning og videre ud på Amager Motorvejen mod Amager. Og det skyldes altså fortsat, at det højre spor er spærret efter København C i forbindelse med vejarbejde. I kører stadig tæt på Holbæk Motorvejen mod København, hvor I samler jer fra omkring Motorvejskryds Brøndby og frem til Folehaven. I den modsatte retning på Holbæk Motorvejen, altså mod Holbæk, der samler trafikken sig rundt om Roskilde. Og det skyldes, at der holder flere biler i nødsporet efter et tidligere uheld.

En klassiker fra Anastasia her fra år 2000. I'm out of love, buddy. Og lige om lidt, så er vi til gengæld overhovedet ikke løbet tør for regionale nyheder, fordi Ida Schmidt, hun kigger forbi med en omgang lige efter Joe Sigamore og Another Love Song.

0: nyheder fra DR København.
1: Inkompetent ledelse og tåbelige beslutninger. Der bliver ikke lagt fingre imellem i et anonymt opråb, der er dukket op på Frederiks Værkbanen mellem Hillerød og Hundested. På sedler, der er hængt op i toget, bliver der givet udtryk for, at lokomotivførerne er frustrerede over lokaltog, der står for driften. Det gør indtryk på driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Det her lokaltogs ledelse, der er vi selvfølgelig meget ked af det opslag. Vi er berørt over det opslag, som i hvert fald kommer fra opsætter en medarbejder.
1: Lokaltog står også for driften på Gribskovbanen, hvor to tog stødte frontalt sammen for halvandet måned siden. Som konsekvens af det er der stadig færre afgange på Gribskovbanen og tre andre nordsjællandske lokalbanestrækninger. I det anonyme opslag står der, at lokomotivførerne er kede af, at problemer hos lokaltog går ud over passagererne. Til det siger Stig Allan Nielsen.
2: Jamen, der er stadigvæk frustration over situationen. Vi er jo lige i øjeblikket i en situation, hvor vi har haft en ulykke den 23. april, og vi kører nedkøreplan. Så det er lidt på pumperne, folk er stadig rystede. Det er, som det er, og vi prøver at tage hånd om det så godt vi kan på nuværende tidspunkt.
1: To 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger i sagen om et knivoverfald ved Islev Skole i Rødovre, der fandt sted onsdag i sidste uge. Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi på meddelelsestjenesten Anklager Update. De to blev anholdt torsdag i sidste uge og fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup i fredags. Her valgte dommerne at opretholde anholdelsen af dem i 3 døgn. I dag er de så igen blevet stillet for en dommer, der har besluttet at fængsle dem. Skal du aflevere din buksbombusk på genbrugspladsen, skal du ikke smide den til haveaffald. Sådan lyder et opråb fra blandt andet Gladsaxe og Furesø kommuner, efter mange haveejere i år oplever problemer med buksbomhalmelarven, der for tiden koster mange buske livet. Også på genbrugsstationerne har man modtaget flere døde buske, end man er vant til. Det fortæller genbrugsvejleder på Værløse genbrugsstation, Vinnie Rasmussen.
3: Rigtig mange gange i år. Sidste år, det var meget sjældent, men i år, der er det virkelig slemt.
1: Og er du blandt de haveejere, der skal forbi genbrugsstationen med en død busk, så skal den altså i restaffald. Ellers kan laverne sprede sig, forklarer Vinnie Rasmussen.
3: Godt nok dør de i kompostversion. Problemet er bare, inden det bliver så varmt, så de dør, jamen så når de jo at lave sig væk. Det går jo ikke. Så derfor ned til rest efter sortering, så de bliver brændt.
1: Mest tørvejr i dag og i perioder også lidt sol. Temperatur mellem 15 og 20 graders varme. Svag til jævn vind fra sydøst og syd. Det var Ida Schmidt, der gav dig regionale nyheder. Flere af dem om en time.
4: P4 eftermiddag
5: med Stine Bram.
6: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

Det kan noget med sådan en duet i det her tilfælde mellem Pink og Nate Ruess, så Just Give Me a Reason. Så lad os da bare fortsætte med det her på Dansk Mille og Uro er det. Her skal du lytte til Drømmefanger.

0: To af de helt store danske navne lige for tiden. Mille, og så Uro i Arnet, Drømmefanger.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og der er en ny plageånd i byen.
2: Den er ret stor. Den er meget grøn, med sådan en sort stribe ned ad ryggen, og så et meget tydeligt sort hoved, sådan nærmest en stor knappenål.
0: Jeg synes, nu siger jeg ny. Helt ny er den altså ikke, men den fylder rigtig godt i landskabet for tiden. Lidt for meget faktisk. Det er nemlig hovedstadsområdets haveejers fjende numero uno, som med haveekspert Berit Rørbyl beskriver her, nemlig buksbomlarven. Den er opkaldt efter den eneste busk. Den spiser nemlig den populære buksbom, der står i rigtig mange haver og parker. Larven er blevet meget udbredt her de sidste par år, og når den først kaster sig over en busk, ja, så kan den altså dræbe den ret hurtigt. Men frygt dig, her er tre tips fra Berit, hvis dine buske er ramt.
1: Nummer 1.
2: Mit første råd, det er faktisk, at man skal undgå alt for meget panik i forhold til de her larver. Og det er i forhold til, at det breder sig ikke til andre planter i haven. Den går udelukkende efter buksbom, så man skal ikke være bange for, at ens andre prydplanter bliver spist af de her larver.
1: Nummer 2.
2: Jeg synes, man skal undgå sprøjtemidler. Sprøjtemidler har den bagside, at det også rammer andre insekter, som potentielt kan være nyttedyr, det vil sige, de er gode at have i haven. Og så skal man i stedet for prøve at bekæmpe manuelt, og det vil sige, at man prøver at fjerne så mange larver, man kan i fingrene. Det kan være, at man kan klippe noget busken af, hvis den er hårdt ramt, eller spule larverne væk med en hård vandstråle. Men undgå sprøjtemidler.
1: Nummer 3.
2: Det er ganske enkelt at fjerne planterne, og hvis de er hårdt ramt, og de er højst sandsynligt gået ud. Så fjern planterne og plant noget andet. Man kan jo overveje, om man vil have noget, der blomstrer i stedet for. Og hvis det er fordi, man kan lide det her formklippede udtryk, så kan man gå efter sådan noget som japansk dværgkristtjørn eller taks, som man også kan klippe i fasong som buksbom.
0: Både Gladsaxe og Furesø Kommune har advaret i opslag på Facebook om at smide buskene i haveaffald, og i stedet for opfordrer de til at smide dem i restaffald, så larverne bliver brændt og ikke spreder sig for meget. Her er Count the Crows.

0: Roaring Heart var det fra Lasse Skriver.
1: I snegler jeg afsted på Motorring 3 og videre ud på Amagermotorvejen mod Amager, og det er altså først efter 20 København se, at trafikken kommer lidt op i fart igen. Det skyldes, at vejhjælp fortsat spærrer det højre spor efter København se, mens der arbejdes ved et vejarbejde. Køen her den har spredt sig til flere omkringliggende veje, og I møder derfor kø på både Køge-Bug Motorvejen frem mod Motorvejskryds Avedøre, og det samme gælder altså også på Holbæk Motorvejen mod København, hvor trafikken særligt samler sig frem mod Folehaven. På regionens øvrige veje, der begynder det at køre pænere og pænere, men kø og tæt trafik, det slipper I altså ikke helt for endnu, og I samler jer blandt andet på den sydgående tur af Motorring 4 forbi Vallensbæk.
0: Mandag på en mandag, også i trafikken, det var Katrine Barslund, der lige gav en opdatering her, hvor vi skal høre blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor og far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Like a Prayer hedder albumet, og det gør sangen også fra Madonna selvfølgelig. Lige om lidt så hedder din vært på radioavisen Erling Skov Tysted, og han fortæller blandt andet, at Forsvarsministeriet får kritik for at have været for dårligt til at holde øje med og informere om, at regningen for Danmarks nye kampfly er fløjet i vejret. En af historierne i radioavisen her, når klokken slår 5 efter One Republic og Need Your Love.

0: kommer fra One Republic Media og Love hedder det. Her hvor vi er nået frem til radioavisen klokken er 17.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35 kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
2: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
1: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentligt øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
3: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlys og styr og gennemsigtighed.
1: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
4: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
5: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
1: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
5: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
1: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
6: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
1: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
6: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
1: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byer i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vinter kommer fra sydlige retninger.
7: Det her er P4.

0: Lucas Graham var det med Mama Said.
1: P4 Eftermiddag med Stine Bram.
0: Og ikke mindst også med Katrine Barslund, der spiller en ret vigtig rolle i dag, for den er ikke super god i trafikken, eller hvordan ser det ud?
2: Det er særligt trafikken, der har kurs mod Amager, som er rigtig presset her til eftermiddag, og det skyldes altså, at det høje spor fortsat er spærret på Øresundsmotorvejen efter København C i forbindelse med et vejarbejde. Trafikken stimler altså derfor sammen flere steder, og på Motorring 3 i sydgående retning, der samler I jer fra Roskildevej og ud på Amagermotorvejen, og på Køborg Motorvejen, der kører trafikken altså stadig langsomt fra omkring Vandensbæk Syd. Så er I også mange, der har valgt at tage turen over Sjællandsbroen, og derfor samler I jer på centrumforbindelsen fra Vejlands Allé og frem til København C.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Jeg ved ikke, om du også har været med på Hotel Romantik-bølgen. Hotel Romantik, hvor 20 modige singler kastede sig ud i senior dating. Der var ikke nogen tid at spille, da de tog til Mallorca, de her 20 mennesker, sammen med værterne Joachim Ingersen og Sofie Linde. De skulle nå at finde sig en partner og dele livet med på de her afsnit her. Og det sidste afsnit af sæson 2 blev vist lørdag, hvor det eventyr, det sluttede, eller gjorde det, fordi nogle af dem, der var med, fandt jo rent faktisk kærligheden. Spoiler alert her. Så måske skal eventyret først til at begynde. Og lige om lidt, ja, så skal vi lege stop citatspil. Jeg har fundet et citat fra en af dem, der fandt en at gå hånd i hånd med, og det er det, vi skal genbruge og lege lidt med. Lige om lidt, efter den her

0: af P4 Eftermiddag.
1: Vi skal lege en lille leg, hvis du er en af de mange, som allerede har set finalen på sæson 2 af Hotel Romantik, der ligger inde på DRTV. Så varmer det sikkert også dig i maven og hjertet af nogle af de her seniorer. De fandt jo hinanden. Og nu spoiler jeg lige lidt. Hvis du ikke har set finalen fra lørdags endnu, så kan det godt være, at du lige skal vende ørerne væk for en lille stund. To, der endte med at finde hinanden og endte sammen, det var jo københavnske Erik og Gina fra Stavns. Og siden da, ja, der er kærligheden kun vokset. Det fortæller de faktisk også inde på DR.dk, hvis du vil have en opdatering på, hvordan det går med dem nu. Det går rigtig godt. Som Erik sagde, da han blev spurgt, om han havde fundet kærligheden med Gina.
2: Jeg har fundet den, og jeg satser.
1: Genbrug er oppe i tiden, så det her smukke citat må man jo kunne bruge igen i alle mulige andre sammenhænge. For eksempel, når man finder sin lotto-kupon i skuffen og får spillet med troen i behold.
2: Jeg har fundet den, og jeg satser.
1: Du kan også sige, når du finder en frisørsaks i skuffen og sætter dig for at klippe dig selv, selvom det ikke lige frem er der, dine evner er stærkest.
2: Jeg har fundet den, og jeg satser.
1: Eller, jeg kan mærke, at det føles lidt sygt, de her eksempler, jeg har fundet frem. Jeg er sikker på, at du kan gøre det bedre. Jeg har lige en mere i ærmet her. Man kunne også sige, når man finder selvtilliden frem og tager mod til sig og går hen til sin Tinder-date, der sidder og venter ved cafébordet.
2: Jeg har fundet den, og jeg satser.
1: Ja, det spiller. Det kan jeg godt mærke. Det er super godt her. Nu er det din tur. Hvad kunne man ellers sige, så det her citat, det får nyt liv. Send dit bud til 1212 start med at skrive KBH, og så din sætning, der passer til citatet.
2: Jeg har fundet den, og jeg satser.
1: Og du må selvfølgelig rigtig gerne tage udgangspunkt i dit eget liv. Der er en P4-kop på højkant. Hvis du kan finde på noget, der var bedre end de her eksempler, som jeg lige var kommet på, det ved jeg ikke, om hovedet kan lade sig gøre, men du kan jo prøve. KBH, mellemrum, og så din sætning, der passer til det her citat, afsted til 12.12. Her er det Christine Milton.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Shabuz her, og good news.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Jeg vil lade stoppe citat spil for kærligheden lever her, hvor sæson 2 af Hotel Romantik er overstået. Københavnske Erik fandt sin Dina i Stævns, så da han blev spurgt, om han havde fundet kærligheden, sagde han.
2: Jeg har fundet den.
0: Så jeg spurgte, hvad kan man ellers sige, så det her citat for nyt liv. Og tak for alle jeres mange sms'er. Man kan blandt andet sige, når man finder andet gear på Amager Motorvejen, og endelig tror, man kan komme op på 20 km i timen.
2: Jeg har fundet den.
0: Inden køen igen bremser det hele op i en prop. Eller hvad med, når din hund lurer ved mørbraden på grillen og tager chancen det øjeblik, du lige skal hente noget i køkkenet.
2: Jeg har fundet den.
0: Så er der også Peter, der har fundet den eneste ene, og håber på, at han kan få 30 år mere med hende.
2: Jeg har fundet den.
0: Og Henrik, der skriver, når man spiller golf og finder sin bold lige i kanten af søen, og vælger at spille den, i stedet for at tage den op og droppe den på græsset.
2: Jeg har fundet den.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er. Der er en kop på vej til Per for denne her. Når jeg har fundet en svamp i skoven, jeg ikke kan genkende.
2: Jeg har fundet den.
0: Og det skal du selvfølgelig ikke gøre, hvis du finder en udefinerbar svamp i skoven. Bare lige til info.

0: Tess Minaccia var det her med Sleeping Satellite.
1: I møder fortsat en massiv kø på Motorring 3 i sydgående retning og videre ud på Amager Motorvejen mod Amager. Og den langsomme trafik her, den fortsætter hen over Kalvebodbroerne, og så løsner det altså først rigtig op igen, når jeg passerer København C. Køen den har spredt sig til flere af de omkringliggende veje, og I stimler blandt andet sammen på centrumforbindelsen. Og den massive kø det her, den skyldes altså, at det højre spor stadig er spærret ved vejarbejdet på Øresundsmotorvejen. Det er længe siden, at jeg fik at vide, at den snart vil genåbne, så tidshorisonten for sporspæring her, den er altså ukendt. På Vestmotorvejen mod Korsør er det venstre spor blevet spærret efter Vemmedrup. Det sker i forbindelse med, at en havereret lastbil, der altså holder i midtrabatten, er ved at blive bjerget. Der er lidt voksende kø på strækningen, som I møder ved Vemmedrup.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.
4: Om lidt så skal der være plads til eftermiddagens sidste omgang regionale nyheder efter Jonathan.

0: Nyheder fra DR København.
1: Distortion skadefest skal ikke kun foregå på Vesterbro og Nørrebro, det mener Socialdemokratiet på Københavns Rådhus. Siden 2022 har det ellers været aftalen, at de to bydele skiftes til at lægge asfalt til gadefesten 2 år i træk. Men flere bydele skal tage del i rotationsordningen, mener Socialdemokratiets gruppeformand Niels E. Bjerrum.
2: Det har jo så været Vesterbroborgerne og Nørrebroborgerne, der har holdt for eller har været værter igennem rigtig mange år nu, og synes vi faktisk, det er vide, at det er et event, der så måske skal ske lige os. Lidt ned eller op, hvad ved jeg, men i hvert fald skal rundt til nogle andre dele af byen.
1: Partiet vil kun stemme for en ny afholdelse af gadefesten, hvis Distortion i en kommende ansøgning ligger op til at udvide den til flere dele af København. For det er den mest rimelige løsning, mener Niels E. Bjerrum.
2: Der er jo altid nogen, der er meget begejstrede, og nogen, der er meget ked af at skulle være nabo til sådan en event. Så det er kun rimeligt, at man kan sige, at den begejstring eller glæde, og kan man sige måske også den belastning, det kan være, eller som jeg ikke er i tvivl om, det er, at den, kan man sige, bliver fordelt lidt rundt omkring i byen.
1: Inkompetent ledelse og tåbelige beslutninger. Der bliver ikke lagt fingre imellem i et anonymt opråb, der er dukket op på Frederiksværkbanen mellem Hillerød og Hundested. På sedler, der er hængt op i toget, bliver der givet udtryk for, at lokomotivfører er frustreret over lokaltog, der står for driften. Det gør indtryk på driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
3: Det her lokaltogs ledelse, der er vi selvfølgelig meget ked af det opslag. Vi er berørt over det opslag, som i hvert fald kommer fra opsætter en medarbejder.
1: Lokaltog står også for driften på Gribskovbanen, hvor to tog stødte frontalt sammen for 1,5 måned siden. Som konsekvens af det er der stadig færre afgange på Gribskovbanen og 3 andre nordsjællandske lokalbanestrækninger. I det anonyme opslag står der, at lokomotivførerne er kede af, at problemer hos lokaltog går ud over passagererne. Og til det siger Stig Allan Nielsen.
3: Jamen, der er stadigvæk frustration over situationen. Vi er jo lige i øjeblikket i en situation, hvor vi har haft en ulykke den 23. april, og vi kører nedkørplan. Så det er lidt på pumperne, folk er stadig rystede. Det er, som det er, og vi prøver at tage hånd om det så godt vi kan på nuværende tidspunkt.
1: Vær ekstra opmærksom på dine lommer og taske, når du bevæger dig rundt i København. Sådan lyder en opfordring fra Københavns Politi. Der er nemlig flere lomme- og træktyve i gadebilledet. I takt med det gode vejr er der mange folk i byens gader og grønne områder, men desværre også lomme- og træktyve på spil, skriver politikredsen. I weekenden modtog de flere anmeldelser om forskellige former for tyveri eller forsøg på tyveri. Og i forskellige sager er 5 rumænske statsborgere blevet enten varetægtsfængslet eller idømt straksdomme og udvist efter at være blevet pågrebet. Tørvejr og i perioder også sol mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Ida Schmidt gav dig nyhederne.
4: God eftermiddag med P4.

0: Imagine Dragons og Radioactive.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Ja, hvor vi lige skal fejre Tim Berners-Lee. Han har nemlig fødselsdag i dag. Hvem er det nu, han er, tænker du måske? Jamen, det er jo simpelthen ham, du kan takke for den her skønne lyd blandt andet. Ja, hvis det ellers siger dig noget, eller siger det måske din mor eller far noget. Lyden er, når man ringer op for at komme på nettet. Det gjorde man for 25-30 år siden, eller noget den stil. Tim Berners-Lee er simpelthen manden, der har opfundet World Wide Web i slutningen af 80'erne, og er dermed årsagen til, at vi alle sammen i en overgang sagde www, hver gang vi skulle sige en webadresse. Det er vi forhåbentlig stoppet lidt med igen. Han udviklede simpelthen de grundlæggende teknologier, som med HTML, HTTP og den første webbrowser. Og simpelthen lavede noget arbejde, der gjorde internettet tilgængeligt for os alle sammen, sådan som vi bruger det i dag. Så Tim skal have en fødselsdagssang her, hvor han fylder 71 år i dag. Og fra dial-up til doomscroll, popmusikken har også taget internettet til sig.

0: En alternativ fødselsdagssang til manden, der opfandt The World Wide Web. Han har fødselsdag i dag, han hedder Tim Berners-Lee. Internetsangen her fra Ella Augusta.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og jeg ved ikke, om du ligesom mange andre haveejere har fået besøg af de såkaldte buksbom-halmøllaver, som spiser buksbombuskene og altså har kostet mange buske livet her i hovedstadsområdet i de her dage. Der er en opfordring fra blandt andet Gladsaxe og Furesø kommuner om, at man skal være opmærksom på at få sorteret sin busk korrekt, hvis den er gået til simpelthen blevet spist af de her laver, når man afleverer det på genbrugsstationen. Og derfor talte jeg lidt tidligere med Vinnie Rasmussen, der er genbrugsvejleder på Værløse genbrugsstationer. Hun fortæller, at hun ofte støder på de her døde buske.
2: Rigtig mange gange i år. Sidste år, det var meget sjældent. Men i år, der er det virkelig slemt.
0: Hvordan kan det være, tror du? Har du nogen idé om det?
2: Vinteren måske, altså. Det har jeg åbenbart ikke slået dem ihjel i hvert fald. Jeg ved det ikke. Aner det ikke, men virkelig er der kommer virkelig mange døde buske herned nu.
0: Og Vinnie, så tænker man jo altså lidt sådan en busk der, den kan man jo bare altså smide på kompostbunken eller ja. Et eller andet, men sådan er det jo ikke, vel?
2: Nej, altså godt nok dør de i kompostversionen. Problemet er bare, inden det bliver så varmt, så de dør, jamen så når de jo at lave sig væk. Så ja. Det går jo ikke. Så derfor ned til rest efter sortering, så de bliver brændt.
0: Så det skal simpelthen brænde, så de ikke kan komme videre, de små laver der?
2: Ja, lige præcis.
0: Jeg ved, at du er lidt bekymret for nogle bestemte steder, der godt kunne have de her laver her.
2: Kirkegårde. Jeg har været kirkegårdsgraver før, så jeg ved jo, hvor mange busbom, der er på kirkegårde. Det synes jeg er synd.
0: Ja, så det er ikke kun i private haver, de kan være et problem?
2: Nej. Så jeg siger, så hvad de gør, det stakkels dem.
0: Det er noget af en opgave, der venter, hvis man skal have styr på de her buske her, må man sige.
2: Lige præcis.
0: Men nu har du i hvert fald givet budskabet videre om, hvad det er, man skal gøre, hvis man skal af med sin buksbom.
2: Ja.

0: Alex Warren var det med Fever Dream. Trafikken mod Amager er fortsat rigtig presset, og I samler jer stadig på Motorring 3 i sydgående retning og videre ud på Amager Motorvejen. Herfra der snegler I afsted hen over Kalvebodbroerne og frem til København C, hvor det højre spor er spærret af et vejarbejde. Det samme gælder på blandt andet Centrumforbindelsen, hvor trafikken altså kører tæt fra Sjællandsbroen. På Vestmotorvejen mod Korsør, der spærrer vejhjælp fortsat til venstre spor ved Vemmedrup. Det skyldes, at en lastbil er ved at blive bjerget, og I kommer altså ned i fart og møder under kø fra omkring Vemmedrup.
1: Tak skal du have, Katrine Barslund. Der holder øje med trafikken den her mandag eftermiddag. Nu er der musik fra August Højen. Det her, det kaster mig ud i.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: fik det også lige sagt dig selv. Det var med Dina, selvfølgelig. Der var sammen med Thomas Helmi her på 100 dage.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, lidt endnu i hvert fald, for når P4 Eftermiddag lige om lidt er slut for nu, så kan du være sammen med Britt Berglund.
2: Efter Radioavisen, der er der P4 Aften-programmet, som vi laver sammen, og du er allerede nu velkommen til at sende mig forslag til musik, du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Vær opmærksom på, at det kan koste en krone. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked og meget gerne bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så håber jeg, vi høres ved lige efter Radioavisen.
0: Er rigtig god fornøjelse i det gode selskab, skal der lyde for mig. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker og slukker P4 Eftermiddag for i dag med den her fra Ella Langley. Be Her. Kan du have en rigtig god mandag aften.

0: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krogh, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile. Men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
1: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet, hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, få ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
0: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angreben i nat fra Israel ind i Iran?
1: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
0: Så lød analysen fra Jakob Krogh, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffensitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
2: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
0: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffensitz Clausen og sønnen Matteo.
3: Jeg håber, han stopper.
4: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at dem bliver ikke ved med at gå.
0: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik. Det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
5: Det her det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her det er enormt bekymrende.
0: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
6: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder. Og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
0: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen med Henrik Hinchely.
7: P1.
3: P4.
7: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik med gode nyheder til Øresundsmotorvejen. Efter 20 København C er det højrespor nu farbart igen efter flere timers akut vejarbejde. Det skulle meget gerne være med til at sætte et skub i den massive kø, som har præget motorvejen her til eftermiddag. Køen er allerede begyndt at løsne sig hurtigt omkring 20 København C, men skal du mod Amager, vil du fortsat møde køen fra motorvejskryds Avedøre.

0: af P4 Aften. God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til kl. 22. Du skal være mere end velkommen til at være med. Måske hele vejen, måske bare noget af vejen i hvert fald. Tak, fordi du har tændt din radio og lagt dine ører i P4's højtaler. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det første nummer, som jeg spillede lige efter radioavisen, det var Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Og danser, ja, det vil Lone også, fordi Lone har været hurtig at sende mig en sms allerede. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi er i landet. Lone, hun skriver trods gråvejr og regn, så vil jeg gerne høre en glad sang, som man kan danse til i køkkenet. Så jeg hoppede en tur på DMI's hjemmeside, fordi her, hvor jeg står, jeg står i København, jeg står på Amager, der har jeg været nødt til at åbne vinduet, har jeg simpelthen så lummert. Altså virkelig lummert. Men der er ikke skyggen af regn i luften. Så var jeg lige en tur inde på DMI's hjemmeside, og så må jeg konstatere, at Lone kan bo i Lemvig, måske Farsø, Løgstør, måske det nordlige Samsø, måske på Djursland, et eller andet sted. Nå, men om ikke andet, så er der i hvert fald gråvejr og regn der, hvor Lone er. Hun kunne godt tænke sig en sang, at vi kan danse til, og som hun kunne danse til i køkkenet. Det skal være en sang fra Hej Matematik, nemlig soundtracket til vores ungdom. Den finder jeg frem, og så kommer den om 3 minutters tid. Og det er jo det, som programmet her går ud på, at vi sammen finder ud af, hvad for noget musik vi skal lytte til frem mod 22. Du er velkommen P4 Aften, snabel@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: en drøm.
1: Hver gang jeg hører den her, så tænker jeg, at de har haft en fest med at lave den. Lidt ligesom at sidde og lave et puslespil og finde præcis den brik, der lige passer der. Den der sætning, den der sangtitel. Det var Lene, der sørgede for, at vi fik Hej Matematik og soundtracket til vores ungdom på aftens playliste som det første forslag. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Britney.

Britney Spears og Toxic. Du lytter til P4 Aften, og tak fordi du lægger dine ører forbi. Nu skal vi hjem til dansk musik til en kvinde, da hun udgav musik på engelsk. Så foregik det under navnet Rosie Lou. Så begyndte hun at udgive musik på dansk, og så skiftede hun til Rosa. Denne her, den er populær. Så de næste tre minutter, der handler det om skyklapper.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigel. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Der er også lavet en teknoversion af det her nummer, men en mandag aften på B4, der holder vi os til denne diskoversion. Det var Rune Rask, der var sammen med Niklas på Giv dig det. Der er kommet en sms, for det er Thomas i Aalborg, der synes, at vi mangler lidt Annika Aakjær. Sådan generelt, men særligt også i aften, hvor han peger på, at vi skal høre det her nummer med Annika. Det er POP, de næste minutter.

søn med Skabt til at være to. Du hørte den i P4-aften. Ej, kan du mærke det? Den her guitar, den går direkte ned i hofterne. Det er mor Mette og Ida i Helsinge, der skal synes, vi skal høre Despacito.

Louis Fonsi sammen med Teriyaki og Justin Bieber. Det var Despacito, det var Mette og Ida, mor og datter i Helsinge, der synes, at vejret det var simpelthen så kedeligt, så vi var nødt til lige at have denne her, der smager lidt af lidt sommer og lidt sand på fødderne, måske også lidt kulørte drinks, en rigtig sommersang. Du lytter til P4 Aften. Du er velkommen til at gøre ligesom Mette og Ida havde gjort. Du kan sende mig en sms. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og smækker den afsted til 1212. Du kan også bruge mailadressen. Det er p4aften@dr.dk.

For dengang de var tre i Outlandish, det var Look Into My Eyes. Sebastian i Rødovre har sendt en sms, og tak for det. Han skriver, at han og kæresten Laura trænger til lidt romantik sammen. Og den sang, som han så synes, vi skal høre, ja, det er altså deres sang. Så nu skal vi alle sammen nyde den i P4-aften. Andreas Odbjerg og Ida Laurberg på Jeg kan rigtig godt lide dig.

St. Clara med Gosh, I Love It, og før hende, der var det jo altså Andreas Rødbjerg og Ida Lauerberg. Det var Sebastian i Rødovre, der havde peget på, at vi skulle have den på aftens playliste. Jeg kan rigtig godt lide dig. Tak for det forslag. Lige om lidt, der skal du have et nummer fra Ella Augusta. Det er internetsangen. Den kommer lige efter The Larser, There She Goes.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Camilla Augusta, som har to søskende, som du også hører her på B4. Det er nemlig dem, der er inde i Oram. Men her, der fik du altså Ella Augusta med internetsangen Oram. Ja, det skal vi nok nå. Måske ikke i aften, så i hvert fald en anden aften. Lige om ganske få minutter, om 3,5 minutter tid, der skal vi have en radioavis. Og på den anden side af radioavisen, ja, der fortsætter B4 aften selvfølgelig. Måske oven i købet med dit forslag. Jeg kan se, der er kommet noget på blandt andet Sheryl Crow, så hende tror jeg, vi skal have med efter radioavisen. Men frem til radioavisen, der skal vi have det her genhør et sted nede fra fortiden. Det er Love Shopper, Copenhagen Dreaming.

0: Og så er der ikke mere fra Love Shop i denne her omgang, for nu skal du nemlig have 3 minutters radioavis, inklusiv en vejrudsigt. Det er Anders Weber, der giver dig den. Nu er klokken 19.
1: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Ifølge Jakob Krog, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
2: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldende køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmarr. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
3: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
1: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
4: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så til ofte bliver forsinket.
1: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften. Og denne mandag aften, der er dit P4-hold, Anders Weber, der tager sig radioavisen, jeg hedder Britt Berglund, og jeg tager mig så af alt det andet, altså musikken, og også læse mails og sms'er igennem, og så øvrigt også tryk play på den musik, du hørte, og det første nummer lige efter 19 radioavisen, det var 21 Pilots med Stressed Out. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radioprogrammet her, det er jo et, vi laver i fællesskab, så du er jo velkommen til at sende mig en mail med lige præcis dit yndlingsnummer, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Og så kan det være, at det kommer det. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også skrive en sms, bare lige være opmærksom på, at det koster eller kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så bare lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Vi kan godt lide at se, hvordan vi kommer rundt i landet i løbet af sådan en omgang P4-aften. Og som sagt, så lige afsted til 12.12. Susanne fra Valsø har benyttet sig af mailadressen, og tak for det, Susanne. Selvom vi kun lige er en uge inde i sommeren, sådan kalendermæssigt, så er Susanne allerede lidt utålmodig og skriver, at jeg er med på holdet, der ønsker mere stabil sommervejr. Men når nu det lader vente på sig, skriver Susanne, så hjælper solskin i musikken. Og derfor synes hun, vi skal høre Soak Up The Sun fra Sheryl Crow.
1: P4.
2: P4 med dig hele aftenen.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og før hende, ja, der var det jo altså Susanne Valsø, der sørgede for, at vi fik lidt solskin på aftens playliste med Sheryl Crow og Soak Up The Sun. Vi er nødt til lige at tale om top 100, fordi de første, eller de bagerste, de nederste 20 sange, de blev præsenteret ved frokosttid her på B4. Du kan klikke dig ind på dr.dk/top100, og så kan du se de 20 sange, der ligger nederst på listen, og så de næste 20, ja, de bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15. Jeg er spændt på, hvor den her lander på listen. Det er Sanne Salomonsen, og det er selvfølgelig med klassikeren Kærligheden kalder.

Nu sagde jeg, at jeg er spændt på, hvor denne her lander på vores top 100-liste. Jeg ved jo faktisk slet ikke, om den overhovedet kommer med. Det finder vi ud af her i løbet af ugen. De næste 20 sange, altså fra plads nummer 80 til 61, bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15 hos Nanna Nørgaard og Andrew Jensen. Men mon ikke, at det kommer med. Der er kommet en sms fra Mette, der bor på Østerbro i København. Hun skriver, hvad med at spille New Radicals og You Get What You Give? Bare fordi det er et virkelig fedt nummer. Jeg dykker ned i 90'er-kassen efter Joey Moe og Ville.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
3: Det er traktor.
2: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-genre.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Mini-genre. Mest for det mindste.

Den her skønne lyd, som jeg synes er så dejlig rundt, det kommer fra Barcelona, der i år kan fejre 10 års jubilæum for at være sammen. Det er et nummer, der hedder Udsving. Og så er der kommet hilsener fra Frederik, der har en all-time favorite, som han skriver. Og så påstår han, at man aldrig bliver for gammel til lyden af sprøde Eurodance-rytmer, der passer perfekt på en sommeraften. Og de rytmer, de skal komme fra Ace of Base. Det gør de med Beautiful Life lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.

0: Du lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Det var Frederik, der havde foreslået, at vi skulle høre denne her, som han skriver i sin besked. Man bliver aldrig for gammel til Eurodance-rytmer. Så skrev han jo også, at han er midt i storvasken efter en ferie. Og man kan næsten se for sig, hvordan underdrenge, sokker og bluser, de er simpelthen fløjet hen på det der stativ, mens han har danset rundt til Ace of Base og Beautiful Life. Tak for det forslag. Så fik vi dem på aftens playliste. Vil du jo at se hele historien om Ace of Base og hvordan de fik en pladekontrakt, så ligger der en dokumentar. Du skal bare hoppe en tur på DRTV.

Jonah Blacksmith med Honey, og nu skal vi så til en kunstner, som ikke ofte dukker op på B4, men når han gør, så kan jeg mærke, så bliver jeg lige lidt gladere i hele kroppen. Og det gør han i aften, fordi der er kommet en sms fra Christine i Morslet, der skriver, vi ligger på sofaen og nyder en rolig aften. Og til det, ja, der kunne de altså godt bruge lidt guld i mund. Jeg venter i lyset.

Hvis du endnu ikke har udforsket Gullemunds univers, så kan jeg varmt anbefale det, jeg tager ham. I perioder virkelig intravenøs, jeg ligger med sådan et drop i armen, hvor der kun er Gullemund, og her der fik vi ham med Jeg venter i lyset, og det var Christine i Morslet, der synes vi skulle høre den. Tak for det forslag, og vi bliver ved den danske musik lidt endnu, inden vi skal have lidt Adele og Set Fire to the Rain. Den kommer om lige over 2 minutter efter Thor Farlow og Vind og Vejr.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

En eftersang, Stick Season, der passer aldeles fremragende til sådan først på en dansk sommer. Det var Noah Kahan, som du hørte i P4 Aften, hvor vi om 3 minutters tid skal have en radioavis. Anders Weber er på vej i studiet for at servere den for dig. Det kommer efter Sisal og XOXO.

0: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
1: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
0: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og i nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er altså ikke alene, som du kunne høre for et øjeblik siden. Anders Weber er manden, der sørger for, at vi får nogle nyheder i radioavisen. Anders vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 21. Og frem til klokken 21 er et. Også til klokken 22. Det er fordi, det er så lang tid, som programmet her varer. Vi er nået halvvejs, ja, der skal vi jo altså lave det allersidste på vores playliste. Så har du et yndlingsnummer, et absolut yndlingsnummer, popnummer, som du synes, vi skal have med på listen, så er du altså velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare lige huske at skrive P4 som det første. Og så når du har skrevet din besked, så må du gerne lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og du behøver bare sende en enkelt besked, fordi jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Det var Niklas Sahl, som du hørte som den allerførste kunstner lige efter 20 Radioavisen med Four Walls. Og hvorfor ikke bare fortsætte i den danske musik, når nu vi har åbnet den kasse? Så her, der får du lidt Annika.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mads Langer med You're Not Alone. Om ganske få minutter, der skal du høre et nummer, som vi spillede rigtig meget for et år siden, Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Det er på Die With A Smile. Men allerførst, så skal vi forbi den her sang. Det er Jesper, der skriver, at han er på vej til paddle med drengene. Og Michael Jacksons Baby Be Mine må være yndlingsnummeret, der samtidig er et utroligt overset nummer. Så derfor, så synes Jesper, vi skal høre den her i P4 Aften. Så her er MJ.

Michael Jackson og Baby Be Mine. Tak til Jesper for at bringe den på banen. En helt almindelig mandag aften. Lige pludselig så blev mandag aften, synes jeg, bare lidt bedre. Og så er jo et rigtig god kamp. Jesper var jo på vej til paddle med drengene. Det var Michael Jackson. Og nu til en sang med Lady Gaga og Bruno Mars, der kom for et par år siden. Bruno Mars og Lady Gaga, de havde i et stykke tid talt om at lave noget sammen. Det var bare ikke lige blevet til noget. Og så var der en aften, hvor Bruno Mars ringede til Lady Gaga og sagde, kunne du tænke dig at være med på denne her? Og det blev Die With A Smile.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

For 9 dage siden på den sidste lørdag i maj, der var Erika Jane gæst her på P4. Det var hun i Magisk hos Mads Gundersen, og fik du ikke hørt det, kunne du tænke dig at høre det? Ja, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd og så finde Magisk fra den 30. maj og Erika Jane her. Der fik du hende med Lisa Ligeglad. Så kom der hilsener fra en altan i Brønshøj, det er Lotte og Pia, der sender den og skriver, at vi skal da høre denne her med Sao Paulo. Den mangler på den fantastiske mandagsplayliste. Det er Tæt på Paradis.

Lotte og Pia, der nyder denne her luna-aften, som det er i Københavnsområdet på en altan i Brønshøj, synes vi skulle høre Sao Paulo og Tæt på Paradiser. Den her, den var så på min liste, Alphabet og Fascination. Og så skal vi en tur til Norge, der bor Jan og har sendt en mail om det nummer, som kan få ham til at skrue mere op for radioen. Det er det her, Kalaset og Tamer, som jeg er.

Et nummer, som Mathias i Næstved synes er underrated, og det er jo altså også bare storslået, det her Harry Styles med Sign of the Times. Vi fik den på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så hjem til dansk musik. Det bliver med Katinka og Tømmermænd.

0: Jeg tænker med tømmermænd her i mandagsudgaven af P4 Aften. Du er velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk med dit yndlingspopnummer. Og det kan du gøre til August Høje, når vennerne skinner.
1: Det kan

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

Det var Claus i Herlev, der synes, at vi skulle høre Lana Del Rey og Summertime Sadness. Du lytter til P4 Aften lige om 3 minutters tid. Der gør vi holdt i musikken for at gøre plads til en radiovis, som Anders Weber giver dig. Derefter fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen sætter alt på spil med bifald.

0: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det lammede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmarr.
1: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det lammer hele landsdelen.
0: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skiby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
2: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
0: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven ellers siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11% de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: På en mandag, det er Anders Weber, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg tager mig af musikken og også af at læse mails og sms'er. Du er velkommen i indbakken. Skulle du have et forslag til et stykke musik, du synes, det skal vi så absolut have med på aftens playliste, så skriv du bare til mig p4aften@dr.dk, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Lige om lidt, der skal vi en tur til 80'erne. Vi skal høre et nummer, som... Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det nummer. Det har en lækker lyd, det har en... jamen det er bare sådan en lummer på den totalt gode måde på sådan en sommeraften. Der synes jeg godt, vi kan bruge lidt lummermusik. Det kommer fra Sharday, som sagt om få minutter. Allerførst så skal vi en tur til 3500 værløse, og der finder vi jo altså Nick & Jay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt tak.

pas, inden vi prøver på at skille os ud. Dem, der baner vejen, står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med jer

Ja, hvis jeg nu lige havde trukket den sådan cirka 40 minutter med at spille det her nummer, så havde det passet meget bedre med solnedgangen i dag, men jeg kunne ikke vente. Åbenbart Nick & Jay her med mod solnedgangen. Og nu er det så, at vi skal en tur ned til sådan midt 80'erne og til et debutalbum, der udkom i 84, der hedder Diamond Life. Det kom fra Sade. På det album, der ligger også Your Love Is King, som var et helt fantastisk nummer, og som i øvrigt stadigvæk er det. Men det er ikke det, vi skal høre i aften. Der skal vi høre denne her. Det er Smooth Operator.

Marsmith fra det britiske med Stargazing før ham, også britisk, nemlig Sade og Smooth Operator. Nu skal vi åbenbart have den tredje britiske sang i træk, og det skal vi, fordi at Anne i Valby har budt ind med et forslag om George Michael, og mere specifikt det her nummer. Det er Amazing, du nu skal høre i P4 Aften.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

så rykkede vi videre fra de tre britiske numre og over i noget fransk. Det var det sidste, der var sammen med Theodora her på denne her melodrama. Så er der kommet en mail fra Mona i Finderup, der synes, at vi skal have denne her med. Det er Jung og Færdig med Pis.

Jung med Færdig med Pis, og så slår P4 Aftens koncertservice til alle de mange tusind, der skal en tur i parken herinde for de næste par uger, for at høre The Weeknd, der kommer og giver koncert både den 19. og 20. juli. De giver passende varme op og glæde sig til koncerten, for her er han, og det er med Save Your Tears.

0: lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

albumet, hvor det her nummer det kommer fra. Det har titlen Gran Turismo, helt ligesom det her PlayStation-spil. Og grunden til, det hedder det, ja, det skulle efter sigende være, fordi at The Cardigans dengang nede i 90'erne, de elskede at spille det spil, når de var på tur. Du hørte Erase and Rewind. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor der nu er musik fra Burhan G. og Medina gemt dit nummer.

En dansk kunstner, som jeg synes, at vi hører alt for lidt til. Han har udgivet virkelig meget fed musik. Det er hans navn, det er I Am JJ, og det nummer, som du netop har hørt, det hedder Extra Spicy Noodles. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Ja, du kender garanteret denne her. Det er selvfølgelig Laura Branigan, og det er med Self Control.

Altså, man kan jo godt høre det den, men det er ligesom om, det går lidt langsommere, ikke? Se, det var italienske Raf, der udgav denne her. Og så er det jo også således, at der faktisk også er kommet en dansk indspillet version af det her nummer. Lad os prøve at se, om vi kan få denne her til at spille. Og så kom der lidt mere fart over feltet. Det er Infernal, der også har lavet en version af det her nummer, Self Control. Det gjorde de for, ja, det er 20 år siden i 2006. Så fik vi tre versioner af Self Control på sådan en helt almindelig mandag aften. Nu skal vi til et nummer, som var en musikalsk kæberasler til en eksmand, som Miley Cyrus udgav for nogle år siden.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Jada med Nudes, det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For om 4 minutters tid, der skal du have en radiovis. Det er Anders Weber, der giver dig den. Og når så du har fået den, ja, så skal du altså en tur i før natten på P4. Det er Sofie Bobbikoni, der tager imod dig med masser af den gode P4-musik. Jeg kan nævne, der er noget Damiano David. Der er også noget nyt, der er kommet fra Zach Bryan. Og så er der noget Jonas Vingelejsen og John Mayer eller Augusta og meget andet. Frem til radiovisen, Peter Sommer og Hvorfor løb vi?

0: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
1: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
0: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
2: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
0: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag, efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krog.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
0: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Sue.

Gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer.

0: Og fra nydansk musik til noget af det lidt ældre, vi skal tilbage til 80'erne og have fat i TV2. Og her i DR, der er vi jo i fuld gang med vores top 100-projekt. Altså, vi skal kåre de 100 bedste danske sange. Og nu har jeg jo ikke set den færdige liste endnu. Det er der ingen af os, der har. Det får vi først afsløret på fredag. Men mon ikke TV2 er repræsenteret på den.
1: Vi elsker

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Eller august, der her med prøveperiode. Lige om lidt skal vi have musik fra livescenen. Vi skal have fat i en live-aktuel artist, og det gør vi altså efter lidt mere musik. Damiano David får den med Born With A Broken Heart, men det er først efter One Republic og deres Run.
1: When I was

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Sæsonen for livemusik er over os. Festivalsæsonen er i fuld gang, og ja, der er masser af koncerter, både på festivaler, men også andre store koncerter, blandt andet herhjemme i Danmark, hvor vi her i weekenden har budt velkommen til Zach Bryan. I Parken fik han altså samlet en hel masse danskere til en hæsblæsende koncert. Jeg var desværre ikke selv med, men det lød som om, at det har været en ret forrygende koncert. Og jeg synes i det hele taget godt, at vi kan dele, det har vi god tradition for her om sommeren, dele de både koncertoplevelser, minder vi har haft allerede i år, men også nogle af dem, som vi glæder os til. Og det kunne jeg altså godt tænke mig, at du hjalp mig med at samle nogle minder, så du kan sende dit koncertminde fra i år, eller en koncert, du glæder dig til her i løbet af året, til mig på natten, snabel@dr.dk. Og hvis du vil, så må du altså også godt komme med et forslag til en sang fra den artist, du gerne vil høre her i før natten. Så får vi dem gennemgået her i den kommende tid i løbet af sommeren. Mens du finder din telefon frem eller din computer frem og sender mig en mail på natten, dr.dk, så hører vi Zach Bryan, der altså gæstede Danmark i lørdags med Plastic Cigarettes.

0: with your swim top still wet.
1: Zach Bryan her med Plastic Cigarette. Han gæstede altså i Parken i København i lørdags. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi samlede minder sammen. Altså minder fra koncerter, vi har været til i år. Eller skal til her i løbet af sommeren. Fortæl mig, hvem du skal til koncert med, eller hvem du har været til koncert med, og hvad for et minde du har, og hvilken sang selvfølgelig ikke mindst, du gerne vil høre i den forbindelse. Send det til natten, snabel-a, dr.dk.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Sangen den hedder New Light. Lige lidt skal du få en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal også lige lidt forbi noget musik inden en radioavis. Shirley og Jonas Vingelejsen, og står for det, der hedder Don't Look for Love.

0: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
0: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
1: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
2: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
4: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
5: P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: Og også Noah var forbi med den, der hedder Over Byen, en sang, han udsendte i 2012. Noah, som jo også laver musik under solonavnet Troels Gustavsen. Vi skal have en skulderklapsang her om 20 minutters tid i Før Natten, og ellers så er der bare en playlist fyldt med en masse af den dejlige musik. Vi skal have Marcus Wau, vi skal have Thomas Helmi, der er Queen, Cisal og meget mere frem til midnat. Lige nu her, der er det Bella Kay, vi skal høre med I Love It, I Love It, I Love It.
3: I like

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Arcade Fire hedder gruppen her. Den her, den hedder Everything Now fra albumet af samme navn. Vi skal have en skulderklapsang her i programmet, og den får du altså lige om et øjeblik. Jeg vil spille lidt mere musik udelukkende fra Danmark for dig. Vi skal have blæst med den nye pige lige om et øjeblik, men først en af de helt store helte herhjemme i Danmark, nemlig Thomas Helmig. Den her, den hedder Groovy Day.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi taler så tit om kærlighed, altså den der romantiske form for kærlighed. Hjertesorg, når kærligheden gik dårligt, eller glæde og eufori, når kærligheden går godt. Men nogle gange synes jeg også, at vi skal dedikere den der kærlighed til venner. Kærligheden til venskaber, fordi den er faktisk på en eller anden måde evig, ikke? Altså, medmindre man selvfølgelig slår op med sine venner, fordi de ikke længere er gode for en, men det sker heldigvis sjældent, håber jeg. I hvert fald i min del af verden. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men i hvert fald så synes jeg, at man skal hylde sine venner og sine venskaber, og det gør vi i aften. Vi sender både skulderklap afsted til dig, som helt sikkert er en god ven, eller i hvert fald gør dit bedste for at være det, men også til alle dem, som er vores venner. Så nu kan du sende en kærlig tanke til din ven, mens vi hører den her fra Rosa, der hedder Min Ven.

Min ven, det skal nok gå, og det er jo lige præcis det, som venner er så gode til at gøre. Ikke? Bakke en op og give et klap på skulderen og forsikre en om, at det hele nok skal gå, når man synes, at det hele godt kan se lidt sort ud. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge en skulderklapsang her til den kommende uge, så er du meget velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Husk at skrive, hvad det er for en sang, vi skal høre i radioen. natten@dr.dk.

Og fra Cézanne til et helt nyt samarbejde mellem to danske etablerede kunstnere. Jonah Blacksmith-brødrene og Mick Des har slået sig sammen. Og en ny sang, som vi skal lytte til nu, det er den her, der hedder Saw You Dancing.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

Mindstuff for 99 her med en engel. Ikke mere før natten. For i aften, jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 fra 22 til midnat. Om lidt får du en radioavis, og så er der jo altså natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig. Og lige her, ja, der skal vi høre Simply Red, og den der hedder Stars.

0: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
1: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
1: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud, så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti, så Donald Trump han er presset.
0: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
3: Nej, den går jo ikke, fordi bare tag det, altså efter hele skolegangen, så 11% de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyet i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
2: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kideholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
2: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
5: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
2: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
5: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
2: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodede retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radiovisen her var med Dennis Kragelund.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
2: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret, men var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, ja, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tid frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
1: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begyndte at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
2: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på